0: borta og onkur orsök så var iPaden som var ikke slagt. Og her var...
1: Fåbolter.
0: Estrugge.
1: Oh, ja.
0: Og Jordan.
1: Ok.
0: Jeg kunne ikke få sånn gatt.
1: Det er jo veldig spennende. Estrugge og Jordan.
0: Alt er bare, et hype.
1: Jeg vil ikke ha Jordan med vi.
0: Nei, men jeg sånn at det men åttfjordli så til helt eldt.
1: Men fortell til at han distrim blev ikke vister i sjåmarken under morgen.
0: Nei, ta jeg kringkvart faktisk så vi FN, så det er en god grunn.
1: Ja,
0: så
1: kringkvart faktisk. Jeg må innrømme, jeg hukte etter en sending, og det i morgen, det har vært som etter mens du så,
0: mens
1: du svever, og så viser det highlights, ser man drottet fra at han distrim som har vært om nåttene. Og det jo... Nok så freistand lukka kvar at herfra ta om morgenen med man gjør klart til affæra til arbeid, så han som man lykka vir dagfører. Ja, nemlig, ja. Kvart gusset tjekke nåt, så. Fortell. Estrugge Jordan.
0: Estrugge min 2-1.
1: Ok.
0: Det som har gjort det som skulder. Argentina vinner som det skulder, Fragland vinner som det skulder, og Norra vinner som det skulder. Og i dag det vårt allesammens kjeledegg.
1: Ja, Ronaldo, ja?
0: Tvilein, nei, fuck.
1: Skal han ikke...
0: England.
1: Åh, Porsche spiller kveld.
0: Ja, ja, til Lima.
1: Nå, ok.
0: Og ikke tog med det Porsche.
1: Ja, England, det skuffa hver... Ja, ja, ja. Eneste vei.
0: Ja, jeg hadde betalt navn der og skuffa siden jeg ble føtter. Føtter oppvokset på sex, du vet det, sex og dant, inntil meg selv tog om etter. Og England, ja, det men... Annars må jeg si, Arne Falk, for at skrive at det ikke er utrettet sending, men at franskmennene i 17. holdet ikke gjør.
1: Ja.
0: Det var en tsunami av lekkeren fotbollet.
1: Det var den, ja.
0: Ja, altså, Mikkel og Lise, og ja.
1: Jeg tenkte jeg for sjånvarten, da en halvtime med retter, og da sa 0-0, og knappt jeg så bredde jeg bare. Er rablen,
0: ja.
1: Fyra mål på en halvtime.
0: Ja.
1: Og det var flott mål.
0: Mm. Ja, og han som skårer jo, Egypt, nei, hva var det, konstant, det var Algeria, ja? Var ikke Algeria det spalte måtte, jo. Halte Algeria, fra Algeria. Han som skårer til Algeria, halte Algeria.
1: Jeg halte det var Senegal, men...
0: Årsaker, bare Senegal, det passer,
1: ja.
0: Det passer.
1: Ja.
0: Sånn, det er fransktalende og sånn holdkoloni, og han som skårer i mål til Senegal, jo oppvaksen og spiller visst nok i Paris Saint-Germain.
1: Ok.
0: Så han ble klemmet over av... Det var som kom sammen ut av Vøtlund, og det var gledt. Annars, 8, Estrich van Troje, ikke 2, det passer, det finner brosspars mot den.
1: Ja, ok.
0: Så
1: og men Messias rekord då. Välkommen till fotbollsprat här en Nico.
0: Ja.
1: Aj okej. Det ska jag för Nick vad.
0: Nej nej.
1: Hata väl då som har men att det finns några kvar på nu.
0: Ja.
1: Det är fjärde första här.
0: Ja.
1: Det är störst. Det är helt säkert.
0: Ja.
1: Att jag Nickon och vad så.
0: Ja.
1: Nickon Squadron från den nice name. Messias att han femmar gamla som är han är nice när det tentar på att och snacka med oss här fotbollsspelaren.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, helt sikkert.
0: Og vi skulle skjønne ikke. Vi sier hatt av det til han.
1: Anders Trønder, en som skriver her, bedre at vakna at pissa enn at vakna og hava pissa. Alt gjør hun rett.
0: Ja, det passer. Det skal gjøre det rett.
1: Men jeg har feilet det for opp. Ami är något att pissa i hessen dövon. Man riskerar att rena sin fotbollstis.
0: Ja.
1: Så kan det vara. Ringt och kom sångkastare.
0: Till rätt. Men det är så det här. Jag har tagit ovänan, ett lavänan, att ta amerikanska fotbollstider. Även sitt eisen om nästan riktigt. Det är ju annars möjligt att sådja det.
1: Ja, okej.
0: Och tämmer dem av äldre folk är färn och sång.
1: Ja. Så man är det som förresten att ta det Grammys.
0: Ja.
1: Det kan vara sånt för stan.
0: Ja, och till ena för FN. Amerikansk fotboll är flyr från vikna och i halvtår.
1: Ja, det är det.
0: Så. Annars är vi lucka att ta fatter här. Och när SMS kommer långt och här är några som vi har att teach en spelrum och brukskilda kan man säga vi hade det. Vi hade det uppe och vänta farna mig där vi gick på lassen.
1: Ja.
0: Och det samma spårningar vi kommer det kanske Charlottenta. Så jag vill mäla vi kommer till affär in att lust att du sänd inte som var farna mig där. Och det snick snö som en som åt en hus och sambyggt en annan hus och så en gamsli hus att träd och sånt. Så det är som jag kom i åter. Så för en lust att du sänd inte när vi för inte att ändå täcka tann spårningen och det är jag till förrän.
1: Nej. Nej, här är sån

0: Anna kom i Eisen Trentor.
1: Ja.
0: Den første som kom her, nu det alltid galt vi sånne oss, nægge som vet. Vet du nægge, du har vi jo sånne oss hjemme.
1: Ja, jeg vet ikke hva det galt.
0: Rikker det morgen?
1: Ja. Ja, ja. Det har vi været med at gøre det, men det kan være, det kan ikke gøre det endelig, det mindst.
0: Okay, men det kan være også vise appen som ikke fungerer.
1: Jeg skilte annars... alene og tar noen oppdateringer i skibene som jeg gjør det.
0: Ok.
1: Halvtid, men, men jeg vet faktisk, hva det som er av oss. Du vet.
0: Nei.
1: Men det er bedre til. Og så det en som spør, kan du vinne eller kanna? Hva er nøyet til at tøtjetals store busser til Bygdalein køyre, ofta og kjøtt, tommer åman og nyan tjøkken havna, allan dagen, kom der skort iver strand, tatt ikke er mildretøy. Jeg vet ikke hva man skulle spørst om det, hva busser kører tjøkken byen.
0: Men jeg har ikke møtt dem om en sånn her, tøytetals store bussen.
1: Nei, det er jo som en hel armate av bussen, men man er ikke ved at du at det tar med deg til nøyot, jeg kører akkurat den veien.
0: Ja, ja. Du er ikke at sige hva og hva,
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Så det en som spyr, det kan være vi kunne djeva bøyne vågjere. Vi har lyst til å sende noen her, Johan og Kadlafyr, har vi greit fra. Og spalt sere gammant håndleik, som var sere populærer i halvfjersen og forsnån. Her var flere løs som jeg har glemt og fein, jeg vil hørst atter. Vi vet at det er noe møvlet å få Johan og gjøre en playlist i løgene han haft, som han har haft i sendingen. Om ja, hvordan skal man så bare si at, eller hvordan skal jeg bare med at, eller om vi kunne hjelpe vi kommer til. Det er...
0: Radio Stjernekelle.
1: Ja.
0: Eider sendingen, jeg halte det her med bare tre sesongtjonen, hvordan? Han platte at legge playlister ut av sin Facebook-venka.
1: Ja.
0: For hvordan? Det som vi sendingen til det at hun tidsen opp og fremleit hjemme til honom i Danmark, så sendingen litt alle inn i sendingen. Annars tar vi sendet, vi bruker natt lettskipene som vi har her, og tar vera sendingen kortere ut av hjemme sånne. Så hvis man fører ut av hekker i skromna og veler scratch, og så truster av plusset som bare ved sånne, så ser man... Alla sanchen är nere efter.
1: Det var inte vilken man kan få in och sändningar så innan.
0: Men inte just radiosändningar. Här är alla sanchen in i ena följe, en längd följe. Som är nog en 5,5 minuter. Så ja, då ska man ha fäder i Johan. Och jag vet så inte om han... Jag kan få prova hitta. Kanada vill man finna nägivligt. Han plattade jag vara offer att... reklamera för sändningarna och lägga playlist ut på Facebook och så framvis.
1: Ja.
0: Vi får Kanada.
1: Ja, ödelfrån kan man Kanada här. Och så är det en som säger att Scratch borde göra en Spotify-playlist.
0: Ja, oh, ja. Hade vi hört för.
1: Ja, jag vet inte en playlist här. Ja. Men.
0: Jo, men vi kommer till hellre att vi skulle göra en Spotify-playlist här vid Lötet här sändningarna innan den listan som vi spelar i sändningarna.
1: Oh, ja.
0: Problemet är bara så att du har lustat Spotify alla tyna och så glömmer det jag lustat i utvärlden.
1: Ja, det blir still.
0: Nej, till det
1: Nej, samt.
0: Nej, jag vet inte, men kanske kunde vi ta hem. Men det är ju en forskning för dessa sändningarna här. Jag vill inte bruka några tog annat än David är här i studion. Så vi har minimalt til fyrreiting og alt det
1: her. Ja. Så hatt han også.
0: Jeg skriver her, Trantor. Jeg fikk kanna prostata i jar. Her var ikke kommet. Lagt en gammel tommel opp.
1: Nå setter du hånda som prostata-bultene.
0: Her kommer alltid. Han kan gå av prostata-søver, ja.
1: Og så er det en som sier at bussene tager nekkfolk opp ved sms opp i Holse, og herfra er nekkfolk av da bussene kommer til havner. Hvert så om det kører nekker tomme busser med den sms og færstøyne sier en annen lortarier som kanskje ikke ja, du vet.
0: Ja, det jo mening. Ukosvea.
1: Ja. Och en annan sak, vi bussarna kör ju bojen störst på den här tiden. Det tog ju att här flera städer plats och om folk stannar där så kan det här inte köra ut vid strånt. Det är sådana gånger det. Det är inte det här till mening av den galskapen.
0: Nämligen, ja. Tröntor, en annan avhållande spårningar. Kan du säga mer kvart en järarfär kostar? Kvart ska gälta och kvart nu om man inte har råd till kisto och ärva? Att det alltid är en också AHA-värde spurningar.
1: Vad är kommunen texer av nökrum?
0: Ja, altså gjerarferien i seg sjølvån kostar det ikke. Nei. Hvis du limer folkekirstene, så det kirsten som tek seg av tog.
1: Ja.
0: Men kirsten kostar.
1: Ja.
0: Og du skal heve kanskje fedt for omkrar grevarhjelp av omkronslea.
1: Ja. Kanskje vi kunne ringt til en grevarhjelper død.
0: Mhm. Ja.
1: Spørsmålet at det tog lykt, ja, gilt det fresje som man sier kostar.
0: Ja, nemlig, ja. Och så är det TV Järve, Eisnean, visst du, ja, det här var ju ett, efter hånden. Det är nog så vanligt på Sverige att man är Järve. Inte alltid, men nej. Som oftast.
1: Nej.
0: Det kan Eisne bli vann också dörst. Jag har väl lockt Järve av Hotel Hilton och Hotel Brandon, dömes.
1: Ja.
0: Det är nog så helt bojligt.
1: Nej.
0: Och så har vi Eisne väl långt i Meinheitshusen om. Här menar jag att man släpper kvosver att låna hölne och köpes. Och så är det ju ofta såläs att vem folk hjälper till vid att bäka kakor och
1: klosk
0: och sådär.
1: Ja.
0: Men det är ju inte allt som häva ett sådant nätverk runt om sig. Ja. Så hvis man nu ständer på ensam att vi är en järafär. Kvart gör man så. Och kan man vänta sig till kommunerna eller några andra?
1: Alltså en god spårning.
0: Mm-hmm.
1: Man kunde ju ha stegat, alltså så att rent strängt stegat papp, packa vi kommer in i papp.
0: Ja. Ja, det kostar nog inte hårst om, men... Ja, hva skal man fære om?
1: Cellofan, og så høyde du sier flytjæs når du sier
0: Sette tver sammen.
1: Jeg tror ikke.
0: Gaffateip på noen omlegger. Så skal det. Ja.
1: Ja.
0: Det burde, onke burde funnet på en kanskje omkværbesøkende her kiste ganske som, og det er sikkert eisen imest hver i heimen om man vil gjøre.
1: Etter bare fot,
0: ja. Ja.
1: Krematorie.
0: Hatt har vi pratat om ångt. Yeah. Och det har visst att vara trobult i följande till grundläge för lite. Alltså till för dusch.
1: Ja,
0: hitta någon uppenbart.
1: Ja. Ja, det är alltså uppenbart för dusch att hitta helen till pojna patienter i lunchgrusten upp så det har riktat att hitta krematorie.
0: Ja, det jag ska upp på några 1000 grader.
1: Ja, och helen ska upp 80. Hade halt mig som ein sier annars er halse trygt.
0: Ja.
1: Betale kistene. Sier en luster her til
0: ja.
1: Og så en luster som spør om det en treit at kistene skal være av øren endeldømmes papp? Det så det.
0: Ja. Nei, jeg tenker ikke hun skal genge jøkken så inn eller noe sånt.
1: Nei.
0: Men det nok... Ja, jeg vet. Her stender en skriver at han ikke har stått i Danmark er nemlig pappkister. Så.
1: Ok.
0: At hoskott, ja, det var kanskje ikke så bort.
1: Nei, det var jo ikke et hoskott, men, men det ble det. Så det eneste jeg gjør for nødt til ikke kostet noe, kyrkjene og kjøpes, ikke prenta i ørsk, ikke erve, kostene for kyrst over atterbåren, kommunen og dekker bil og graver.
0: Ja.
1: Ja, men så er alt jeg som spør noe mer det, men sverre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men... Jag också att det är nog inte nekvar att göra för det här som slår någon.
1: Nej.
0: Nog tog bättre resten, ja. Följande tryck, vi har ett nog så särskilt förhållt alltid till med ett annat göra för det. Nekv så är det. Jag vet inte om du vet när en göra för Danmark när jag kan ta.
1: Nej.
0: Och det samma vid Brittleipen och Örn. Här är ju inte nekvalsk. Alltså ofta sagt att när göra för Danmark är det ganska bättre än 15 folk också, ja. Det är allra närmaste. Men i förrjun är det vanligt att det kommer upp av 100 och ganska...
1: Flera 100 i omkronförn, ja.
0: Och först i 1000.
1: Ja.
0: Så tändigt är nog när vi att vi lever så tatt och vi är så bra och känner någon annan så mycket väl.
1: Ja, ett lärvarande i omkronförn.
0: Nämligen, det är ju för det lärvarande man ser att visa sådana samkänsla.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så, no, men
0: här är inte god huskott annars kan man kanske göra annan än flitekassar.
1: Ja.
0: Han ska vara korgen fiskakassa. Han kan inte nöjdast om några år.
1: Ja. Ja. Och han säger, Gerard Jölder skammade. Nej, ja. Du kan skamma till. Gerard Jölder. Öll skulle er fra. Det er, så spør den hvordan du ser på det.
0: Ja, en skriver her, tveit minnene brennestøyene og proppa mine kiste igjen, mine øske i en vasa, set meg ned i kistegæren, job done. Ja, hvordan ser du til det? Er det noen gang du husker meg til? Hva kunne du huske der? Altså, vi gjør over, eller brenter?
1: Jeg har det ikke så snart. Ta ikke er det mer. Mhm. Kunde ikke skite meg rad. Det er meg nivå.
0: Nei?
1: Whatever floats your boat, du kan stoppe mute for tro til det. Alvara. Ja.
0: Tekniska...
1: Det er ikke en bøylig av løsene, men... så. Og så det en som sier, jeg skal få erve forferdelig fjas, sier han løsene her. Og det er ganske nek som halter til.
0: Ja, jeg ikke ordentlig samt.
1: Nei?
0: Jeg halter til at han... Gode ting når vi gjerra, vi en gjerrafer, at hun knyter folk sammen, ångsvekna.
1: Ja.
0: Du kommer til en gjerrafer og erve, og om det nå en gammel vimmauer, dømes, men sier jeg anker du tjekker klasse sammen i folkhøyskolen som er degger, så nok stor chanse for at du møter ganske anker av de gamle klassekammeratene her til erve.
1: Ja, det passer. Så jeg hadde, det var noe som hun gjorde.
0: Nei, men det hever noen firmoner. Helt sikkert.
1: Så det en som sier, jeg var til en av korsetting i Danmark nylig, her var pappkistan oppe til all, men det ble ikke til det. Einas firmoner ved pappkist nere, at hun lattere, hun var 600 kroner dyrere enn det burde seg trækistan, annars alltid det burde brukt brennestøyner som krematorium, sier slåstaren. Mm-hmm. Ja, det skal ikke komme klagen på, men
0: ja.
1: Det er så det.
0: Jeg har alltid hørt noen av hverdre spørninger i oss nere, Trøndre. Jeg snakker vi pappkisten, som åpenbart er til noe.
1: Ja.
0: Jeg tar kommet til førre, jeg har kjørt om det. Jeg har kjørt om det. Noen gjør vi pappkisten.
1: Nei, det er.
0: Og en spyr nemlig her, hvordan tunke kan man være i en pappkiste? Tunk om bottenen og røyker. Ja, kjør man det. Altså, det er veldig nok. Det er ikke hatt fire. Og aller helst så hun sikkert eisende, man ikke bare bekløtt ved omkring. Vanntøtten, innvendig, plastik, eller et eller annet. Åkstander.
1: Ja, mulig. Men det er alltid vi færre. Vi kommer til som spurte, han sier at det var en sensiøse spurning å gjøre før. Jeg vil ikke finne et ordentlig svær. Bare fjas, sier Lortaren. Og vi skilder, vi kommer til kanskje færre kandamalnere og få priser på en ordentlig gjøre før. Hva er den ordentlig gjøre før så er det som det brenner spurningen? Og vel sagt, han så opp til den enstekke. Anker hun har brennast, anker hun har stappast ut, og til alt det. Så helst man skal slå på glens. Hvis jeg mener seriøst at det vil utstappes, så skal jeg sånn lov til det, uten at omkring skal efter etter meg.
0: Absolutt.
1: Ikke utstappes, jeg vet ikke. Men hva skjer det hit? Jeg mener hit.
0: Balsameres,
1: ja. Det var sikkert.
0: Mumifiseres, ganske.
1: Mumifiseres.
0: Ja, og så ganske gjerne sørger jeg. Mumikiste.
1: Jeg kom til først vil donere ødelorgan, hele lort.
0: Å ja.
1: Det skal, hvis jeg kan brukes, vel og mer.
0: Ja.
1: Det er veldig fein. Du det?
0: Nei, du organdonor?
1: Nei, jeg det ikke. Men man skal sikkert skrive seg opp også, ja?
0: Ja, altså, før var det så løs at du skulle melde deg til, før jeg var det, men jeg mener jo på et eller annet tørspunkt, i hvordan var det på til alle, man ville brøyde loven i Danmark, så at du automatisk var organdonor, og om du så yngste ikke var det, så skulle du så se fra.
1: Ok.
0: Men jeg vet faktisk ikke om det kommer i jøkkenen.
1: Nei, men det vil jeg vite så i ødelen for den. Eller jeg, det er alltid meg selv for
0: den. Men Trøndur, her er Øylandek som skriver inn om at her vi gjør affærene. Og vi tar lyst til omkring at han kanskje sendte skrive via sms-bånen, og her er Øylandek vann og reisende. Jeg holder dette til ikke noe, vi burde kan hette Amalie som er meg.
1: Absolutt.
0: Samt det?
1: Absolutt.
0: Så skulle vi ikke bare køre sin tonelage fra, og så fer vi via reisende her og... Er det reisende ånder, og hva er det evne som vi kan tro i?
1: Ja, jeg husker det. Annars er det en som spyr, på fallet repeterer, hva jeg kaller utvarspe en av sending kurator. Jeg har prøvd Kanada, jeg finner bare at kurator er en som tekst seg at dess og får litt byggve. Og det er det jo ikke ordentlig. Det er ikke en som fyrirskiver.
0: Ja, man kjenner det hvordan vi fra lista fremsøgningen.
1: I Heikende Poulsen, ja, en frutjadein, hun er kurator av det sommer fremsøgningen det heter. Ja.
0: Ja.
1: Hun kuraterer henne. Ja. Det er hun har valgt ut og samskipet henne.
0: Ja.
1: Så det er helt bare til det.
0: Ja, til det har vi ikke fortalt. Han som velger ut ångsvegna til denne fremsøgning, og i hessen føren er det så til en playlista.
1: Ja.
0: Tonelike til denne
1: sending. Yes. Så det er ikke nødvendigvis. Det er spikv.
0: Nei. Det er pura rett, trøndår 2400. Vi kan lykke med en lørdag råd at Anja Lydia, Anja Størst, skriver endelig til dere om Bjørn Krohn. Spørningen, her er da Steven Sanchez.

0: Við hørðu her Alex Warren og Sanchin Fever Dream. Og Trentur, þú tósa í justu telefon nú.
1: Það gjør det.
0: Hefur gjort hann átalið við eins og veit nek mér jæra fyrir?
1: Ja, det har vi gjort. Jeg har pratet med Harald Hammer, som hever det som det seneste helsen.
0: Ja.
1: Som en tjeneste. At veit er falsk, og jeg har mist. Og bete mann å gå om danskene.
0: Ja, nemlig.
1: Og han fyrer ved å være ved å kunne med løyde bil, og store spørninger det kan det bli å duste dødja. Det det som
0: det Ja, om, ja, og nemlig om det er verden, det som ganske henger på gjerreferdene, og om... Ja, hvordan det kan koste her, og om man kan få hjelp kanskje til en stor eller iskøyte
1: yes.
0: fra de allmenne. Og jeg lenger sms på, snikker seg om til, og så heter jeg jo som vi da, som to kom inn nå, at vi har vært organdonor.
1: Ja.
0: Så du tog seg delt i sms-kipene.
1: Ok.
0: Og jeg lenger som har skrivet inn om til, og flere viser også at det ikke mulig å være donor om du bor til følgen.
1: Ok.
0: Her var alt möjligt. Ja, ja, en skriver jag här medvetande kan man inte vara organdonor I följon. Det är väl värsta kanna, då är väl det gärna vara organdonor. En annan skriver jag, jag kunde ägstna också med att vara organdonor och blir också ägstna kanna den andra. Og så var det en som skriver I her at det var en av familiene som eier at organene skulle doneres, men så skulle vi kommande sendes nye til Danmark og atter til følger og I kiste, og det ble simpelthen for omstendigt.
1: Ja.
0: Men så det en annen rest som viser her at vi kommande har lært et nøyre. Jeg skrev under av Rydges sjukkerhus noen at jeg ville lete, blev kanaver, og så tjekk alt som har gongt.
1: Ja.
0: Og jeg vet om mange føringer som av livet og har lært at nøyre til dømes til et sysken. Det ikke helt ovanligt at man kan...
1: Nei, og til ofte det kompatibel. Altså,
0: til nemlig at
1: Ja. Mm-hmm. Og til, og så kommer... Vi gjorde en ut eisne. Vi var fyra syskjen til mamma døye. Ein ville brenna, ein ville gjerranna og gjerna heimbygd. Ein ville ha noe nærmest vi har ødelbo. Hvor eier ratten til den døye?
0: Mm-hmm.
1: Ahoverst. Jeg gitt jeg til her I søknende kommuner som vi kommer til I først og fremst. Men til nækka vi kommer spyrir om eisne, da vi får innkjett her alt om en lydde bil.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Til faktisk atle ahoverst akkurat her. Og... Så var det en som sier, og hekka messenger, ja, det færre vi det gjør. Det gjør.
0: Ja.
1: Bare nå.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Ja.
1: En som sier at vi har jo kanskje lærnet kyrkjekjattlæren, og helsetrykt ender, har vi bare ender gått 5000 kroner, bare okay. bare.
0: Det ganske marsk som de har, va?
1: Ja, og til sammen så vi er mye 2500 kroner, og ender gått 5000 kroner.
0: Ja.
1: Så 500 kroner.
0: Ja. En annan viser av her, vi kommer til å ha hørt, at som I høler og åkjøpes, om ærværende vil jeg lete pening til dette huset, som de sier I anladen. Man hører jo ofte til som vil jeg minnes, vi kommer til å kunne lete en gave til et eller annet.
1: Ja.
0: Og samarbeid til hessen lortstegnen, så kan det være en sånn avtale man gjør fremme noen gang. Til få av hessen kommer inn... Vi gav hon,
1: ja.
0: Så vi slipper låna I husene.
1: Og så en som sier, her kommer et seriøst vær, og til samband vi gjør for det.
0: Mm-hmm.
1: Sint lengt det, for vi må takke det.
0: Ja.
1: Största menigheten I följande så kallade jag Gärarfärarmenigheten. Näck möta och till väckost. Ta en ständ vid en gärarfär så kan näck kännas möta mycket som vill jag fyrkipa på bena vägen och med en ånder med samma måte. Så ser vi kommande nummer ett. Anda tvärför äga och djupt och ring så igen till präst. Erve var upprunalig att till tarra och I våra ävstadsfolk. Det har vi inte kommit av byggt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Att det här var Erve ut där är så att av öron tuttningen inte knöjde samman. Men om inte att Erve ska vara annan än kaffe. Lägg märke till en ting. Erve är inte ett kräv. Prenta i ørsker gå, særlig om det ikke har vært kjent av solmar, men det rikker eisen vel ved solmabok. Men henne ber vi ikke vel til å ha visser, og i kyrkjegæren vil du ståttere kjent av solmar til løtene ved grøvene, kostnader for kysten over atterbåren etter gjerreferiene, løykbiler og gravarer ber kommunene kostnader, og prester hjelper fekner ved at leie en utjøkning. Alt dette her, sier en lortere.
0: Mm-hmm.
1: At her sannelig negativ som... Som det hele handlar om. Og vi færre, og vi var blå sinne klokker på at her tar vi til ham og prater vi Harald Hammer, som eisen reker seneste helsen.
0: Nemlig, ja. Det en som skriver at i Danmark skal familien rinda for gravplass i 20 år, om det et baden eller forelder. Kremering, så det gjaldt i 20 år. Så det billigere at kremere.
1: Ja.
0: Billigere i leie, hvordan fittlesykleisen minne.
1: Ja.
0: Så skriver vi kommande vi gjør det rikker point at sende sms ombord i bruker appen av Viber, så det kostar ikke alt om vi er Starlink, så har jeg noe luttet reklam i her.
1: Til Elon Musk?
0: Vi kommande er nok til Kipsongstene.
1: Ja. Ikke Elon Musk?
0: Jo, nemlig.
1: Jo, ikke sånn. Så det en som sier her, samband vi organdonor, her hever svørt etter løsningene, og vi prater om det i andre FN. Øtl per automatikk, organdonor svørt. Det andre sier årlig at vi skulle melde oss til, selv om det skulle øtl være selvverskende organdonor, og så er meldet fra om man ikke er innskyldet. Vi dør ikke at jeg kan troble støver opp, og her et døm jo på at politikere kunne gjøre sitt arbeid løyde. Ikke bare svørt. Og det sånn jeg om det her, FN, at du skiter uimidde meg, jeg er god av lov, jeg er ikke ved ui. Tystövne en vånande kommissionen att ta stöv till dömes att en dotter som är eller soner eller kvar det ska vara ett annat kvar ska bli organdonor.
0: Ja.
1: Jag skulle ta stövna. Det må vara ja, så inte till verkar så själv men det är nog inte stått att vara tystövne.
0: Nej, och hade nog en tanke som det flesta kanske skickva
1: ja,
0: borster.
1: Här skulle system partigiver så hette det
0: här. Ja, jag hade nämligen att det var slett så bort att det uppskottet som jag hörde om ta
1: Nej.
0: Som är inte klar över om det kommer till att du som utgångsstöje är att ödler organdonorer
1: ja.
0: Och om du inte är inskydda och det är det som gör det med en annan av atronarlion årsöken som jag alltid att salen är i kroppen och i kanske i blån eller i omkron organen och att du mamman inte kvärst att jag kommer till att läta så kan man så melda sig från, bland melda sig ur skipan. Det är faktiskt en torskott att som utgångsstöd är er
1: ja, ja, och visst du skulle haft en trick för onkelslär som säger till att du må behålla dina organer så kan så kryssa flåbein, men visst du skulle akkurat haft det lungorna till en drång så har det system skrivit.
0: Ja.
1: Även ligger här, vi kunde inte bruka en kvitt och han bänger i andra frun.
0: Det är sådana här som ligger i respiratorer här. Hur slant kan det ligga? Man säger akkurat som är att jag också om det minsta är bonirra för en äggfondare som är ett sånt. Det har varit en äggtjäk om att det är vid organdonorum. Och det är runt att få folk ska melda sig till. Det här är sånt tropult. Och jag helt av här det var tropult att jag tar av gärna. Och jag är ett eller annat torrt i kärle. Jag vet inte kärle kvöj. Jag var kanske bänt för att vissa nu är kommit ut för den här vannlocken eller ett eller annat sjukhus någon och det är akkurat lika mangla och akkurat att det här organet här och akkurat de blåtyperna som är här så att det kanske var sen det tjockt där jag släckar för respiratorn än annars. Men jag vet inte. Ja, så har bytt hur tankar man kan ha va? Ganska särskilt att man är unker. Men vi där har jag haft några troplagar vet jag, hur svårt.
1: Så där även uppe över allt det stottliga gångsällskapet säger en en tag till han säger göra för han är valt kremering.
0: Ja, ja.
1: Men är det en rakte så är han ett jag hela påsar med is. Det var ett öjligt spektakel säger
0: han. Gratis popcorn.
1: Ja. Men still,
0: ja.
1: vidare bobber där.
0: Ja, om man ska eisen kunna flänna efter, ja, efter att man har allvarligt tänkt om det här lugnarna. Annars är det inte alldeles ut.
1: Nej.
0: Så tack för att jag har tagit sms på,
1: ja. Ja. Så det här som är vitt färden om att bil att prata vi Harald Hammer. Och här är en lustare som jag vill ta oss här. FNK vet alltid att ta sig Harald Hammer. Vi vet inte om han tar
0: sig igen. Nej, han plantar nog vid Garsnaren. Så går morgon för dig.
1: Ja, det är kvart tänk.
0: Ja, vi tar nog en som tar sig igen långt. Men det är ju mycket annat än akra havar och växter. Men jag vet inte vad
1: det
0: är. Jo, han är en sån här... nämnt inte se va ja nämnda för mig kanske
1: ja men det är så snart här vi I don't know
0: ja det är en annan helt rätt nu blev en sending som är så deadly
1: ja
0: ja ja då handlar det
1: vi kunde ta en träd som vi färra hitch på en så kunde kan om Skjoldbrunnar är lika skäler för Jonas som solen detta var tossa nu en dag om det var tossa med även i UF nu en dag vi är vi villare om ta välja kan vara så kvart är så på enche vi Skjoldbrunnar ser en förvirrad sal morgon här kunde kanske vara vid om förfärda en hullakna ett långkron som över större på där kvart Kvar vänder upp ner i samband med Skjoldbrunnar. Jag var bara så dött om det är problem. Så Skjoldbrunnar är faktiskt ja. Solden.
0: Ja. Mm. Jag helt nämligen att det var akkurat då att man får över till att bruka Skjoldbrunnar.
1: Ja.
0: Att det var mindre skärligt än så här solarium solnar.
1: Ja.
0: Och säkert är som solen, den välja solen. Men jag måste säga att det är en ekvar sen jag var skuldad av senast.
1: Jag var skuldad av förra dagen.
0: Ja.
1: Nej, som den, ja. Mm. Jag var skuldad. Länka cykeltur.
0: Ja. Och inte solkräm.
1: Nej. Och ovistra. Ja. Och vi nu klara att trutsa tummar och sol. Alltså, herregud. Ha?
0: Ja. Det. Hon och kontroll där kanske slugga väl.
1: Jag har alltid faktiskt att jag blev en...
0: Väl damter.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det också.
0: Ja. Det vill jag där att du är. Ja. Armanen och finchas inte
1: det. Ja.
0: Av farbe.
1: Ja. Det klämmer väl vid långt sida.
0: Absolut, absolut. Nå, men Trentor, här är en riktig spårning om att tror vi har aldrig färre inte till Herald.
1: Det färre vi nämligen. Så det lukar en som säger att hatt organdonation kräver hela dess kriterier och inte hjärsta dess kriterier.
0: Mm.
1: Säkert, ja.
0: Ja. Ja.
1: Nu är vi framför här så vi bara röka.
0: Ja, kanske ska vi prata mer om att här blir organmöjligheten sedan i sändningen.

0: Alesso og One Republic og sangren In Your Eyes.
1: Og der står samtalevne og sms-skibane til tvei. Særlig som sitter dama til Gjerrafer og organdonasjon så synte makabers morgen men vi skulle jo ikke til Eisenvik først og vi tilfæra så holdt vi tann fyrre av dem til Gjerrafer og ivrarne i spårningen er det blivet for dårst av dødja det var noe som spårningen
0: vi har sms på her, vi kommer til å skrive kom til sida meg hva en Gjerrafer koster først hva gjaldt Og hva nu om man ikke får dra til Kisto og Erve?
1: Yes, og til det så det egentlig Harald Hammer, han rekker fyrdukna seneste helsan. God dag, Harald, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Og jeg tror jeg vil kanskje finne jeg sindre av sånne praten om vi, og ja, til nækka vi da skulle jøkne så og så, og på et eller annet tørspunkt.
2: Ja.
1: Det släpps inte ont. Men så spår man hvor den enda faktoren man är. Men spårningen är rymlig enfaldig. Hvordan bøylig kan en gärra för gärra sig allt?
2: Ja, det är öle ymmest från gärra för kvart man väljer till och kvart man väljer från. Föringar alltid är rättliga traditionella som man plejer ofta att göra till som vanliga är det att det som hinner göra. Men hvis du skulle tænke at det har grundlæggende hvert skal til ta og at anlagt og for at de tingene som skulle fære frem kunne være nøgtende. Så hvis man tar sig om kostnader, så det faktisk sådan, at i førgen her har vi en øyelig gode skipen, og måltid, nu har vi også arbejdet og stått skottbra som Peter Mauer i Danmark. Og i mån til Pusenek tar imenske kompetensene i følgen og hjelper til vi tog som skal gjøres. Da har vi begynt også om ta ut han som dør hver vi kommer til å gjøre om det er sjukhusen eller om det er en etterseim og så videre. Så tenker jeg at jeg ser av et eller annet som skal til herfra et eller annet for utvinnet kisten. Det gjør ikke nødvendig. Det er dårlig nødvendig, og ofte dømes over ofte av en hospice. Og i anlagt det vær, så slipper du lukket som stærkfølgene her og hospice noen hæson, og sa til deg, nå må du ringe til en betemann som skal ordne alt. Det til bete ikke nøye til førre. Så det vil si at i anlagt det er, så det som egentlig at du har bruk for det til under kisten, og her en kiste vi tar øye ofte, det er vanlig og kvitt og kisten her som lykkes til med føreskål som blir gjort der. Og det ligger alt fra noen, jeg har ikke ordet fire røyker med på dette her, men cirka 6-9000 kroner for en kiste. Og du får 5000 kroner etter fra helsetrykt til at du har denne kvittene på at du har kjøpt denne kiste. Så du skal betale en lyst til mån her som kan være å se med 1000-3000 kroner.
1: Okay,
2: og egentlig har du faktisk ikke brug for noen øron. Så det alt det som man veler til. Det sånn at du en blomodekrasjon, og man har kisten av, og så det at man ikke at pynta ut kyrkjene. Men alt det som har vi kyrkjø, etter samkommerhus og så videre, det tenker ofte teiser av som har arbeidene av til tale siden, søknerprester, eller samkommerløyer, eller så videre. Og så det kommunen. Hun bøyde til tjenestene at vi slipper avkjøpet seg kyrkjær, og kommunen sier ikke for grøn blir driven og tilbt, og til som vi tar hørt oss inn til nå i utdragningen, at kyrkjær vil øse helt inn herfra, og ja, så langt som man husker, at græset vil slige og så gjør. Og kommunene, aller fleste kommunene i Følgen, bøyde øse til tjenestene at de betaler fire en lykbil, Somma kommuner, de större kommuner har en egna lojkbil och har starsfalt till det. Och i mån till de smärre kommuner har ganska slis en egna samman om en privatan som har en lojkbil som kör. Men till så kommuner som betalar det.
0: Alltså är det vanligt att spela? Är det vanligt att kommunen betalar för lojkbilen?
2: Ja, det är öliga vanligt. Mm. Nej, det är öliga vanligt. Det är i allra flesta förrån att kommunen betalar för det. Annars först om du har lojkbilen själv i kommunen och har inte det tränastna. Ett är att kommunen har kört en avtal och vi en som har en lojkbil som så kör. Visst är det en småbygd eller dömer som nu kör i en äckvärd här västerre. Alltså bär i Våårdsjön och Västman och Kvöjby kan vara ofta vara felaktig som en lojkbil och till sådant lojkbilen som är passiv här och så är det. Ja. Men det är så kommunen som betalar utrustningen för att man har en lojkbil.
0: Okej. Okay. Jag vet att i sommarförn så här var grävarhjälper till er nog flera fyrtökare som vet att han har sina följande. Att jag här var sina äckna bilar i sina. Och till er lyckas med parster av att du samlar packan som du köper.
2: Det vill jag inte säga. Det är att du häver, hvis en fyrtökare häver en dykbil så är det ofta ni var tog att du häver en avtal och vi är nästa kommuner fyra köra. Tog att du hur ska man säga, vissa en familj ringer till mig och ber om hjälp som bor i havn och jag var ute till en ganska enkla hjälp i enkla praktiska ting och så vidare. Så ringer jag till Torsland kommun och ber i Torsland kommun och tackar sig av karingarna. Så det är det som var ute att tända snabbt och tog kommunen där. Så tar jag inte in vid mina äkna lojkbild och kajer och tar spänkar för det. Som man lär sig efter allt efter kvar land som du är. Kvar är det för en avtal och kvar kommuner här vi för kvar en lökbil.
0: Och om vi tar att lämna sig här i havnen så är ju kistan nästan ofta kört från kapellen så i kistan kvar till fyra. Vi lökbil i ägstna. Är det ägstna kan kommunen betala för det?
2: Ja, det är det. Kommunen täcker sig av allt från det kan vara som du säger, arbetsman. Då är det landsbygdskrosnån och du har kartor i Havnarkyrkjö kvart i fyra och har en kursättning och så blir du åtta kartor när det är en jära för ner och ut i kyrkjärna. Eller hvis du kanske stäger ner det och kommer upp och så blir du hantar och får att vi har en lukbilda kartor här som gravfärg ska vara. Mm. Så det är allt inrocknar. Ja, det är det. Ja.
0: Och nu du kommer in att det här blir att dodja ner och så skulle det flyttas hem. Vi tar om förrån här man här en dag utanlands och så ska flyttas till färger för att bli järver. Här kan det bli en också dörst, vet du?
2: Ja, det är väl som om du är dag utanlands och sjukra öronen eller hvis du är dag utanlands i färger eller kvart så är det.
0: Ja.
2: Det att du blir sänder nyår eller ärastannes och i sjukre örendom så är det en avtala som Larsjökrosser brukar. Vi tar vajdarna som är i utlandet för att få vi komma till hem och ta betalt familjen 84. Det är som möter, visst att du under först att färrast och är så öhäppen att anlagt 24. Då är uppgavan och i sig själv näka väl större och ta sänder till fyra till personen själv.
0: Kan man teckna sig en tritsjänk i timeföring som hjälper en att få ett lykheim?
2: Ja, jag vet inte hur det är. Det är bra att jag slåss när vi tritsjänk någon alla tunnar. Jag tror inte att Sverige har hållit konkret på det.
0: Nej.
2: Hur ska du kan inteckna det vi tog i?
0: Nej, okej. Okay. Ja, men det var ett gott svär. Så ja. Hvis man er rydgjøsjukrehus noen til dømes, så er det at allmennene som tekst her er alltid, men er du sånn at fyrferes, du kommer ut fra en av vannlokket til dømes, og skal flytte Løkheim, så henger man på det.
1: Vi vet av Horsdom, er vi Horsdom folk som har simpelthen leie flåfer?
0: Ja, er vi Horsdom råkninger som har nærmest 100 000 kroner for å få et Løkheim.
1: Men det kan heller ikke gjøre snakke vi.
0: Nei.
1: Men det er ikke man kanskje kan hjelpe om vi. Det var i spølene, så nevnte vi Papp, Ester og Janne.
0: Kister,
1: kister form. Men och så är det flera sms-ibland som vill vara vi att man spärkligt förskar sig handa vägen. Vars du när kom det här?
2: Alltså ösen i Hesson och Lucka som i Ötland och Öron så är man också man öliga bevost om omförväg. Allt det som fer i Malterna ska vara så omförväs och naturbilar lite som vi behöver göra det. Så det här kisterna som vi suttar i det är och väl och vilja möjra naturbynärligare än att man övergörs. Det här sats då i sin månader har kurs gått fram där vi är i kisten som man körde för och sånt här som blev körd där i färgen som man säger att det här var just att gå och höra om materialet. Och i mån till, och det är här vet du, i halvtid egentligen att du har röst en och kröv, alltså i EU och London, att det ska vara så omkvarsvinnerligt. Som är inte, det är nästan blivit till en pappkist då, eller på bambus, eller så vidare. Och allt det tar låter som du brukar av en kist då ska vara organiskt så att det blir omsatt och gör en innanför en rum att du är. Då menar vi att det mittel annat godkrossrum som är låsen är ett annat kvitor och skruvarna som du häftar låser vi. Och i det är man färdig att bruka öljan ekvämt. hvis folk dodger hjemme, og det ikke kanskje kølerum, partvi her som du erst, eller at det avhengig ikke at den deg skal være hjemme så langt som mulig, ikke gjøre for verur, så bruker du det en kølemaskin, det faktisk en maskin som du teker inn til hjemme, det sånn. Altså en fitt koffert, og det så en maskin som du klitcher ui en mat og ui kistene, som køler kistene, at det tøyner, så det faktisk mulig at alt det kan. Og okay. Den måten med den andre som tog klister i seg her maskinen, og hun øyselig ungårsvinnelig, organisk, og blir gråplåst nok så kjørt tar man fer om det gjør. Så det er helt sikkert fokus, og det kommer øyselig krøv innenfor EU, og øyselig vi støtter under kisten og så videre.
0: Så pappkisten er altså ikke kommet til fergeren, men du prøver jeg lykke å slå opp av internett noen, og så ikke at i 2024, Ta blev pappkistnar godkäntar i norra. Och här skriver det så som grein att jag säger här flatta och kistnar nog värre till nästa. Som är flatta i pojla trä, eller också?
2: Man har östnöbrukt nog bambos och så vidare för att det är så omförsvinna lite, ja.
0: Men det är så inte näka som du har upplevt näka du brukte förrigen?
2: Alltså, andra fyrspårningar är runt det, men efter det här som du säger, bredvid, föringar är öliga traditioneller och vill ha att det så som tar fler av era. Så det som är så mest till att ni gör för det är en kvittkista vid en frossiga lösning. Ja. Och ja, det som man ser mest till den här.
0: Och du nämnde ju i början av samrådet att en slug kista kostar mellan 6 och 90 000 vanliga.
2: Ja, här har jag, ja.
0: Jag minns mig att det var en affär för här kistan, inte var målad, men det var bara alltså, en träkista, overgjord. Och det var ganska tog att den kistan skulle sändas ner till Danmark till ett krematorium och skulle alltså brännas. Är det här kistan, är det här billigare, så här träkistan, än det här som är målade?
2: Ja, yeah, alltså sommar av kistan som är så tjocka färgen, det som du nämner, det är i trea färg och alltså, ofta är det just foro. Det är till östne, alltså utkönten och ut och man damer till att det är pena kister där det är och så är de mätaliga pena. Men här då spyrst, hvis vi kommer att inte vara griven på den här vägen men ska krimeras, så är det egentligen ett urval av kistan som du brukar till att bränna och kister som du brukar till alltså att som skulle grävas. Och de här kisterna som skulle brännas är då bojdigare än de här som skulle grävas. Här är det. Så det är moner då. Ja.
0: Nu har vi inte krematorier i färgen, men det är alltså som väljer att sända kisterna av landen. Vad du vad det kostar om man ska sända en kister ur färgen i Danmark till ett krematorium?
2: Ja, så väl som om du väljer förfrakt eller sjöfrakt, det är nog så avgörande. I halvdelen att alltså, det som jag vill mest vid till är att man körer att det är färre vid Smyrlein, alltså i Norrland. Och jag menar att det har varit avgörande så i rättliga länkar tog, men i halvdelen har varit tidigare till allt fyra och syska 1000 kronor för att transportera kisterna nyår. Och så är det här arbetet som en vetemäver ska göra i Danmark. Det vill säga att det kommer ut i kisten utan 29 år. Skörarna av krematorium. Och det kan vara synder imist kvar i landet någon. Alltså i Danmark, kvar du väljer detta krematorium. Tror jag. Egentligen är lojkbilar eller transporter av dig och när det är rättliga dörst. Och i mån till alltså, i färgen här kommunen som betalt det. Men att krimeras självbränningen ligger och ser i mittlen. Det kan vara som det är imes, men det som jag känner mest till det är syska mittlen 3 och 5000 kronor att blöva bränt.
0: Okej.
2: Okay. Ja, och så blir det kartor och gärna urna och så kan så blir det annat först om ävaren till er och nere och täcka urnorna. Vi har ju mattor, eller kan de sända stå på att.
0: Ja. Och har ni vi i pris någon, urnan?
2: Och ni, det är väl sagt att det här är för släga urnor till vänor och här är ett östning på akt på keramik och så vet jag att du kan välja. Men det här får göra vi i pris någon, ja.
0: Okej, okay. Så det är inte så, jag helst faktiskt av att dörra det. Men jag tror som du säger, frakten är okej, så är det Smyrlein som hjälper eller stolar?
2: Ja, jag vet inte, jag ska inte reklamera för några fyrdöcker, men jag har alltid önskat att som färgskip, att de som cyklar till Danmark ska ha varit öjliga. Det är lika som vi, att de öron tar att snur sig om annat i färgen, folk är öjliga hjälpsom. Bär att vi har fått att det är så kan du också välja att få att vi frikvar den och så ta blod där och rakt ut. Det är det.
0: Okej.
2: Så hvis man är hur ska man ska säga, hvis man hvis det inte ska hända här och nu, hvis man har tog att boja till och kip för nyår och så vidare, det kan också vara boja tog av en krematorium. Och det kommer att krematorium tar vi till kvart in i ett kvällrum och så sänder du faktiskt till kvart. Och det kan vara allt från dagen efter att det kommer att krematorium att bränna inte för fram. Det kan gott vara uppe och vikra boja, så det är väldigt givet.
0: Nu har vi tagit som jag säger här kisterna och kanske om det här bojliga lösningar. Är det ens något möjligt att köpa en kister ur, ja, vad var det, omkring dörrar, dörrundträge?
1: Marmor?
0: Ja, eller öron. Dörrar tillfärre, alltså är det något att välja med den i färgen?
2: Ja, det är några kister att välja mitt län, Mahogny och så vidare, kisterbärsrö och så vidare. Det är imiska träslö och strukturer, kvarteret du brukar. Och själva inte, det har blivit dyrare än det vanliga som man brukar. Och det som man tar sig om i kostnad, det är att alltså, du har bruk för dessa kisterna. Och så är det att visst du ska träva en blommodekation till och kransar och altarsbuketter och pränta sandkäfter och kanske även största erbe. Det tar lika som prusen är för uppe, men som spårning som tog bort kvart är väggjort för att utföra en järnaffär, så är det egentligen kistan. Och så är lika som allt det organer runt om är falska radier till att hjälpa.
0: Ja.
2: Och det är också väldigt inmest kvar i landet om det är. Och sen tar man tar sig om erve kvar häver till att fyrrörsjukar tog en prat i att annat det är och till att erve ska vara är så väldigt stort. Det kan vara att så inte det är. Och så är det att kvar häver kompetens och möjlighet och tog till att standa fyrrörn erve. Det är väldigt, det är faktiskt något intressant att så inte att det kanske utgjuta med smarre byggt och någon så häver det typiskt det första falskene som du ringer till att antan konan, antan kör så på att det är gärna för utbyggden och så vet man att hon vet att organet ska sättas igång och ska servera och så vidare. Ja. Mm-hmm. Och i mån till att du först har ett hotell och ett hotell ordnar allt fyrt igen, så själv man till äta frysmåner och att ta. Men det är något som familjen tänker avgör om kvart det man ger.
0: Ja.
1: Så skulle vi inte runt det av här allt, så är det här att en järnaffär, när det vill inte behövs att kosta sådana pengar. Du först med en person ändå gått och köpte en vanlig kist. Erve bestämmer man i princip någon själv. Det här kan bli till en trystjad när jag misslind över av pass i tvejer och så. Ett kanske här var heimabaxter och allt.
0: Och det behövs att köra med en kaffe med som du säger.
2: Nej, och det är verkligen det. Och det är ganska det här, hvis man, alltså, jag själv som bygger mig och skulle ganska också med att det inte är så näkva av allt som gör det, men jag har alltid det är muntligt att man prövar arbetet med det. Och man ser hos, jag vet inte vad man ska säga, hur det går det är vi på en annan tag och jag missar att lycka som att hjälpa till att komma bojna vägen vid Baxtre och folk ber sig till att servera och allt det som ska till, det alltid är ett mycket större virus och i ötlån än det kan vi göra på färrum. Och det är alltid det övriga viktigt att vi, så långt som vi klarar, halta fast om det att man brukar ta hjälparna som är runt om och till att täcka av.
0: Mm.
2: Och så ta ett inkjönne som du kan köpa till och när jag gör det för att jag väl är med själv för att man köper.
1: Hur ser det annars vi, alltså grävsteinar, det är så inte vi själva gör det för att göra? Det är något som plöjer om 18 år, känner du?
2: Det är något som plöjer om 18 år och det är alltid deras indrymmes från kyrkär till kyrkär. Hur så länge tog det, något som gröven ska få fri och är inte börjar att sätta en stein och att det ska något som sattna. Och det är så

0: etter øyla tungt til at de har kommet kjøkken disse gjerreferiene, og to i skoer, så øyla lyte kjallover hvis du tenkte hvis du ikke er. Øyla nek som sier at det at som ævarande kan slå sig till en järnfär här tar järnfär det ju så minnas det släkt för väl ju fyllt. Och öle ofta så har jag vet ösne att prästor eller samkomma lojer säger till att det ävarande inte kan löst och fria och så ska någon ta gräva för det ligger.
1: Ja.
0: Till lucka som så här var det till lösna grövne. Och så här var det lucka som att det är mötas att han nå att tror jag vi det så öliga familjekär och så har vi ett arbetssamman här och så vi det lucka som tar man samlar upp.
1: Ja.
0: Men det att det var en förnande över ett la mont till en kaffemont där kan vara öliga när kommer då. Ösnet är att man gör sig fär om öliga när kommer då för de bjöar kanske att fälla det här huset ut till att ärva kanske för inte ett lätt igen då ska jag säga att man brukar kök och sträng och så vidare ja? Så det behöver inte vara så omfattande
1: nej
2: ja. Spännande och forskning att prata om i alla fall det är kanske helst snäcka man har så hålla vidan om och det är gott att klaga sig en lött och prata det här så stort att det länka här är det att jag är för nöjdest inte av era kostnader Mitchell överhuvud man kan få närmare allt.
1: Ja, men
2: ikke helt avgjøpes, men nesten.
1: Onker viser du om man får 5000 kroner etter for helsetrykt. Vet du om det er til rette til
0: alle? Ja, 5000 kroner for kistene. Ja.
1: Så här känner man så att betala lydsynter. Det blir syndra många, men inte det här stora kan ska lycka.
2: Och så är det en som säger att i samband vid frakt skulle du andast åttanlanda. Kibafälla i huvudtidigt kyste vi i förningen någon heim till färja vid frakt på det åtjöpes. Vi flick bara ärdas per kilo. Så det är en sån här penegestus, må man säga. Här allt är för att vi får tacka dig för att du var vid och kon och I halte vi, det finnes jo svære på det som vi atler, og ikke det som den gående vi gjør.
0: Of course, takk så mye.
2: Takk for det.
1: Ja, takk for det.
2: Man kunne prate lunsje.
1: Ja, nei, just.
2: Stort at lenge til at den her store spørningen er til at nei, det nøytes ikke å være så dårst.
1: Nei.
2: At halte den gjør for.
1: Ja, og man får stål, og jeg synes halte jeg, hun halte høyre. At folk så hjelpsomme for jo, da det en gjerrefer, så folk beina min klare. Skal jeg bæka, skal jeg gjøre noen smakkøkker, jeg hjelper til vi hæsson og hæsson. Så, og det flere som viser at det gode i en gjerrefer. En skriver her, ta appen min for til graver, var et av hans seneste innskjøn et ordentlig erve vi gåen møte. Hette skulle være hans seneste helsen til familie, viner og kjenninger.
2: Ja.
1: Släschbojt.
2: Det går på.
1: Man har hört om att här onktunär, jag ångade väl till det själv, men man har hört onktunär om att han som nu ligger i kistna, hur vi kippar för en här stora varsle.
2: Ja.
1: Till sådana gärrafer, och nu skulle faktiskt bära honas här, och här var det gott. Och minnast allt det stortliga som man gör samman med honom.
2: Är för att priboka, alltså varslena, och är den ju fra faktura.
1: Ah.
2: Du kan jag boka det?
1: Ja, tack.
2: Ja. Du, så är det en som säger, apropå dig, Jan, jag hade vi skulle läkna ta oss en näck mer naturligt om ta löjve ändar.
1: Ja.
2: Det är så näckar som öll människor har varit i fälla. Vi skulle ta det vara och i tankan och vi är ävne att dejen är en fortsätt för att liva. Och så start vi kommer att för och kun öll att ha en personlig mening om oss i dörrada. Om vi är till vid dig om detta så är sannolikheten för att vi lever mer närvarande näck för större och så start kom vi blå mer klar affärer henne. Åttan mån till när det är värre. Mm. Ja, att det är när kom det.
1: Gott sagt.
2: Ja, att det är märkt jag gör. Och så var det en fitt sannsöva. En man var ringt till fraktfällare och spurgade vad det kostade för kiste vid Luigi vid flåfrakt i Russland. Han fick en alai pröjs och var så spurgade när kistan skulle flyttas. Nej, Davidovich, han är stegare än. Eller skulle arvingarna med om det kanske var bojligare att flytta en livande till färg.
1: Ja,
2: alltså han sitter sannsöva i världen.
1: Men man har hört om folk som har Golden person egna jära för Iron Day för en här från.
2: Ja.
1: Och här var liksom bojlagt att hejla och ja, George, hur ska jag vara ner i minsta detalj för Solmar skulle synas att det är säkert också vanligt där man vet att nu för man inte har längt efter. Och kiste och stein och allt det här. Man ska över hur sörst för Götland.
2: Så det är han är väl till det som är det grävande förrjum. Det var inte det du säger.
1: Ja.
2: Att han har.
1: Mm-hmm.
2: Ja.

0: nobbelt.
1: Ja, og det øyelig imest hvordan gjerreferie ganger fyrer seg. Begge følger nå ærestene, en skriver her, virkelig en av gjerreferie i Osland, her en unge kona for til graver, som tatt I familie vi. Gjerreferie I Osland å sere øvelsen til her I følgen. Om det gjerreferiene så ble sangren «There's a tear in my beer», Han blev sunken under gjerreferien og ta kistan blev born ut ur kyrkene. Her var en av dem som bär kistene spalte det sangen Highway to Hell. Ringkastet en av de har vært vidt til skrøve vi kommande.
0: Ja.
1: Han som liv I kyrkene, liv I kyrkene, jeg sikkert flent hvis han kunne. Hvis det vi kommande selv som har valgt det her.
0: En annan sier sier som Willie Nelson, roll me up and smoke me when I'm die. When I die, ja. Ja, hatt her det, ja.
1: Ja, men annars flere som eisen regerer på det her vi balsamering, Trentor.
0: Ja.
1: Og en skriver her, jorda og balsamering, rokner ikke vi at Trentor hever løyve til å være balsamerer vår? Så det kanskje, når jeg kan spørre her I en podd om neste ferie, om man lov til det her, vi høver I fargen. Og ja, hva var det at jeg ble av? Det var... nei, nå finner jeg det ikke. Men her var noen vimmersninger til å ta inn Trøntor. Jeg finner det om man har løtt det. Annars, et som kommer ofte da I vekkere som det her, og vi snutter til å lukke en midtelen til en anmenning til alle bilførere om å tendre bagliten liknar. Det vi høskan du just nere mjörskanon som vi har I havnet. Så lyckan avmynding till alla bilförare. Sikt för att jåsne av bilen I den dreja och inte stanta av automot.
0: Och här en som ser länkappe. Han ängste sig att snapsen Jack runt till Erve efter hans rejära för.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Jag kvisar det här. Och det är lyckan som det senaste fingermärket till vi kommande.
1: Alltså att man vill ju gärna sätta ett personligt fingermärket av sina rejära för. Ja, det skiljer väl. Ja. Och det är nämligen så imest... hvordan vi lever, og tog med deg som lov til at vi imest hvordan vi tar og hvordan vi færer hegene.
0: Jeg kan det også bare bli brenter, og så parster av ordene som eller øskene, jeg mer har ferdig I chili-pibare hjemme av hus.
1: Så du simpelthen ble strøyt til å gi pizza, altså, I midten?
0: Ja.
1: Du läser det mest på från mig, Janne, om det var en som var blev en berg bränt.
0: Ja, det var en som sa det.
1: Och göra, ja.
0: Att det var ta svär med man andäst.
1: Ja, ja.
0: Så spurte om de ville ha henne bränta eller göra, ja. Nej, han sa berg. Det ville jag vara på det säkert så igen.
1: Bänt om hela finken. Ja.
0: Og så en som gjør affærer, hun trist, og alt ikke ser det tungt, selv om pappa min som tog ikke gammel. Men jeg vet ikke grøven av Gjerrien nesten ikke. Jeg litt under målt igjen, kistegjer trøst og især selv om. Men I minst han, vi har gjort ting som han domte, og det som jeg vet at han hever stolt av, sier en her.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det pent, han ikke. Ja. Det må man si.
1: En skriver, fyrdla sattene, må vi ha et krematorium I fyrjon. Og I Vestmanna hefur borgarstjórin sagt at man nú leggur mekan I tíver út yfir viðkomandi fyrir að spæra grævplås.
0: Ja.
1: Kanska negar hinnar kommunar átti að tók så.
0: Og så det ein som sier I samband við tósa om organ, gögnis, det gögnisdonasjón, eitthvað nokkis, men öll organdonasjón,
1: ja.
0: Vi kom að sér mændir svörgi að blóðgevarar få et SMS på frá blóðbankan til að tæra blóð og gífið til ein sjukling.
1: Ó ja.
0: Ég held að þeir við gott húsgóð og þeir að sindir að få hana medalja, ekki það?
1: Jo, og så eisen bare til at du veist at det blivet brukt lokst, da.
0: Men det sikkert ikke omsidning ut, jeg skulle ha sendt sms ut hver for onker.
1: Ja. Men jeg kan sikkert alt handiseres etter håndene på onkermaten. Onkermaten vi en QR-kode av det glaset. Hvordan vil jeg trykke det til noe som motiverer folk til å blive blådonor, så du føler det, og I det har vi veldig en hjelp noen grunn. Altså, utan at att du faktiskt har gjort annan. Du lät blåv kanske för en månad sedan eller ett annat, men det har vi gjort på.
0: Och så var det apropå organdonationer. Mette Marit är skurvigjört och finns en lungna transplantation. läser här.
1: Ja,
0: så.
1: Ja, det sa jag just här förra att jag blev skrivande och kunde jag och liksom runt jag hjälpa. Tröntor, jag må lycka läsa några sms på att jag hade samma begärare för det här kommer så öjligen. En skriver här... Sjølvan det undantøk, men aller fleste familier glede for i erve. Etterhånden det eneste høvi her storfamiljen møtes, hovast høvi sirkelig. Og det godt i åker jeg stressa og tog at stekke av ene løte. Og ønsken vil nøtter vi et erve. Det er nok om det. En annen, alt vi gjør for en hever en mening, alt det religiøse vidt og vidt hva det men vi leder eisne blommer og irriteringen oppe oppreisen. Onker brukar Luigi til innsavning av pengum, skriver så vidt om det er snuparentes. Erve bæg så at folk og kom lenge lei kunne få seg en bita, og så teg og i fylja kunne halse på at teg avværende i meira avslappet hun omstøvun. Her vi kjørt for at man brukar det til klassafest. Ja, det var nok ikke akkurat klassafest i seg, men til det her vi at gjøre for å knyta folk sammen, at du møter folk som du ikke ser i nekvar, som hun fører hun. Og så halte jeg snakket her vi at nek avværende fra Bias her, jeg snakket, at jeg sitter i kyrkene og fremsta bunnet. Ja.
0: Så Bias... Jeg kjælser på.
1: Nei, nemlig at jeg Bias presten, Bias folk boja ja. Til Erve. Jeg kommer helse på helt til Erve, ja.
0: Det var øyelig og i skolet, altså.
1: Ja, jeg kjælger vel til som han nevnte her, han har hørt folk sier fra at det minste stod ikke atter fra Gjæren for nå.
0: Nei.
1: Og jeg tykker at du sitter her i fremsta bunch, hvis det kommer flere hundre folk og tenker hånden av der. Altså, at han har... Ja, så kan det sikkert være ringt av minnes for akkurat for å være her. Så det bedre, mer da man er som best, at helse på ta til Erve.
0: Ja, samtidig.
1: Jeg er alltid sånn til, jeg vet ikke. Jeg
0: og apropos Erve, jeg finner mamma min miste søgne mamma, da hun var 18 år, og hun kunne ikke tale Erve. Mm. Så vi slår ikke at jeg var Erve etter mamma og pappa. Sier en her.
1: Okay.
0: Og i klagsfrug annars legger man merken om man at han som får fyrst, sier vi kommer til. Så de vil det ikke være erve, alt han tror at mammaen hesføren som er færlig, ja. Ikke tolte det, han tror at mamma søgna som er ikke noe gammel. Ja. Så kan det være.
1: Ja, nemlig ja. Jo. Det er... Det kjeljer vel. Ja. Så vi kommer til å ha haft en kjeljig oppleving til han.
0: Svar mun døy i Danmark, men vildt være grivende førjun. Kistan kom heim og tjeibis vi Norrøna. Det var vekkur størst at heimun, og sannelig en latt i eisen. Og jeg husker at her er nega som vi enn hava en ferie lav etter i førjun.
1: Ja.
0: Det er at i GD eisen i Atlantik, eller at hos hvis du skulle komme i overføre Norrøna, sedan er kiste, hver dag så sedan er veit ikke om det ferieskip.
1: Mm.
0: Man er klar apropos å hjelpe til.
1: Nemlig.
0: Det er jo rettelig vekkur, og så ikke minst
1: ja.
0: Ta en filter chamber og bilar stekka, folk fyrir ur.
1: Ja.
0: Og nu ta fyrir folk kommande fyrir og sjálfur upplifa det vi stekka.
1: Ja.
0: Fyrir folkene, det er standa næstan og tarra. Det er simpelt en så flotte gestus.
1: Mm-hmm.
0: Det er alltid vi slatta fast.
1: Ja, og så har vi det anladning i utvarpen om kvendt at den er tvintn i
0: høyestvindas
1: sendingan her.
0: Ja.
1: Det er eisen ekka særligt. Det har man ikke, eller jeg vil kjørste æra sen i heimen.
0: Nei.
1: Og ja, det halte jeg som vil halte fast i.
0: Ja.
1: Du sier noen, og her en som skriver, vi har hva som jeg var vekker sier vi at hjelpe til å gjøre for. Jeg har vært nær avværende av deg, og jeg har vært sær overrasket av alle hjelpene som bør i kommen. Og det samme bør jeg gledelig til å gjøre for til familie og kjenningen. Ja, det er en helt sikkert en god sier. Jeg tror det, ja. Og så det en sånn der morreier, og man skal leisne du og tenke det, hva sier man? Hva er det som stender i paddelen i kjønlagerhøsten?
0: Til gammel og alvor.
1: Og alvor, ja.
0: Yeah.
1: Og gammel.
0: Ja, jeg halte til området at man slipper at flenne.
1: Ja,
0: eisen etter deg gjennom. Det er ungen som jeg forstår eller forløyde eller flennet etter. Og så fikk jeg en her at Abbe ville ikke ha suppe til sitt erve. Tyskil fikk vi kjøtt, epler og saus. Han var omgående i smalir.
1: Ok, ja, ja.
0: Altså Abbe Moin, siste bare ikke man skriver til Moin. Det er også et lesjon.
1: Nei.
0: Så er det.
1: Ja, ja.
0: Takk om å finne seg. At det er en Abbe som vil nægge. Jeg går opp i annars, det skal jeg så helst å si.
1: En skriver her, K. konan kommer ut till mannen och säger sig, gå, ta till dörst, vill jag dodja vitt där? Jag är inte klar att leva utan det gå. Mäveren soffar och säger, kan du nu heller inte dodja fri? Ja.
0: Så det ens är alltid huxa att man inte minns hur det kommer fram i kyrkna hälsa på hand. Jag själv var övrande var löj att uppleva att jag minns ödl som var dem och undrast om dig og om de som ikke møtte, som jeg vant til å komme, sier jeg skal opp mot 1000 folk hvor lærere for henne. Ja, det er ikke om det her. Hvor er vi kommet ikke? Og, ja, ikke det jeg sier så, jeg bor etter noen faen typen.
1: Ja.
0: Jeg finner hvor var det ikke? But,
1: ja.
0: Ja.
1: Jeg må si akkurat som at mer om de ikke velger ganger til lærere for før, det var enklere. Jeg vet ikke hvor, det ganske det her, da man blir myntet av at man ennåfor skal dodja eller et eller annet. Man har ikke sett strevet om man unger og mytter løv noen. Men vi aldri noen er ferdig at damer det bedre. En dag ferdig at sin kjattel gjør for reisene.
0: Er du
1: grever sankere?
0: Det en sånn som vel ganger gjør for det.
1: Jeg vil si at mer damer vel er ganger til det. Men mer damer vel er hjelpet til. Jeg skiller vel at jeg sier at det er en god tjeneste. Ja. Jeg synes bare som kyrkjesanker, eller synes jeg til å gjøre for henne, selv om du overhøver ikke kjenner til hverandre, eller han som ligger i kyrkene, så gjør det der en god tjeneste, og en meningsfull tjeneste, at hjelpe til i en slukere støve, så her man vet at folk har det svårste.
0: Ja, det er jo samtidig.
1: Jeg vet ikke om det er egoistisk, det er hukse så, men det gjør en mening, og jeg holder det til noe som kommer vi eldre noen. Enkla kori, eitir annars. Kori tjokken her. Noen giv vi av stengtåren. Gleis jeg kunne helt at kori skulle eit enkla kori.
0: Men vi må jo møtte ena for en lykfylltju i Danmark. Vi får ur bilen og stå kvir som jeg fylltju får fram vi, som man jo gjør. Alt fylltju hukte jeg dokken, som også var helt gale. Da funnet vi det av at det helst ikke sier i Danmark.
1: Nei, ja, det helt annerledes.
0: Hva fennet jeg gang i, man?
1: Ja.
0: Ja, det Det det kommer til. Så det en som sier at vi skulle helst ikke glemme at Råsåken sjåene i funn til sånn at Råkjøps og Løse og Kringgrasund og Ankerdøyr. Flott av Kringgrasund er alltid det skulle være det minste vi da gjør til Kringgrasperson.
1: Ja.
0: Men vi takker til Råsneisene til det. Det er forsankere og ikke graver sankere i funn, sier Einer.
1: Ok.
0: Det visste ikke jeg.
1: Nei.
0: I helt av det. Ja, ok. Nå, men jeg må si, jeg har jo omgang til opplevelsen av hvilke messer som er det jeg finner.
1: Nei, men nå ser man sånn at hvordan jeg tar fytte ganske her. Vi får jo gjøre for det. Det er noe som fytter i dag til den tjokken. Vi tar jo om det er utvart noen kvendt
0: det. Det gjør vi.
1: Så det er ganske, jeg tar ikke noe om det. En annen skriver her, ta med hva den skulle gjøres, spørte grævaren om han skulle lytte om han har et lånter. Konan svärar är äntligen släpper jag lite omarna. Ja. Men det skiljer sig väl inte med vad den skulle göras. Det skulle helt vara konan. Okej. Lugga mig
0: inte. Ja, ja. Att det var en time.
1: Men det var en spurning faktiskt om att vi omkring helt av månader och att i följande vill det inte skriva lugga längt nyer i målterna som är här stanna.
0: Okej.
1: Men hvis man omkring ska lite omarna så må man gräva nog längt nyer. Och ja. Som hon förrän för Sverige. Kanske ja. Öliga längt.
0: Mamman som var så pyrig när hon var bensin och blev jära livande. Pappa, han var en kuller, han säger vi ena nejgå. Jag ska ta bensin för att vi är jära livande. Jag lägger henne 5 kronor brinkna inte där. Om du stäker henne så är det visar att du är stein dig. Så fick vi ta på det där nice, ne? Så är det här med att hever finns inte något långt.
1: Ja.
0: Hever finns inte.
1: Okej. Men det är inte att ha åkt halv det här.
0: Jo. Ja. Och imorgon är det tvinda ska komma ut. Så. Så tätast det.
1: Ja, då. Trentor.
0: Ja.
1: Allt chip vi har brukt stora part av sändningen på järnfärder och allt det som har vi tagit göra.
0: Och jag nämnde en och Johan i samband med Kjolbrunnar för jag vet om vi klarar att göra ett lite att vet, ristas inte till påsan. Men en annan kom in här som jag alltid är kan svära på. Hej Tibor. Til noe helt annet sier vi kommer til FN, og det husker jeg til her vi fjerner. Vi var noen her fire som snakket om å genge til Midtjøblen og i Førjøen. så nevnte jeg en at det finnes en midtjebel i havn som ble maskeret for nekken av Arnsøyene. Hesen skulle eitas av være i Esterbøynen, havnen voksen nekken av Arnsøyene. Det skal jeg funnet hvert han midtjebelen i havn
1: Alltså det alltså midtjebel i havnen är för färjor.
0: Det är tillspårningen om det för färjor.
1: Nej, han ligger inte han midtjebelen, han ligger i Kalpak, om man för Kalpak.
0: Ja, så är det för havnen. Och vi kommer att som skipet där. Det där ligger till en plancha en stein till mitten Essala och Stoffala i Esterbyn.
1: Mhm.
0: Tar man kör in i Stoffala, mitten Essala, ja nu dubbelt öle så är. Höjvägsvävren. Gamla bakarie som var ivrig och gripsvenom Gunnlefs bakarie
1: som så där. Ja ja.
0: Så drar du. Ja, så drar du faktiskt från gripsen in i höjdsvenen och så har du Essala som är nummer 1 lagret till du går ner efter höjdsvenom.
1: Ja.
0: Och så du Stoffala som är nummer 2. Här står det några hus i mitten här.
1: Mhm.
0: Nu får jag en
1: kontrabå eller
0: Stoffala 2 ligger utanför Jockon.
1: Okej. Ja. Stoffala 2.
0: Ja.
1: Men det var att man bara
0: så är det mitt
1: av er mitt typ.
0: Och vi kommer det kan kanske svära. Är det mitt typ i havn eller är det mitt typ i förjo? Det är svär. Men Stoffala 2. Ligger åt han för Jockum för i Sverigeborg.
1: Ja. Du är vet att om man för Kalpak här är det mest sett i en stein. Här där ständer att hette er mittpunkt i förjo. Vad Johan Mortensen och några kära starsfällare.
0: Ja.
1: Han plear flera turer ner när jag lägger mig ut och ofta så färdar han vid omkring flera läge. Jag har inte varit själv över papmånen och värre samman vid någon vid månen. Så jag har samma intre av sådana här steinen och smärtsen.
0: Jag har finnit intre av här sådana här steinen.
1: Och
0: jag
1: känner
0: att jag har suttit på ett läst nej men jag kan säga här är bara kända män.
1: Ja.
0: Habjar.
1: Ja. Samma vid Johan Mortensen. Eller kan?
0: Nej, jag tror inte jag minns ner, men det här är heter öllförne bara kanoner. Men det här är Stoffala 2 är en plancha en steine och vi vill gärna veta om att här är
1: jo. Hade det här unge Habian, jag hade sett att det var något här äldre som var här i om man för Kalpak.
0: Ja,
1: tar,
0: akkurat
1: där. Där gänge fjällen och sånt.
0: Ja. Att här är ja Jag finner att det geo är till smidpunkt. Wow.
1: Ja.
0: Här man matar i förra landet från.
1: Ja.
0: Och i Arkansas.
1: Ja. Okej.
0: Så jag ständer skriva.
1: Ja.
0: Och vi kommer att spurta kvar ett här mot att vara.
1: Ja.
0: Stoffala 2.
1: Är midpunkt och fyra.
0: Att geo är till smidpunkt för matning av förra landet i Arkansas-talen.
1: Och ta hem en ordentlig gåva av mat i utgör.
0: Nej, men det är inte flottare där. Men nu vi kommer att spurt ju i törslet om akkurat hektar här. Ja.
1: Okej. Okay.
0: Och nu har vi funnit det.
1: Och annars, mitt punkt är som Eisner Flair visar är om man fyrer Kalpak.
0: Yes.
1: Och jag byggde vid Signaby. Jag byggde nästan mitt i färg. Det var för tandbygden som är tattast på Kalpak.
0: Ja.
1: Så det ligger cirka mittlen Kalpak och Signaby.
0: Ja, men vi kommer att spurt ju mitt punkt i färg. Vi kommer att spurt med en plancha i Esterbyn.
1: Bonusupplysningar.
0: Ja. Här halte vi det funda. Ytterst intressant. Det halte vi kommer att börja stäffesta. Och hin planchan tog sig bara till. Hon är knassön i 2-2-0-4-0-5-4. Rester 6-3-0-5-0-4. Ja. Det här passar.
1: Ja.
0: Han är om han fyra.
1: Nämligen, ja. Trendor... Ja, här är Stadvik Öljanek som skriver in i samband vid Gärarferrer och annan, men ja, jag vet inte om vi också brukar så är det Öljanek att tog mig upp att här. Men det är, jag skriver här, Sjöland och Fittla Gärarferrer i följon. Jag är helt attalig i uppvaksen vid att tia om dövra borre, kring varför läser anlåt till borrar. Alltså det är tog inte ner, kommer vi gott att säga att jag åker, men tar i anlåten komma så är det, alltså här med föräldrarna som är.
0: Det passar.
1: Det är faktiskt, ja. Det är viktigare än kjoltoinlassändningen.
0: Osländska Reuters utvarspel läst dess föttel för omlai 15 år sedan. Det är givet värt hur lösningen görs så näkvar. Alltså det här var sedan näkvalk. Alltså, ja. Alltså jag också, du kan ju inte att det är eller P4 eller vad det ska vara.
1: Ja, det blev en längst
0: ändring. Det är 900 danskar nu säger om det är en. Det är ju
1: Ja.
0: Det är som väl urslidna kom in.
1: Men ja, kvass för om man för 100 tjän.
0: Ja, nej, det var inte så snägt, men det kan blåsa, nej, det kan blåsa rättliga urslidna.
1: Vi vill säga cirka det blir bara 100 för en folk, 100 för en flyer folk i Danmark, så kan ju ut från det, så tar jag 100 för en flyer folk.
0: Ja.
1: Stackliga. Och i mejl.
0: Ja, ja. Så vi hade vi finkar svär på den här spurningen om alltså planscherna. Mm-hmm. Som var geo, här står geo estetiskt mittpunkt. Det har vi omgång det hörstum. Men så det finns på plats. Stoffala 2, där fick vi ett svär på. Mm-hmm. Hinsborgning som jag att kanna är en dag för vi ödlon, ja. Har sagt. Det var Kjellbrunnaren om han är skäl i fjol.
1: Ja.
0: Det är jävla makabert. Hinsborgning, ja. Nu får jag ta som en hukrappa och yeah. Stått.
1: Sen då... Vi är färre att höra sin ja. Tonlights nu. Lycka läsa ett sms på Arne Reinsson skriver. Bänt nu är mittpunkt i färgen Scratch.

0: Shabusi, Born to Die. Att det kanske, alltså sen, jag har inte mått att det var en sån stämning till mig längre för.
1: Nej.
0: Men Schaltman sänker vidare inte för att lätt dodja, men det är, ja, också verkligen. Är det enaste som vidare är säker på?
1: Vi tar sig om att det är geodetiska mypunkter och Stoffala 2.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Vi kommer att säga tack för Sverige. Och så spyr vi kommer att vara man tar vara ett nytt mypunkt i havnen nu, sedan havnen är vuxen. Så det är omyndig med FN att det här måste vara. Du ska ta helt ner till chatten nu. Och det så att han
0: nämnde. Ja.
1: Då tar visst inte av att det var att när jag var där uppe ta jag har känt att tala så.
0: Nej, nämligen att hånen var som ett stort. Jag vet, kanske man till Jehovich när vi tar.
1: Ja.
0: Nej, tjärligen.
1: Så.
0: Ja.
1: Men annars har vi med en tandläkaren kort och full knall har vi runt att ringt till by Medicare och allt med hemma. Ja,
0: om Kjellbrunnar.
1: Om Kjellbrunnar. Så, men nu får jag be lustarna hjälp. Aj, att det är en olakna hemma. Som ett högt.
0: Ja.
1: Ett omkring som skiljbar.
0: Ja. Och här är en som skriver skiljer väl till oss som Kjellbrunnar i här som mjörska håll någon. Ta kanske den ta norrlöjes häva arva bötten i utåt där det är i sol och sommar. Jag vet inte. Ja. Här norr, hur svär är det en annan som visar att norr norran för det är det gott väver, brännade sol i Kvalvåg och Strömnes ju i det han skriver in. Gott att släppa från över i havn om mjörske är här. Och här kommer vi bara att stäffa sig här i spär mjörske här. Potta mjörk, alltså tåka.
1: Ja.
0: Ja. Här är det.
1: Så är det en som säger en äldre servinger la för dig annan och loft någon. Familjen var ödel samla nu under. De vill det ger också till nytt och så de får att bäcka smakakur lärve. Nekker tøymer sættene, ta ødle sjått ut i stoven og prata, og så var det sånn gamle ærne var så mye, han var kommet inn rundt her, og stod nå at smakkukker går ikke noe. Ta røpte gamle, slepp der med loft i atter, han tar et lærve for rundt han der. Du er ikke enig hver som er et, jeg vil ikke nærve, sier det snitt ut der.
0: Nei, det er det.
1: Hvor sitt la bære, stedt dere, hva er feil han har bygd kjæst med? Smakker på mannen, ja. Att det är klass. Att det är klass.
0: Ja, ja, en annan trend har nu vill jag snacka om är det här mittpunkt i färgen.
1: Ja.
0: Så är det en som ska göra mer damer bäst, G-punkten.
1: Oj, just.
0: Jag vet inte vad det är. Vet du?
1: Nej, jag kör sånt där. Jag kör sånt där.
0: Nej, du är alltid funda. Så, hvis du kör hårt sånt där. Så.
1: Nej.
0: Nej. Här är en som visar att Chattner och Höjvåg och Archer är då inte i havn. Skriva vi kommande.
1: Nej, det är väl möjligt.
0: Men det är också bara att om Chattna la, nej, vad var det? Jo, Chattna la, Stoffala 2 var mittpunkt i havnen i Ajan 100 och nej, allt har mittpunkt i färgen. Det är som bland annat nu.
1: Ja.
0: Ja, så kan det väl vara. Men ja, Mati Udjern har nog inte varit den bästa att ha.
1: Nej, det är, I don't know. Att det var ett förspårningen och vi tar svärran så.
0: Ja, men nek som vi så har sol och sommar och gott väder, nek var stannet med landa i Vestmann är det en som skriver reisene. Ja.
1: Så det är en som får lakna. Alltså, jag glömmer sig att lakna spår du gudslandet och just det. Jag säger, aha, kva?
0: Ja, det är det.
1: Nå, men det är för... Jag färdig att prata vid om förfäder om kan landsjukhus som är över större bara.
0: Ja. Och annars vart att hevi organ då norrn så inte som vi skulle komma igen med vi.
1: Ja.
0: Om man behöver kan vara donor i följon. Eller man ska nyer eller kurs och kvart är alltid att han alltså är bättre. Åh, hur är det spårning gräsen men det vet inte kvän vi skulle spilla.
1: Nej.
0: Jag vet hur några huskott. Ett lat hus som lustar ganska här ett huskott till kvön vid kunde ringt till om just det. Organdonation i färgen.
1: Nej, det vet jag inte. Och medan vi pratar med det så var det en spyr. Har vi glömt Johan Kotla för det? Jag hade inte vill lova att göra något.
0: Ja, jo. Jag lovar.
1: Och gör du det?
0: Ja, men jag glömde det. Fullkomliga att det görs ner.
1: Ja.
0: Dettelig jeg prater noen tjokk om.
1: Og så det en som sier, jeg har steinsovet med at dette er jappa i Atlanta. Jeg må løste sendingen til settene til at dette er lagt den ut. Jeg har en spørning om en orden. Men man ikke vil kjøre det at det skjer med nasting. Jeg har aldri vidt av verre.
0: Du finner en hele sending.
1: Ja, ja, du finner en hele sending om orden og kyster og deg og alt det som er til. Så, så at det er, jeg har løst det bare sendingen.
0: Ja, hun vil lagt det ut og hjemme sin nattene. Men det var det vi Johan i Kotlaferi og om Radio Stjernekille sendte ingen tjonen om playlisten kan suttja snakka senne. Han spiller jo eldre tonelag fra halvfjersen og forsen så det burde ikke være nekka trobladja.
1: Nei.
0: Og han hever en av Facebook-søye som heter Johan i Kotlaferi. Her han legger parstander ut og her stendte så ikke noen playliste. Tog i verre. Det holder jeg en platte gjøre for. Men her så bare en lunsje til selve sendingene, og så kan man føre inn og prøve å vite om playlisten skulle stå i her, men det gjør han heller ikke. Så det er ikke noen gjøre han å sette seg ned og løste til sendingene og skrive heitene av sangen og nyer, eller skrive til Johan. Han har en Facebook-venka her man kan finne han. Johan Kotlaferi.
1: Johan Kotlaferi. En kvalpinger la deg i strå, så kom predikanteren og spurte om han var klar av færre henne. Galle, jeg vet ikke, jeg var på det kolden hele med løv, men jeg spiller på harspid, det er du i fan mye. Og så er det en som sier, det er kva jokes som du leser, er altså elendig. Men til
0: don't, då... Don't shoot the messenger.
1: Ja, til då vel det være der, takk for det.
0: Ja, takk for det. Det är svårt som finner på där eller sända på in eller skriva där ner. Det är sort som kämpar för stjärn och
1: akkurat.
0: Ja. Som flänna tronkron och som flänna.
1: Så är tronkron. Det vill ju vara.
0: Ja.
1: Nå, if I enter the lunch group, eh? Vi då vet du får färd till någon som är skild på heter det här Kjellbrunnar Halle. Mhm. Och så måste bara ta det härifrån.
0: Ja. Och så Luca en go raw här från en lustare. En mannfaldsjö som skriver Konan säger att jag skulle vara mer romantisk så nu säger jag alltid jag älskar det och är en spyrkvätt är till det övran.

0: Så var det att du har en stämning till att det var Shakira som man vid Burna Boy och sangen Die Die.
1: Vi måste säga att det är inte nog vi att amerikomän, kanadier och mexikaner är klara att skriva för en H&M som faktiskt inte är så lycka långt nu. Så det handlar om nästan bara. Sweet as F-C-U-K.
0: Ja.
1: Fight the tunnel kom ut. Neck we go with tunnel kom ut. Det är nämligen långt nu. Det är alltid där här var topp. Annars har jag också sett att fotbolls tunnel är generellt inte så god.
0: Nej.
1: Men det är alltid och jag har...
0: Särlig följande. Men jag vill säga att det är långt nu. Alltså, i Danmark känner vi det är flera. Men det är nog runt antag.
1: Ja.
0: Recepten till dem. Så var det
1: stort. Jo.
0: Något gammalt när minnas
1: det. Jo. Men det är till sex fors. Mexiko.
0: Jo, alltid då. Jo, men det mener jeg det var, ja.
1: Det husker jeg det var, og det var eisende.
0: Det var
1: vi er rød som kæve, blad som hjemme. Det var nok at gå over for, jo.
0: Kvitt som kæve, og vi er rød, vi er hvide, og ja, ja.
1: Åh, ja.
0: Det er...
1: Har du det siger plagiat?
0: Nej. Slet ikke.
1: Før jeg slæbte ud, jo.
0: Nej, ja. Det er alt, men jeg har tænkt, at man bruger vanlige ofte. Det er lidt nede i flætjen og bunden og så videre. Men jo, nek var fralliger tona, men nu nevnte jeg det her vi at H&M som omkring de sier som lykkan, altså vi der i første vika.
1: Ja, men det som vi. Så kan det bare bli bit.
0: Ja, men hva det, altså det er godt at det her store støttene jeg har skåret, eller flere av dem her, va?
1: Ja.
0: Som, jeg vet, tar levera. Hva det andre helt du særlig godt vi har som H&M imot lånene?
1: Det är bara störst, störstlig.
0: Är det kastet, ja?
1: Nej, slett. Det är bara större skärmar, större stadions och allt är bara större.
0: Allt är bara större.
1: Allt är bara större. Everything's bigger in Texas. Ja, det huggs ju fett. Och nu börjar, och i kväll får vi en väljan smak. Alltså Senegal, Frankland, vuxet sig ända vi har bland fightedister och Argentina, Messi för hat-trick, fightedister, Holland, Jemmer Gångt, England spelar med Kroatia nu börjar det. Tyskarna, alltså maltraktera vad det kan vara det helt kan vara. Jo, nej, nu börjar det lojast och från nu är det där bära. Det är bära fighter. Och Tartan Army. Skottander,
0: ja.
1: Som har varit ivertid i Boston, som är ju Boston är alltid till Irland annars, ja. Ost.
0: Jag börjar säga så här videomynden när jag hörde Stantobora som Batnon och Sintia, ja. Så att man sa, här börjar vi.
1: Ja.
0: Men alltså, vi har haft skottar här i Färjonäsen.
1: Ja, fantastiskt.
0: Det här sätter dam och stämningen, bojen här som där är det här säkert, Gittlnon, så att säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det hade bara stått lätt.
0: Ja, just.
1: Och i kvällt är det Portugal Kongo, det var spännande att söka, och så England Kroatia, det var sannolikt spännande att följa vi här. Så det heter Bergut,
0: Är det en som skriver, lika så säkert som att Mariah Carey vaknar till Jolar, vaknar Shakira till H&M. Ja. Det är en här gång till. Hon vaknar alltid till H&M, Shakira, vaka och... Det är samma rytmen där, samma fotbollter.
1: Ja.
0: Så har du, jag kör Brasilien in action. Alltså jag kör där spalten.
1: Nej.
0: Är det du?
1: Där spalten kör jag väl.
0: Nej.
1: Jag bär så highlights.
0: Ja, jag sa att du var i standis nu.
1: Jag hälsade
0: för sånt. Spanien var det Marokko.
1: Nej. Ja, Spanien spalte helt i kärlek. Tär spalte mot Kapverdi också.
0: Tär spalte mot Kapverdi.
1: Och hinner spalte mot, ja, Angel Lutland. Men det här är ju sådana glanta jag har hört om för det. Så, tär spalte mot Curaçao. Tyskland spalte mot Curaçao också.
0: Ja, Curaçao.
1: Ja, och Spanien spalte mot Kapverdi. Så var det.
0: Det har varit en stort lite att Tyskland kom fram om 1-0. Och så jauna och hinner han som är den minsta tjauen som är vi på
1: ja.
0: H&M.
1: Ja.
0: 130,000 folk byggvar aldrig, så det är vet,
1: inte mer än.
0: Nej, 130,000. Det klarar så att jauna och halta skansan och ena löte, men det är värdigt så länge, så skrattar jag tjata.
1: Nej, till. Och annars är det en, vi kommer att köra på sjur kistun och... Deja, en äldre kona dag upp i loften och en av sina små och förska husen. Ta där knossa och kistna ner i loften och kom en äldre härlig mot en stölpa vid ändan av trapporna. Och konan och kistna, hon vaknade och kom fyrs.
0: Wow.
1: Hon levde några år efter detta, men hon dag så attra av ädle. Så attra knossast vid kistna ner i loften och ta där kom och kom trapporna och ledde mannen ansen och ätter stölpa någon. Hon skulle jobba.
0: Han hade ju riskerat en för träd.
1: Nej, nej. Så, och annars har du vidare sövna, för det var inte som nämnde ju annat. Jag ringde ut av Landskjökruset och vi bor om tvinnar, lacknar. Kvördsen damnet höger och till samband med kjolbrunnaren. Och man är lika skäglig för hona som solen. Ja. Så här får vi inte ordentliga. Vi släpper inte få kjoldjöknen. Det var upptidsen lötna. Mm. Och ja, vi får oss inte så mycket mer vid tandspårningen bara nu med det. Det var så ganska vi.
0: Här är en som visar att Thomas Ugerre vet inte om organdonation. Så jag vet som vi inte gjorde det här förstått. Men vi kommer att
1: skriva om att göra det.
0: Han var ju berättad om och grädde fram om just detta ämne. Så att det kan man så finna hemma så inte kring kvar för någon.
1: Okej.
0: Okay. Det är att berätta om.
1: Mm-hmm. Så det är en som blir och kan hitta messenger. Jag vet inte, jag har skrattat messenger.
0: Ja, och jag har lyssnat också från messenger. Ja, så jag har kommit också att skratt. Så jag antar.
1: Hänga nu.
0: Ja, och jag vet inte, här är ett i samband med att här vid mittpunkt i havnen.
1: Okej, ja.
0: Att vi kommer att skriva här att mittpunkt i havnen kan inte flytas utan så att Santa och Edla Höjdals A blir flott.
1: Ja.
0: Okej, okay, så man har räknat ut till mittpunkten så uppenbart. Här är ja,
1: så är det inte mån till husen och husarbygging.
0: Nej. Men jag är helt att det är värre som mittpunkt i havn, men mittpunkt i följen, men ja. Som är här. Ja, men så hade jag tar de gamla mörsterna var ju här som ägna gänga.
1: Ja.
0: Nu är allt en stor kommun. Så Kottlafjör är vi. Kyrstebö över Välpastavur. Hästa läsna vi igen. Ja. Vi har sett en snälla bo här av Messenger. Vi kommer att skriva en mävel hej och sin första dag som taxachaufför. Han säger att första kunde säga att 18-4. Knappliga prygar han chauffören av öxlarna. Taxachauffören höcker bremsarna och lejper ut. Detta måste du inte göra. Det är kvar det lykbil, lyka till jag. Ja. Ja, men alltså. Att det, ja. Alltså det är en ekvafilm av George Romat här. Ja? Ja. Det är knappt en bänkare, kistel, lodge eller ett annat. Alltså. Man har hörs över. Jag vill hörs näga för att det välja löv.
1: Nej, men att här är en skräcker.
0: Ja. Ha? Och då är det som är en fyrträckare att bli kremerad igen. Så är det 100% säker på att.
1: Ja. Ja.
0: Att det är inte vaknat.
1: Ja.
0: Nej, men det är som att väl vill jag kanna. Allt och i. Så, och så är det åkare lägen. Det är nog tog vid inte var snäck om det. Men kanske är jag stannar hem någon. Jag vet inte om man kan ha det lika väl.
1: Ja.
0: Nå, Trenter.
1: Jag måste säga att det kommer sådana
0: ganska. Åkare hälsar vi kunde ringa till apoteket om kjolbrunnen.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Sälja dig kjolbrunnar av apoteket. Om så är så kan du utföra det här med att vara. Det rättliga och skäligt.
1: Mm. Ja. Ja. Ja. Det går på i alla fall. Det går på. Mm. Men vi är här nu även att vi färs så smått och blir det gav.
0: Ja. Här är sändningen som plir lite att han har. Hon är ju inte nu i sommar. Jag kastar vi. Så att... Leivor, teknikern i min studie, tror jag rätt att lägga av med Janet har vi spalt sista sang och säga att vi kunde gå kvar att lyda sig inte långt så här. Jag vet inte hur.
1: Men som också så skulle det ha en god grund att kvar långt.
0: Ja. Jag har det här är en, jag vet inte, en 400 gåar av sms-kjöpande Jokon. Jag får så kom öjla nek sms på det.
1: Ja, det man måste säga. Och här är en fitt kommen om är det lov att fortälla om folk som stämmer? Eller få den kistan för det?
0: Ja, det är... Det är för att visa sig.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du säger bara till, för jag känner ganska som snurr som det.
1: Nej, han är där ståttlig.
0: Mm-hmm.
1: Jag tar sig i bänk för att vinstra vankren för upp och flagg.
0: Okej.
1: Och det gröna är för du ska läsa.
0: Ja. Jag känner inte.
1: Nej, fint. Gott. Så taggar vi. Ja.
0: Ah, okej. Men här är annars en som skriver i samband vid att värsteren bjöd sig fram som organdonor. Och det här var två som är just det.
1: Ja.
0: Är det som övligt att bjöd på tunkarna? Spyr vi kommande.
1: Säkert.
0: Ja, ganska. Hon kunde färre. Och så är haxta på.
1: Ja. Ja.
0: Vi ser inte er uppsliten till tatoi. Det
1: Så da, en annan som spyr om nikotinväska till vapes är heilevavor, sambar tax.
0: Oh, ja.
1: Sälja dig så till apotekstum. Vi har ju enkar att inflyta det. Och vi kommer att se på sånt till att folk inflyter sig e-cigarettnar. Och du har inte lov att inflyta nikotin.
0: Nej.
1: Och nikotin framgångar som heilevavor.
0: Mm.
1: Men mer vitande ver nikotin bruks som heilevavor. Alltså ordentligt.
0: Ja.
1: Som till dömes, tidsgum, eller javaröjtjöj.
0: Ja.
1: Och plåster i ämneskonsle. Gitt jag till er också som heilvård. Spårningen är om dig så kunde inflyta nikotinväskan i cigaretts. Men handla spårningen kunde vi gott lade hänga en låt och gå i mantlen är för. Jag hade förut inte att häka fätunen men rättliga avvärst.
0: Ja.
1: Så vi tänker som vinter passe och i rättliga stora mån i cigaretter.
0: Ja, här är en annan resning i samband vid samma ämne i läsanlöga. Här fyra hördes det att nikotinväskan nu var olovlig att inflyta, så nu må folk alltid köpa e-cigaretter vid heim. Då nu är nikotin heilevaver. Kvar värld har brukt som heilevaver. Det är jag som förmyndar och skriver vi kommande.
1: Ja, säkert.
0: Ja. Jag skiljer väl spurningen. Jag kan lyckas gott vikänga att finna ekvonaren så igen. Ta raktiga. Och ta igaus via röjtja, ta brukt i e-cigaretterna och gärna tog.
1: Ja.
0: Tog jag ska, men det här var allt otroligt att få fäter och väska.
1: Ja, det är så smugglarversen, ja. Alltså.
0: Ja, det är närmast så att man följer sig som smakkriminellarna. Ja. Till man bara röjner att leva sin sonare. Och man kunde inte köpa det för att göra något som man måste ha det vid nerifrån. Du ska även bruka så här filter och så här till e-cigaretterna. Alltså visst att bortse här från att det är sig engängs e-cigaretterna. Ja. Men så här är den ordentliga. Och så är det alltid här vid väskan i ägstena. Ta var det lov att sälja väskan i färgen som inte är innehållt nikotin. Och ja, jag gavst vitt och är nog så kött efter. Och så får jag helt igång vid tidsgummi. Och jag, alltså, Trenter, kan inte lyckas gå och se det, men...
1: Men väl
0: alltså to heo faktiskt en vapor, eh?
1: Ja, kan se också nu.
0: Ja ja. Alltså till är i bruk.
1: Ja.
0: Jag ska nog ladda vapor spyr kvar du har från.
1: Men det ska vara att jag har inte nikotin.
0: Nej, okej. Okay. Men så halt i slash det är all oldest.
1: Nej, we clear slash nikotin och
0: det vill bara så jag cool ut det lika ett.
1: Det är faktiskt väldigt stor roger.
0: Mm.
1: Helt det, hvis du kunne kjøpe en cigarettpakke ved 100 cigaretter, så røkte jeg 100 cigaretter.
0: Ja.
1: Takk om å få
0: om det er
1: prins Tutsprins,
0: ja. Ja, Tutsprins.
1: Tutsprins.
0: Ja.
1: Og, og så kjøpte jeg 20 prins, og det ble bare pumpet opp. Og så får vi, og mer domte vel av røyja, ser akkurat som det er, så lukkast farlig som det var, så dommer det var, og særlig i selskapet. Og så gav seg røyja til så 20 år siden nå, og jeg har ikke røykt en cigarett så igjen, og til jeg glede for det, men jeg har framvist seg så trångt nå, og særlig i selskapet.
0: Ja.
1: Ta folk for ut av trappene, få seg en god, og
0: ja.
1: Man er varselig le og sånt.
0: Ja.
1: Og så kom jeg til her, faktisk var det i Berlin, Humboldt,
0: oh, ja.
1: For jeg kjente det 2 år siden, 3 år siden.
0: Ja.
1: Ta fikk jeg fæt i en sånn. Bara. Och det här var för mig var det här underfullt.
0: Ja.
1: Men man ska då störa sig.
0: Mm.
1: Alltså absolut.
0: Ja.
1: Och jag vill inte advokera för det att det är något smärst. Gott och skott.
0: Men här har inte nikotin och
1: nej.
0: Här har inte en kör. Och
1: nej.
0: Men här är ganska också annat. Här är onkel smärtor och onkel aroma stoffer av onkelns lea.
1: Här är också skrampel. Tack för kött för samt.
0: Allra helst här är ju i nästan ödlig.
1: Ja.
0: Men ta jag gavst vid den här e-cigaretten och får ivet till tidsgum och försäljda annat som innehåller nikotin. Ta irriterat mig att man inte kunde köpa till ärastan en apotek någon. Alltså, hur kan man inte köpa nikotin tidsgum i en handel? Ja, hon köper en sälja cigaretter.
1: Ja.
0: Det kanske var mer skrejligt än cigaretter.
1: Så den säger du, färgen är nikotin heilevavor. Apoteket hever eina rett at innflytta heilva. Veitar ikkje apoteketsnum hever ikkje godkjenning a selja vesku som heilva. Det vil si at det ungen lovligere måte ikke har forengen at innflytta veip vesku oppå. Utlendinger har lovet at det var heilva til ei bruk vidt tid før jeg til så et undantek. Så det vil si at først du borstod og øre som skulle leke noen som kanskje kjeipa sånne, tutsi sånne sigaretter, hva det som heim vi, og det til ei bruk, kan man si.
0: Hvis du borst nere. Borstod fargjom og fornyra vidt til en av øre som skulle leke noen, for her tutsi er sigaretter vi heimater, så vil du tidsen.
1: Ja, og det var sånn at jeg husker at det var, så det passer.
0: Det er nikotin i.
1: Ja, precis. Så, men at her er kanskje, men jeg husker at,
0: Jag vet inte. Jag hade kostat det här vi tidigare kom in och sa att borde man kunna tidigare. Sen man avslappa.
1: Ja.
0: För det är minst då i första hand så har jag inte tidigare kommit efter och det var möjligt att få fätra nöklarna och så var det man kan ska heja. Men jag ser inte tattare på att få sig en cigarett efter det. Helter en halta linjen alltså.
1: Så är det en som vill vara vi. Det säger att det är av någon helte att rent nikotin kan avhjälpa allvarsligen sjukon som tar långt och är en miljard och utnär fyra. Här nikotin kan vara en bylig löst och en ta lekedomar. Och tog är nikotin en så mängd annan alternativ till den nyrre så vanliga borgare inte kan leka sig sjövan och fortälla om det. Jag har ju beina min cannabis och just nere eisne.
0: Ja, det är nog, ja. Jo, jag vet vad du menar vi. Men det är ju rättliga stor mån då. Alltså, en nikotintidj kom i och så.
1: Oj, oh, ja, nej, släck inte. Men
0: bägge få oss då, apotekarna.
1: Att det var ju, det är flera kanningar som vill jag vara vi att cannabis,
0: ja.
1: Eller hash, alltså äter, skammer olja gott till olja näkv.
0: Ja, det gör
1: men du får bara smäta av det.
0: Nej, det har vi brukt det som jo, alltså det är förringar som får det.
1: Ja, ja, men du ska köka den rymliga häftiga miljarden.
0: Du ska kostvärja, ja, du ska till lakna en sån där.
1: Ja.
0: Och kan ha sex.
1: Det är ju rötter som vill vara via kvinsbär, säga. Whatever,
0: ja. Ja, nämligen, ja. Det har man ju just nekva ära ständning i heimen om.
1: Ja.
0: Och i Europa, jag menar i Tyskland, ja, det är tatt på åkken i kostvärja.
1: Ja.
0: Man har hört om Holland- Här hade jag alltid varit rättliga frysarna.
1: Jag tillhör ju
0: det med. Ja. Coffee shops och allt det som jag kan minnas. Ja. På men jag menar, jag är sådana för det i Spanien och Portugal är det att legalisera.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så, och i USA. Så jag vet inte, det har varit en helt stor samråd i ämnen för några år sedan. Men sedan har alltid det blivit legaliserat så nekva ständigt i hemmen. Nu tar man inte nekva runt det långt.
1: Nej. Jag ser, är det inte sådana olja? För så är jag ofta helt nackan och så var det en som säger, du borde prova det. Och det här såg två droppar, jag hade fick mig hela teska i. Det var kvarsen, det är inte ansikt, kanske mig tista. Så för mig var det inte snäggare. Jag vet inte om det hjälpte på huvudet. Men det satsar vi inte på, det är kanske inte.
0: Nej. Nej, jag ska prova.
1: Nej. Så, men Eiffel, vi kommer här till nu att Dövren börjar

0: klokk.
1: Og vi, ja.
0: Da fikk jeg vite i Joar, halvdelen av etter fyrt inn.
1: Hikker søtt.
0: At man har avgjørt i Læslebalsen at skal ikke være klokken ett.
1: Atten av sommer.
0: Atten av sommerfrydene, ja.
1: Hikker søtt.
0: Kommende veter, så tver sendikere tre et halvdelen, og så fer vi fri i en tver måneder, og så fer vi det. Men da vet vi største etter dem.
1: Klokken 13.
0: Jep.
1: Sådan.
0: The good old days.
1: Ja, ja, ja men det så fint.
0: Ikke tror jeg det var eisen vi funnet sent klokken 12, men det bare lagt deg for å fædre falske.
1: Det passer. Nei,
0: det passer. Det har vi så simpelthen bare.
1: Nå nevnte vi Kap Verde og Curaçao, Janne. Ja, og vi kommer til å si at landanavnet Curaçao uttales Cura, K-U-R-A-S-A-U, av forskning Curaçao.
0: Ja, ja.
1: Helt sammen med Alfrøyngren, så fink vi til å ha på plass. Det godt å vite at jeg har vært bare vet navnet. Temlig lunge. Sjøen, HM. Sjøen, det kom til HM. Curaçao.
0: Ja, ja.
1: Men nu det her.
0: Aldri en løvende hardt mat av landet.
1: Nei, faktisk heller ikke. Så.
0: Ja.
1: Nå, men glede på. Fink vi et sannlige det. Vi var alltid klokken 13.00 etter sommerferien. Til altså ikke kommende mye til. Jeg heldig mye til etter det. Da det klant 20 og klant 20. Og så tre sending for nu av FN. Ikke sikkert her ved det. Hun vil altså klokken 13. Ja,
0: nemlig.
1: Gledeligt.
0: Lykke her at enda vi... Er kommer onkel upplösningar och i samband med Järafär så skriver en här att Johnny Reimer till generalen eller Johnny
1: ja,
0: Reimer
1: ja.
0: Sankar i Danmark han blev sånt en utelkyrkan när vi sanns någon second fest vi har haft
1: second
0: ja det var ett av hans stora ja. Hittorna second fest ja. Vi har haft det är nämligen cool och det är nog det man ska lära att leva levande som onkel
1: ja,
0: har sagt
1: precis.
0: Og ja, ta han lever en kjemmer enn affinner, ta han gjør affinner når hun skal være. Så det sikkert er sånn godt at jeg har fire dager som jeg synes på til. Jeg bjør ikke for å ha kveldskolen for jeg lærer seg. Jeg smuger sånn ekken kiste eller galt, men det ganske godt at jeg har fire dager seg på at det vil han gjøre affinner, her skulle den ekker solmer sinnkjast, og hva jeg skal hente, ta han det inn.
1: Jeg tror ikke det. Jenna Jammer skulle ha det så att det skulle vara så pissed off då if I'd hear from till Homer. Nej, det var den tiden sorg. Ja. Vånande här vid några år efter det har fallit. Vi färra att runt av nu.
0: Det var jag runt och i samband vi läser det sms på det var en som spurte om man kunde bjöva på tonken här där. Visst det var att man att du blev organdonor.
1: Ja.
0: Och så är det här en som höll det till att det här kommer an på att tonken ska brukas till.
1: Precis, det som man av Elmar.
0: Vinnerliga hälsan, jag ska lagt leda vid att ja. Läsa det här konfalkanavnet här. Men ja, Trentor Neckvar Goar som låg efter här. Onker som, ja, du tar inte läsa att lära.
1: Nej, vi lät det. Vi tar att han politiskt ner. Ja. Vi hade inte gått av flänna till folk som börjar brek.
0: Nej. Og helt ikke, jo, og øren min lodabalkon, men jeg vet ikke, er vi blondine, vet jeg?
1: Nei, det ikke min lodabalk.
0: Det ikke? Nei. Nei. Ok, ta gjerne. Det en klassiker, ja?
1: Ja.
0: En av våre tver blondiner rundt oss av sammen, så sitter han en av hina. Hva er det helt det annars med det her CO2? Så hikker hin blondinen opp, undrande og sverrer. Det vet ikke, jeg vil kjære etter. All right. No.
1: Og vi har så mange damer og herrer for vi sier takk for åkken, Eivind. Ikke for det blei dårligere til å se.
0: Vi lenter vi enn en om HM-hitte. Etter akkurat kære vinner Jelly Roll, sammen vi gjør om sankeren Leiter. Takk for det.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og enn en affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson og i lesere brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen og i 20 år heva øst danskere opp i måte føringen. Han byr til i folk velja Edvard Mortensen, men avheidanen gir ikke noe ståren mun til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1933. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna en hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vid jonon tøy og han vänner i Falkatingen og ta vær hon flere ferner vid jonon og tøy da vær i langre tøy. Hon fyllde vi i politiken och det var inte, det gjorde hon. Och vid kvart så spurte hon om Imes som plejade ta sig om hur det gick inte vi tog. Kona min Katrin, hon öjde en bok som Beata hade brukt ta och hon var ung och hon giftest. Och den boken som handlade för det mesta om väving. Allt det som hon skriver här, ösne, vilka som en sån lojpojning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog att skriva av förskån. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvärdigar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolstorsflokkaren Edlevi Umpo och Sambandsflokkaren Nudje. Så stat hever kjallstorsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tindje. Og i mai og i 1918 veler Løgtindje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingssessenon. Tantuanen som Tærbæger våre farne runder, langke og i samband vi Malstrøye og i Føringafella og i 1895, helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Sjóstrflokkurinn da jeg fikk mørlota i 1918, da hadde det flere fyrir samtidig at før jeg skulle være lykastidla vi dangste skolen, at kyrkjemalet skulle være førest æsne, og at brøyta im skvidskiftet æsne, at brøyta da grunnlaget skulle brøyta i 1920, så vil man æsne hava føreska kjallstur stafest her på Kramata, men de oppskottene blir ødfelt da.
1: Oliver Effersø reiser etter Ålasøke Måle om utsaktene til Johannes Pettersson i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannes dømt deg at være. Tinge samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannes motvis Donskon Valde og i Førjon. Falkatinge vidger sættene Måle og ta lovar støttene til Nils Nergård, forsettesmaler av herra, sambandskreften noen i Førjon, så en fotla stål. Løgmala Råherre og i stjødene fyrverandi ampmævren i Førjon, Svenning Rutter. Og i januar i 1924 så løgtingsvel i Førjon, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlodan og Oliver Effersø verer tingformæver. Samstundes fer han fra som formæver i sambandsflokkenen, og nødger formæver i flokkenen verer Andras Samuelsen.
0: Andras Samuelsen är en av de stora politikerna man säger i förskare politiska söver. Han är ju samstånds vid Hans Pettersson, så det är som är tar stursmänner man säger i förskare politiker och var osamter om löjerna som förr skulle ha. Andras var Sintemara, han var inte så attrahaltande sambandsmäder som somrättan var vi såg som de vassliga. Han tog sig alltid förrest i lögtingen, men han är sambandsmän till oss FFS och tog sig alltid angst.

0: Nú landstyrir skal veljast vil ein av yngri mannen í sambandsflokkinum, Kristian Djurås, hava fólkaflokkin við í samgongu, men tær vil tann 44 ára gamle Andra Samuelsen ikkje, tøy fólkaflokkurin heyr ikkje godkjent heimastyrir. Fundur sujan mellom flokkanar og Mariluta. Og her som funden om boar Andras fra at sambandsflokkurin vil hava løkman og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformane. Peter Mordam formøver og Javnaverflotsjonen sier at hans flokker vil hava løkman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstorsflotsjen Edvard Mitens opp som løkman. Seitene atter funder mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andra Samuelsen vi og sier.
1: I og gammal til lotakast, og i hever bare ein møveleika at gjøres løkmaver. Og det nu.
0: Kristian Djurås helt at sambandsmenn skulle tåsa Andra Samuelsen fra at gjøres løkmaver, då han hei langt sagt at han får at hegas i urløkdingen 1. juli fyrir i alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løkman, tåg han under vi Andrasse som løkmansevne. Enten av tilvendingene gjørdest, at bå komme fra Javnaverflotsjen om at der peikavå av Andra Samuelsen som løkman. Grundgjøvingen var at han i doa så vel at arbeid sammen med Peter Mordam og Louis Zachariasen under krynen, skriva i Kristian Djurås og i endermenningonsynen som Ole Jakobsen gav ut. Andras var valder til fyrsta løkman og i heimastøyren vi etter vi etkvøven fire og ångare i måte.
2: Det var lengt tog søgjan og føringar hadde haft løkman søgnast og tog var åndsjø app. För så vet jag bitcha att jag honom. Så att jag kvarskolt en lökman och gera. Det här måttar så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnits så och det avtog och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot det danska försättesmålare av herranon Hans Hetoft som vi gör ju i följon i 1948 av vi till Grönlands. Här höjrar vi Andras hälsa Hans Hetoft. Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till ännu en gång i denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna. Här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid. Så när vi sitter det nog längre. Jag vet från min riksdagsverksamhet att statsministerns parti på en skyldig måde har varit oss behjälplig med att genomföra många stora uppgifter. Jag vet att statsminister Stauning var en färövän. Han hjälpte oss i många forskjelliga lägligheter. Och ganska visst var det ju i hans tid en mer vanskelig sak än måske ännu inte är till ändebrakt, nämligen spörsmålet av fiskeliv vid Grönland, som kostade många avvägelser, många förhandlingar och i det hela var vanskelig att genomföra.

0: Ta Andra Samuelsen andast í 1944, liðin just 30 ár síðan hann flutti úr Haldórsvík til Havnar og fór til arbeiðis hjá sýslumanninum Hase Müller. Ein tjóðskaparlig veking var ta í hattene við millum annað føringafela og føringatugindun som endaði við politiska flokkabutunum í 1906. Favor tók Andras og í óraskiftun ta hann ver upp á það besta, segir Christian Djurós, og pennin ótti hann góan og eisne kvassan undakrautist. Hann væk aldrei frá sinni hugsan að fyrjar skulle vera sama við Danmark, og samstundis kendi hann sig innast í salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyri til at han held så fast og passur. Du såles vær han, og såles skulle han sjálf fylgje litt vær og eisne. Det var en vinkel ui tjå hånden på nækra mata.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utreisler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett heta borfæet til 1903, viser vel hvordan rødgjene var helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bok i bokhandlen. Og så skrev han om alle utrustene som var, nek var av Hotel Førgen, av Kongabrunnen, og åtte som faller i egene, det var det at Ta brukte hun nekva penger på sigaretter og sigar. Og til å være, det var nok vanlig ta, at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom, og til dem som kom høyre til honom, så var bjøve sigaretter og sigar. Ta i det så var ivesteg. Ta i disse tve årene var færen, Så var jag fullkilt och synder efter av cigaretten och av sprutte som där i gångslen i här. Men han ville ha varit slatt på när han föras där. Och då skriver han av syste Sujo här att spiritusen det blev bort i troj och det blev så bort i mittlen till trutja landstursmän där som var här. Och Cigaretterna som efter våro, där fick kontorchefen Johan Djurós till att byta ut i mittlen kontorets damer. Och således var arbetet i honom livet och borde vara slakta i han förfrån. Närmast är bojlat av ötlen som han gjorde. Det var inte som var hållt. Det var allt som skulle fullfutjast och att man kunde färra fram till vi går samhällskommande.

0: la. Ah, jag vill inte ha varit här, nämligen att det är. Alltså inte sorgligt var det. Kanske var det att tog det att det skulle vara inte sorg som en country-sang. Och akkurat som att det är en som är 6 år som sitter och hoxar. Åh, hinna för dig, jag var 4 då. Fick jag se bamsarna. Jag helt har nog stått att göra en country-sang vid en som är 6 år som hoxar att du tog in. Så man är 6 år. Så minns man ordentligt väl att man var 4. Och det viskar som ordentligt längst igen.
1: 2 år längt tog.
0: Det är ordentligt längt tog när man 6 år. Då tar man 6 år så kan det gott vara att till dem du gånger i förskola. Och så säger du till dem som gör att hinna för jag checkar batna här. Det viskar som det är så längst igen. Så det var det jag gjorde. Och så är det där. Bamsan med Bruno, hon säger I love you. Till dem så. Och goa. Här är sin hålltone. Bamsa, goa bamsa. Du är den allra bästa bamsa här i vir. Fitta bamsa, goa bamsa. Du är den fittaste bamsa här i vir. Det är alltid jag som har också skickat där. Du är den fittaste bamsa här i vir. Så säger jag att jag är i lejligheten. Jag är här i nordväst. Var är det någon? Kjumlaun. Och så minns det bara att jag gör det där. Du var snabbt att slåbam, så hyr du vir. Och så satt jag flänt i ensamma till stående och stångt i varsk, va? Där man fländer ett snäckna sanche. Så är det dörst. Så är man inte skäk, va? Så ringde jag till Jan och sa, nå, då sankar livet. Åh, det var gott. Så det var äntligen att göra sig flåna lite. Det var värre sådana här sanker som manglar i alla tygna. Cyklade jag till han. Gitarna rydde honom. Och så spalde jag in. Ordentligt mysligt. Och så var han bara livet.
1: Och hällde du att bamsan är nökt vid sanchen?
0: Ja, ett. Spaltes och Sanchen för henne. Nu tåsar hon i kjort lite. Spaltes och Sanchen för henne. Vi har alltid att det sa att hon sa det glädje åt. Det har gjort det. Akkurat hon blev under äldre. Kjallt med bröttet och säga bamsar med brun och säga I love you. Allt det där. Bröttet sin tur så har alltid gått att hon vet väl till att det är om henne. Det är om hon ser bamsarna som ödlaja som vi är så god. Och så vet jag som jag har brukt Sanchen till föringar det här. Till dem som Goa Jonna, goa Jonna. Du gör så dejligt badna ut, var spär du det? Lalalala. Han kan man kan bruka till allt möjligt. Ja? Ta i fyllt i 4 bakapostor, kom till mig in. Han var sänder allt i mongolunon. Och i honom la en bamsa och i heje så förtryn. Fittare en äka och i bynon. Goa. Ta du skriver så anker du måste äsna välja ett annat. Hvis jag har sagt att Patchen var sänder Danmark så är det att bynon rymar ju inte på Danmark. Så ta var mongolunon. Och bynon. Och tröjn mån. Så om du vill ha några rymar så ångte så måste du välja land som är också, alltså inte långt bort än Danmark.
1: Vad är det så särskilt vid bamsen?
0: Jo, alltså du har en egen moment av någon har du forskjellet som du huxar som näka som ansar rätt där du svever och såret och till döms enklar eller vid BFA var och såret. Och så har du en näka eka och det är så ändå när bamsen. Och onkel du visste nu kanske onkel gentet långt runkor det här i chatta för sång kanske vill till fotboll och det skulle jag inte mal eller det var film like och bekla och lock show där och eller kanske det har skältas till onkeln och syskon eller mamma nu sagt vad ska nu då nock nu ska du rota kamera och allt det där och också man följer man har ringat det så först du sång och så ligger bamsan ner hin som du fäkta du har 2 år ta pappa över norra och ett landa eller mamma är väldigt ångstande jag ska i ett landa så ut. Och så är det så bamsna och drack sånt att du klämmer så här bamsna så är som allt så chill tack vare vi bara ah så är allt gott och i allt det är som en bamsa kan det är det att du säger bamsna varsågod jag har haft en simpel så ringande och bla bla bla bla bla och bamsan så är det men drack som du hör den i hörn och du släpper det av i allt det där som du hör den ju i ja så hon kan ha en sån här god överskan allt det. Så det var det här bamsen som jag skriver om.
1: Han är väl tätt.
0: Jag mötte en som heter Susan när jag vuxbott. Checkade en tur här och den flövan hon var akkurat kommit ut. Alltså jag har lörst att flövan inte hade. Sina, du vet gott att den här bamsesankaren har varit hit för en dag, vet du gott det? Så jag hällde till det. Bamsesankaren, no? Jag är släckt ihåg som näka vi näka hit eller näka. Det är inte. Gör det inte en sankaren att ta det. Så får jag så nere till Danmarskar och så kommer jag upp att det. Om sommaren. Och jag är ju ofta snackar med mamma i telefon. Och hon blev via att säga Jensina att jag spelar sådana bamsesangen. Alla samlade in i Jusarsson. Menar du det? Det var otroligt. Så är hon rattande den här Jusarsson. Og så kom så opp om sommeren, og det som var så øyelig stått til, det var at jeg gikk hjem. Det var det første gang klæven. Og jeg var imens grunn til åpen, og folk sunk og forskjellig. Og nekva stedet han sunk til Bamsa-sangen. Det er unge falskene. Og det er helt evig at for vi er stått litt. Jeg stedet meg åtta fra vinter, jeg er det første gang klæven. Og bare hittet opp i vinter, jeg kom ljøs og sånt. Og man hørte at jeg hørte stått litt. Og så kom jeg ned sangeren. Nå var det jo ikke min sanger mer, nå var det jo tarra sanger, da. Og det er nok det som er stått litt ved å skrive sanger, og særlig ofte badna sanger som er latt sinkelige, hvis man kan si det så. Til øyelig har stått litt mer å komme ut av skoler og stoner og sånt, og høyre bøtten, doa mine sanger, og så hukser jeg eisen om at jeg er øyelig glad for at jeg er vaksen, og hukser om å lære de sangerne. Det er at det er du synker, og særlig hvis du hører en bok, og som du synker gjør, så gjør man faktisk det at man leser. Du sitter ved en her bok, så hikker du ned i bøkene, og så synker du, så leser du ordentlig med igjen. Så hvis du lærer bøten, ikke hva sannsjer på sin bok, så lærer du å lese samstånds.
1: Det er ordentlig smart. Mm-hmm. Stortligere.
0: Det er stortligere, og det er godt at du har ikke hva sannsjer.
1: Bamsen kan ikke være varsmaskinen, og du skriver at bøten er svansa.
0: Ja, det er svansa. Og til er det her vi, altså sier hun, eller han, hon, han eller hun, Tveir attana ta og jeg fylte sex Vær hun enn mun indis bamsa Men ta vær hun full av himber, saft og keks Då i bøten deg hava ta jo vi svansa Goa bamsa Og til det, ordan jeg bøten Hvis du finner en bamsa til dem i sms eller loksåret Hvis jeg er suttje til at en bamsa som ligger i sms Hun er ordentlig skiten og hever sin til sånn Och ganska sen då ojse alltså vet det hatar en bamsa som onkel ordla klar för. Du tömmer inte ha en bamsa vi för själva stan som du kör ordla go vi. Och du helt det skulle vi att ta tingen vi ordla go vi ta sluta vi upp. Och bönt damma väl himpers av kex.
1: Vem man flower av bamsa som tar man större.
0: Ja, det är en sån toy här och ju bönt ta för skola och så det och så kör gänga några år och så knappt så halta det nej nu ska lige spela mer. Nu ska jag bara göra så som är inte barnsligt och jag ska inte hålla det stortligt att gänga runt i en här bams och sånt. Det är faktiskt flåsligt. Det är så som jag gör det hinna för det är att lite. Men det vill jag bara säga ett till och det är, vad ska jag? Jag håller det att ödler i böten alltid till att en i oj här är det så att baden som de har väl att spela. Tja, då menar för vad barn så hemma där ju in i. Det till dömes tid du kommer i föngar där störst 6 januari kommer i föngar där jonker som fyller tjej och så får det också lek och som det då ganska sen illa bitcha. Och så sitter hej en god hjälpa och så sitter du och medan du sitter och bitcher och 6 januari så finner du det och så halt faktiskt att rulla stolt. Och näck som sätter sig och spelar lek och samman vis vuxna vi är sen så knappt så är det stolt. Det är stolt att spela. Du tar finner man en på. Och näck som vi gör att det är inte så att vi finner på att det är morgon med så ett och bara morgon med att först be att du gärsta lycka kvar i affären men att du spelar så kan du finna man här nytt. Och då är alltid är att jag vill gärna inte se samröna vi att säga att titta här ute, titta åt böten som jag har korsbamsnar in i skapet och så rätt. Tack dig nog fram och sätta dig och sånt kina och hvis någon vinkorna att lämna mig från vi och så här, jag heter Bamse eller så här. Ja, jeg bamser. Og hvert så om jeg bamser? Ja, jeg har faktisk eisen igjen. Men jeg har aldri eisen i forteket om min underskap.
1: Jeg sier da, et enda. Hvordan øyter fytter bamsen ikke der?
0: Faktisk øyter hun ikke. Jeg tror det er mest litt. Derfor fann jeg det av. Hei, hun øyter hun ikke. Så kattler jeg henne for flips, tror jeg. Nei, men ta Eva Lydl hoksa, jeg er ikke så øyne om at hun skulle ha et navn. Hun vet bare min bamsa.
1: Tusen takk for, Jensina, at du fortalte Jokken søvne om føringerdagsbamsen.
0: Ja, men du, Jonna, jeg tror nok så høsken at jeg enda vil hørt bamsen, ikke?
1: Det er alt,
0: ja. Ja, ikke det? Kan jeg slippe å trykke play?
1: 8, 2, 3.
0: Play. Mobil.

0: så är vi tvären och vi får ju det. Ballroom Dancing. För att fejo får sig inte ta av var huxie.
1: Ja, det är det nog. Och det är, ja. Tar vi ta som Paul McCartney så är det tjående så givet så otroligt när det går ut. Så man kan välja nästan kvart som helst att spela. Han, jag har alltid befinktat till att han är givet ut Archan. Plattor och äkna namn omframt ärar samma vid öron och annat. Så, och så är det bara Beatles och Wings att säga att jag har Beatles. Jag tänker en mannbaka som har gett upp tag av en i ett eller plattor ut. Också 12, också 13. Och Wings, kan vara det här en tjej?
0: Ja, jag tror inte jag ser det.
1: Nej, vi kunde ha slidt upp.
0: Ja, Bend on the Run och allt möjligt annat gott.
1: Ja.
0: Du har också valt en solosang som nummer 2.
1: Ja, jag har också sagt att nu togs du handen sangen av Talk of War från 2. Han blev en inspelter i 4 och en är platt som är att Give My Regards to Broad Street. Men för jag väljer en som inte vill spalt så jag tog en annan av Talk of War till en som heter Somebody Who Cares.

0: 28:30 är klockan, The Night Before, det var Beatles.
1: Ja, och handan, eller hatt läge är från platten Help i 35. Och hatt är ett läge som Paul McCartney äger hövs parsten är, och han skriver ju alltid samma John Lennon teater i snön, men, och han synger dessutom hövs bröten här, Lennon är attackaren.
0: Orkofullt.
1: Ja, och skulle jag ta ett sätt här som Paul McCartney kände för att äga bra parsten till Eleanor Rigby och till från John 63.

0: All the Lonely People, Eleanor Rigby, som sanker inn etter The Beatles av LP'ne Revolver og 1906.
1: Sommermorgon.
2: Ja, det sommermorgon, og vi har nå ringt til Veverstøv Førjam, og vi har Torit Laksa vi okkon. God morgon, Torit.
3: God morgon.
2: Ja, vi spent. Det resten det friere ved over i morgen. Hvordan er selvklottet her som vi stander? Hvordan er det nå i dag i morgen?
3: Ja, det er vel friere det enn det gjør. Det er lyd vinter i prøver kring landtid. Bare nå så har vevstøyen her oppe i en 6-7 meter om sekunder er det mest vinter. Og det er faktisk det vi kommer vant til åkken. Det er veldig sikkert lott av det her sekunder, sånn Och skuttar vi solglottan och ja onkel ska säga. Onkel är väl.
2: Jag önskar mig att det var nästan öl här och nu.
3: Ja, jag har en second neck väl. Men ja, i morgon tar är vinter när det är samma, tror jag lottar med oss kunde på sjunna. Först vi samtrea och utav förra passen för det regna. Men sedan passen tar vi mer skiftan skuloft och alla över. Så regnet blir ikke så rære enn ekve timer, men at nå tar vi nok alle over.
2: Ja, men det er jo nå ikke helt galt, og som jeg nevnte akkurat, så begynner Johan Søgans spekler i morgen, og i vei blir det det samme her, tror du?
3: Det blir mest som det samme. Man ser regnet som ser frem i førgrunnen, det verker mest sånn her parten, eller annet noen. Så man kan vette ganske at regnet tar vi fra en av fyra parten til ut då att ja men 2-3-4 att vinna och så för det är alla över. Så kanske vi räkna sent långt då. Det här vi tror.
2: Ja, men vi höras att i morgon tar vi höra veckor för allt vi skiftar tack för Tore Laxar från Veosofia.
3: Ja, vi tack.
0: Ja, og vi tar en bildsang att det här som är en 8.
2: Ja, nu valde vi att ta en tolking av Beatles, dette et ekvile godt lese med Penny Lane, som Paul McCartney er i eier. Og dette fra en her plate som her Beatles er jazza til, dette en som heter Brian J. White Quartet.

0: Ja, we zijn trouw Beatles i Orvisa version, inte?
1: Ja, att det var en jazzar version av The Beatles.
0: Hur ser vi H&M gör?
1: Ja, en av största dag för enke. Balkan är K och G spaldu i H&M-kappingen i Norra Amerika gör.
0: KG.
1: KG, ja. Ångland som är nekva fjärpare för Jön leger härst ut vid att vinna 4-2 av Kroatia och Jan Brandeste. Harry Kane skorade 2 mål så nu har han ägstnä meldat sig av banan mittel där Storo som suttit utläggare vart vi ser i år. Portugal mäknar hinvägen bär 1-1 mot Kongo och det är inte Ronaldo som har varit den bästa samman vid Messi i landet att komma av skåringslistan. Annars har Messi och Mbappé ju ägstnä skorade avgåvist 3-2 mål så omframt 3 om att göra hansmeister i RHM och göra ägstnä våren en duell mittel där Storo spelarna. Og av øren Ørsliden, Jargana vann 1-0 av Panama, og Kolumbia vann 3-1 av Uzbekistan, og Østerrike vann 3-1 av Jordan.
0: Ja, og vi får at låka Hesemegen, Hesemegen klokken 8, Hesemegen 2-1, og jeg vet ikke, Sklash Veresinder Royal, og enda vi hender å ha tegn nu øren klokken verer 8.
1: Ja, det kunde heter Stuttlea till Paul McCartney. Helt Stuttlea som kom som en sån underlig snödgel av en här platen.
0: Her Majesty.

0: Klockan är 8.
1: Tess hast av oljeprusnån att en friare avtala eller en våpna kvöldare avtala är av EM. Frapåner fra lagerne i USA og Iran i Hesendøven hever større avvarskene av oljeprusen, og så kvart som avtalen med landene beie er kommet alt samt nærre, oljeprusen lakker samsværende. Og nå avtalen var underskrivet i Gjørskvalde, skriver alt som miler om en utfall i oljeprusen. Det utlydende til at Hormus Sunde leter opp etter, som har særlig større avvarskene. Som det så lett uttrykning av mye oljehøpet, tog omlai en femtinger av atler i hamsens olje over flott tannveien. Arjen Krutje Birgjei la oljeprisen og svartje i midten trus og halvfjers dollarer for fete, men han forbundt opp i loft ta iransk og myndelagene gjør det av stansje hormosonte. Et skifte var prisen opp i 114 dollar for fete. Men senaste månaden är oljeprisen kroppen spekliga nyrattor och i morgon är prisen för bränt olja kommer nyras släkar 8,5 dollar för fete och krud oljan som kan i morgon köpas för släkar 5,5 dollar för fete. Det är en prislatsing och passlukt 32% hända senaste månaden. Tjej kommuner i Norrögon och Eströdne har gjort samstadsavtalet om integration. Sambart lov om integration skulle alla kommuner ha sett en integrationssamskipare i senaste läge 1. juli. 1. maj blev Solveig Sjuraberg i starven som integrationssamskipare chatt han med tjejkommunerna som har 2500 i byggvar. Integrationssamskiparen ska välja, hjälpa och visa möjligheter och tjänster i kommunerna. Sammen vi politiske skipene skal samskiparen trygge at folk trøyvast og er virkelig parter i samfunnet. Ter tjej kommunene er Klaksvika kommune, Ester kommune, Folkfæra kommune, Konøya kommune, Kvannasons kommune, Vierøyes kommune og Fokløyer kommune. USA har brøtt støv og vi vil kjente krøynene i Ukraina. Det helder franske forsetten Emmanuel Macron i Ødlomføren. Sambart Macron vil kjenne Ødl G7-landene nå at Russland ikke vil heve fri og at trusti av Russland skal økast. Vi har bunt i åkken til at herre refsetiltøkene mot Russlande og at styrke hernavarli og orskene til Ukraina tatt det kommer til luftvapnet og møvelagene er fremja lengtberende allåp. Ta Donald Trump var spurter om refsetiltøkene mot Russlande, sverre han vid hitja etøy. Han ville kort ni ikke sige om Russland hever større arbeid av krynnen. Til vi merker i ikke er regnet å få en enda av krynnen, sier Donald Trump med den andre. G7-toppvondren i Fraklandet enda i Ujjar. Og frier at alle med USA og Iran som partene underskriver ved Gjørskvalde legger som kjøst opp til at Iran vid undantaktsløyve fra USA atter släpper att utflyta olja. Och här varst innehåll det inte är ändaliga våtta är ett av punkterna i avtalen att USA ska täcka av alla handelsföringar mot Iran. Det skriver Damars Radio. Tryckta röj till SD har lust handelsföringar mot Iran och det här skulle täckas borstor. Men häromfram skulle östen ta säljföringarna som USA har lust täckas borstor. När och kvosset här ska gerast är inte grött i löttene. Häromfram binder USA sig som kylst samt avtalande till latina penning som USA har frist och avmarska. Östen hetta är av grött, kvosset ska avgröjast, skriver DR. Tannparten ska avgröjast och utrustiga samröjningarna som nu skulle sättas igång. Samröjningarna blir inte för en stångselinne borstor och hormos som det lät i uppator och det ska hända av en tredjedel i färner och efter det skulle Iran och Oman samman vid hinnonsläggvalanten göra en avtal om hur hormos som det ska omsidas fram efter. Detta ska göras i samsvärde vid Altjövalov och i tråd vid övervalsratten till en stök och landen omkring som det. Enda byggingar avtalan märker att USA och London kring Fleckvann ger en endaliga synamiddelen avtalan om som innehällde 300 miljarder dollar till enda bygging av Iran. Tesla svärar till släkare 2000 miljarder kronor i åkra penninge. BBC skriver morgon att USA inte har skilt att leverera parter av avtalan fortsatt lia. Och så är det vi vannar. låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter en sekunde, til jeg blir skudja vid sølglåten og omkron eller. Fyrre parten i morgen, låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter en sekunde, til jeg blir samtidig og som fralig regn, og hiten fra legemiddelen 8 og 13 sti.
0: Vid betre samtætje. Batje, trytjink, pensjón og høym. Betre. Og et fela vid øya og i fela.
2: Skipa du fyre? Vil du ha flere gester til tutt tiltak? Om du skrasetet det her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetet det av whatson.fo. What's on. Så vidt det ødel kan skje.
3: Morgon.

0: Ja, tjökk det manni, vi har det Steven Sanchez, han mexikansk och amerikanare. Och så han tror ju jag gammal Gunnar och Ankran gör det till oss och Ankran gör det.
1: Ja, jag tänkte det några år, ja, Aaron Neville, inte då, jag vet inte väl. Han är född i 41, han är 45, så ja, jag säger 45, så mycket känner jag att det kunde jätte sig 45, men det är så som händer.
0: Men det är gott att vi har orvaktna lorstare som minn och nå om vi kommer att se också skrivet.
1: Det är det så avgörst, men... Några som är äldre än 45 år, det är Johan Sökan, inte?
0: Ja. Johan Sökan ber på om att vi är av Hasumrem och Johan Sökan, det ser vi vanliga vara 24 juni. Långs det där var 21 juni är i Åmargen och ta värre årsens Johan Sökan stövna i sin hälten i Vaje. Och till hon nämnde detta vid Aron och fjör var helt i att hon drar i lejen sedan första Johan Sökan var helt naturare och i Aron Vaje så staterade hon drar sedan hon först var helt nu i Vaje. Ja, vi kunde lägga spyrja Magnus Palla Westum till han. Han är trunnarlejare i Vox kommun och vi tar ringt till hans rädd nu. Han är en av Taimon som kippar för i årsens Johan Söker. God morgon, Magnus Palla.
2: God morgon, säger Vaje.
0: Ja, nu fick jag det till att det är 100 år sedan Johan Söker först för er var helt nu. I Vaje, är det så? Man inte passa?
2: Det är så andra som man tuckar det. Man kan inte säga. Annars är det något en Ola Söker helt en år och Johan Söker blev. Och det var så Ari och Arne Johan som kan bli så.
0: Just så.
2: Och kunna lära det att stanna oss här.
0: Lära det att stanna oss här. Det är alltid en kamp i det här ägstene. Kossier, är allt klart till årsens Johan Söker?
2: Ja. Och då bor jag faktiskt bara till morgonen så tar vi punkt.
0: Ja, och i morgonen sitter du sedan nere mitt i lärdagen men det börjar långt och fridja dig vid Johan Söker, ne?
2: Ja. Det är nog så vanligt att Johan Söker fäller i alltså fridja dig en sätta först och så att lära dig att sunda dig då. Så det blir jag bläckt i morgon.
0: Blir jag bläckt i morgon. Lär dig att lugga spyrjak. För att kan du nämna ur hennes skrånning? Jag har tittat mig fram och skuttat ner. Hon är rättliga riktigt mycket. Vad kan du nämna ur henne och gör?
2: Det är som sagt det är förfärligt nog att skra och köra några ting som kan gå efter att du trycker dig igen. Men det här är allt från framsynningen, alltså mynda framsynningen till boka framlöve, mycket folk vi tjener ut till Vaje. Och så har vi också vanliga vid Sölebasen och Kitebygrafen och noga mäte och gå om och sitta och gå om omtralt i Ivanar. Så hon tjener brett och hon skulle träffa barnbötten och ung och vaksen och tillkommande.
0: Ja, du hade jag tog en tag vid färna sådär studentshäckver och börja myndna. Jag såg att en pisse från det var helt en ufrågakvall som en parter av Johan Söker skrånne.
2: Ja, det är nog så traditionellt att jag tar i pissen här på häckverna. Så var det pisse från det helt en av till Johan Söker som alltid lyckor i varje lätt för det. Och helst är det för helt att få pissen här så år till någon. Och det är så ufrågakvall det var en kvart i och nutje att det hade här var tröver och
0: Och jag kan säga för att det är längst sedan att jag själv blev student. Ta värre Sivenja att studenterna är snart till Sorier och jag ansöker om inte annat till Kapror och annat. Hur ser vi tog jag så att det är det stannat för att komma så här?
2: Jag vet inte hur jag säger det. Ja, det är det först och vis. Och till sådana är snart annat när protokna är fettlar och vill ha nöka få för siktarna att jag ansöker och släppa lärnan. Så det är inte som är så heldig att det gankar vi får inte hyppna ut någon. Annars så har vi en vuxbottens stjolen också några visefrågor till så vikskift 18 år.
0: Ja.
2: Så och det är det som kommer. Men prisen är så röd, det är flera värre i alla fall.
0: Just så. Det är ett forskande tilltag som är bara vägen så att det är en myndaframsändning i stora packhuset vid mynden från Sättna Hemsbardet som en brettskare hermöver huvud tidigare. Hade det sett rättliga forskande ut?
2: Det är forskat naturligt. Det är cirka 100 mynter som man ångar till sen för i väg. Och finns en sådan fyrspurning i mejl från en breta som fortalte att papasun har utstationerat här i väg. Och av öllen tajm och många stund som han har utstationerat som hermöver för brittiska herren så var vår näga helt särskilt och följer. Och han är så bjöd att få myntnar flottar till box. Och det här har vi fått en svälla i tidsje. Pentemåte och han var arbetat för att få till nu präntajar och ganska ens första röjar så folk kunde sucha det gott. Och det här är så nu först för visst av Johan Söker.
0: Kan du se en gång, nu ligger först här ner, han heter Ronald Gordon Bailey, han var så i tennastet kör RAF i Vaj under 17 hemspar det. Var det en gång för oss med här ner?
2: Nei, jeg vet ikke om han. Han så deilig som jeg har vært. Og sånn han sa, eisende gommen til, han eisende opp i Nerskas Åkjersen om Korkvall. Han har så tidlig stilet der og tidlig kontakt med dere, og han kommer faktisk hjem eisende, og i medvittende så skulle han komme i morgen til Voks. Så han blir eisende vidt til Fannsundsen, jeg kallte han, han heter Neil, sånn han sa det. Så annars vet man ikke noe om henne mannen, og sånn det ikke løy til at det var resten av noen hermenn i Fannsundsen, så hette jeg som, hette kommer fra Søylinne og Kerselfeltet.
0: Ja, og sånn det en slik mynda fremsynning, 100 mynder sitt, og det jo Kan skulle kalla det en tøyarmynd, sast du hvordan Vavur sa ut da, eller hva sast du mynd noen?
2: Nå er jeg svært, jeg vil ikke ha mynd meg heller.
0: Du skjer det.
2: Jeg må jo lukke spent som er dine. Men ja, det vil alltid være, det er en sånn tøyar lomm i eisen som man nå åpner eisen, og så bare suttje hvordan Vavur sa ut fra vinklen og tjernom her med det. Til ere mynder var jeg av alltså under kronan eisen som är I allmänna eisen.
0: Yeah.
2: Men det är ganska väldigt förenkare och folk blir vise med att teach till myndena. Så det är också det är spännande att veta att hur ser ni när ni ser vad.
0: Du hattar punkter jag önskar är sjövande kapproren som är rättliga spännande gör. Inte minst du touchar man för någon men Soria Badanen, det klarar sig nästan rättliga väl.
2: Ja, det kan gå gott tjugo. Och det är ordet stått läsning att man bara att det kan gå gott va. I flera båtar eller flera rådrum. Och eisen tar det är en tiny rådrum här kan det toast. Vad man kan göra så man måste lära eisen. Så det är ordet spännande att se vi.
0: Och så är det annars Berge Förske danser och Johans Höge konserter skrånne. Så folk här behöver att dansa så när de lyster.
2: Ja. Musiker en väldigt stor parter av sådana stövn och den resten man har vår forskjell tiltag I följa. Och det är bara en frutjakvöld här man är västre och I gamla skolaläge här musikkurerar. Och så flyter vi till läget ut av stora pappenjöken I mittbunnen här som konserten där rör. Och samtidigt som det kvöld är reisen så synger vi lokala rötter och så framvis. Så det är man ska bara komma ut till det.
0: Och nu är det några festivaler om landet vid. Men Johan Sögan är inte en festival som att det har sitt här tonlag till kjösa ska skiljast.
2: Nej. Det är en av de sommarstäderna som gräva och vi har alltid en av de sommarstäderna som man gärna vill värvajta. Och tydligen man förfäcklar något orskig och att det är en gåskra som innehåller förfäcklar något som inte kan leverera I en vanlig musikfestival. Så gröna visslar är bara säkert med och
0: och driva. Jo, jag sa det. De som vill I kyrkje eller möte, de får så eisen möjliga en sån dag.
2: Ja, det är eisen läger dig för ganska kyrkje eisen.
0: Okej, ja. Utemöter.
2: Ja, det är samkomna här var utemöter på en läger och sån dag och kyrkje när jag har eisen I kustan och sån dag. Så det här vill man eisen Ja, till hvis man till Tampas.
0: Och så sa jag att det som inte kunde leda vara följt jag vi har med fotboll. Det kunde jag inte färre ut och hitta samma vi gör då.
2: Ja, nu lyckas jag ha med sen det bort för I förhållande för ska tog jag inte att det blir spelt sagt om natten. Men det är en idé, den här Tampas som börjar för oss att stölja mot till att hinna kamparna. Och det här är visst att stor skutsa I biskupskälde. Alltså hur som jag brukar röra I biskupskälde. Så hvis man ordentligt gärna vill skutsa men att lyckas på Johan så kan man köra vägen.
0: Jo, ja, og et som vi har hørt et syndrom, det Fyratlantja Smirle, som har vært en forring for jeg, som ikke som mulig slipper sår. Hvordan ble det her akkurat tilgjengelig gjør det da?
2: Ja, nå vet jeg ikke om det helt på hvordan enn vi utlandet, og det tror jeg skjønner at det en kolossal rettspurning å slippe sår, og det forferdelig glede for at det problemet at nok folk vil komme til åkken. Så tar det igång för att få lära dig att passa ordentligt gott och sälja vill jag passa så att säga att smyrl inte avropar köpar upp inte av också för det så och fyllt jag väl vid och detta ska mock ganga
0: Ja men jag får tacka dig för att prata Magnus Paul West men lycka här den där kurser player till och kurser först till att hålla Johan sök namn
2: Ja, jeg passet en av oppgavene som jeg kommer med og mine kollegaer til, det at man passet til arbeidet. Det alltid I mye ting som synger seg opp, så mangler en mikrofon, så lukker dere I hva mal, og så greier det en takks alle tøyene, men Vi får ju följt att det postar först i kläderna, så vi ser väckligt till det så får vi för fler där för ägstna man kunna må in och böttnerna. Så det är också så att här är jämn och byggtna ägstna och hittar in till tillfälligt tilltäckning som också möjligt. Men till att man helst mappat så stoppar man vid tidlig ägstna.
0: Yes, så. Men nu är vappingar tilltäckning på blöjer. Här har vi husagång det här ägstna parter och till gå i ansökna.
2: Ja. Det är nog så viktigt att man äger salat och kyrkotjöt och sådana inne i snö. Så jag säger att jag är familjen ofta fra, ädla viner och känner att man får bo. Så kan man alltid komma in och få sända hit. Och jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, så man är inte hemma så sända fram med så många påser. Så det är väldigt roligt.
0: Så alla hurrar stanna öppna. Jag får säga tusen tack för Magnus Palle West och för att inte denna goa Johansöken.
2: Tusen takk for det.
0: Og vi skulle se om det høyre akkurat Urvaje, og ja, det er vel jentan Urvaje, Robert McBurney.

0: Ralujir Tavnar, Tavur Varis, Havnar Boys, under du kan sende melankoli. It's been snowing 3 days, jeg var oppdagen, Tavur Grevija i Runa Jakobsson, på en løs i studie 5, og i desember og i fjør. Og vi du ser da forvittneslige høytnån, Varis, Havnar Boys, The Jazz of the White Knights, vi er ferdig på alt, og i Brydja Runa Øy, og i annen kveld. Tavur sier frutja kveld, klokken 1:20. Selgar Ilin, og var i saksen, god morgen og velkommen med deg.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter her Høyte Vars Havnar Boys, The Jazz of the White Knights. Er du særlig forvittnes litt? Hvor just heter her navnet, eller den her sammenrenningen, Sergei?
2: Ja, god morgen. Først vil jeg si, jeg vet at mot førersk er ikke så godt, men jeg heldig at førersk er sånn om det ikke alltid helt rett. Er bedre å komme med personalt. Men de ikke så vel som man kan ta seg engst. Han så important person at bruker. Så jeg sier årslaget, men jeg heldte det godt.
0: Jeg heldte det også rettelig godt for. Du bor i fargen og noen år, men du følte det vel, og du røyner, så det er...
2: Takk.
0: Det er godt.
2: Så, omnavn, jeg kan ikke hette akkurat om min background. Min background er mer knut av sånn, ikke? Og for meg en provokasjon, kasjoner tydninger, Mitchell. Så valgte jeg at Havnar Boys, it's a kind of, det er vanlig navn for Balkarin, Jazz Balkarin. Men var hun fra Vestmanna, en så vidt sier Havnar Boys, det skal være kind of at sindur, hvordan silly?
1: Fjollo.
2: Så kind of, det skal være provokasjon, så for meg det er ordentlig godt. Og White Knights, White Knights, det er ljøsa nåt, vi kattler i min i Ukraina og Russland, vi kattler White Knights, ljøsa. Så det er konserten nesten det langeste nåt, i Ornund, så det er...
0: Hva får du sagt om skrona til at du kunne gjennom kveld?
2: Jeg atler at synes jeg nek før jeg skal sang, men det vil fære gjøre sætene i september, jeg heldig. Jeg vil fære synes jeg nødjan og gammel sanger, og atler sanger var det først og fremst framførende, så var Isak sen hon er som kone atler gjenta som fist framför av heta sanchen för mig att det är ordentligt spännande. Tack, var. Ja.
0: Och var, hur ser du vår, kan du säga, frontfigurer till vars Havnar Boys?
1: Jag vet faktiskt inte ordentligt. Alltså, Sergej och jag arbetar samman med Badnagarnon, Arjun. Och så spurgade han mig faktiskt bara, så var vi båda. Säg vad jag
0: är. Ja, och tackar vi till ena musikalska sövjen här sagt. Så är hon också fjällbrott. Hur är vi flörst av imiska kärnkrig?
1: Ja. Mer damer rallier vel country og pop og så der. Så det sin annerledes, men det er veldig spennende. Yeah.
0: Og tøvnlagerne og i mynda Havnar Boys, hva er det her?
1: Hva er mynner?
0: Ja, ja.
1: Arnold og Christian Paule og Rekve og Justin James. Ja, yeah. Det er rett så vidt.
0: Ja, og Sergej, du jo ukrainer. Hvordan det at spille sammen med førskontaktene?
2: Ja, en god samråd krever en konflikt, vi skulle se akkurat, men det synes jeg kjedelig at si etter truppelt at kjører med at finne nakre truppeleike, eller nakre motsetning. Du munner under av førskontaktene. Har vært særlig over. Man ska se om tonläkarna själva har varit sära häppen. Det är inte alltid lätt att spela tonläkaren som jag skriver. Var det gott? Yeah. Arnold han har sagt att alla nya sanger är en challenge. Jag vet inte hur jag ska spela.
0: Avgång.
2: Ja. Alla tog det kontraintuitivt. Det är en teatrical tonläkar background. Men händet av läken är så glad för mig att höra den tonläken framför den så väl. Det ser mig näck om stående och tajmen tonläkaren som jag arbetar samma vid är bara glad. Ja.
0: Och du har ju en bakgrund i nationlök.
2: Ja.
0: Fortell.
2: Ukraina arbeider som lektører, jeg har sett opp lektører, og nesten alltid skriver jeg sånne tonleikken til mine egne oppsetninger. For meg, jeg har sånn lektører, at tonleikker er alt og sammen, så for meg er det ordentlig viktig at ha ikke bare framfører, ikke bare synger, men også annet er det. Ordentlig viktigt än ja.
0: Du, eller var nämnde jag tidigare att jag har mötts i Badnagären och här i Arböja och här har jag tidligare som funnit musikalt samband. Hur har du annars funnit, vad ska man säga, musikalska fällar här i förrigen? Hur har du funnit samband med musikern och du arbetar samman vid?
2: Fantastiskt. Då jag kom till förrige, jag fick hjälp långt från början till dem, jag ska säga, för exempel, först Marianne Nagata, hon hjälpte mig att finna alla särliga gitarrspelare jag brukar nu. Och är särskilt tacksam för open mic kväll till Anna, Jekino, Arnold, Ludwig. Jag hade det important Victor point eller punkt och mappen att köra förrjan för samstaden vi alla stovar tar samkommun mentan allt det är ordentligt jobb är ganska för vanligt för folk som alltid har bo här. Det är vanligt, men för mig som utlänningar som kommer ut och ifrån är det väldigt imponerande med dem så väl. Så, ja.
0: Och du flyttade till färger för några år sedan och till att du flyttade ur Ukraina och Estövan och i hemlandet någon är som hon är efter att Russland gör det inras. Och i kvar mån har vi till att avvärska ta chanserna ut och skriva?
2: Ja. En sådär stor ursprung.
0: Ja, från ursprung jag väntar.
2: Helst brukt en sälja samråd för han. Men ja, jag hade i Ukraina vill ha nästan två imiskar heimer och en heimerin är heimerin Chotaimon som själv är bergast, som själv är tillsammans som har familjen och vinner och här mot någon. Det är det som gällde prusen för kruter. Och Anna Heimerin är Heimerin Chotaimon som i större mån har gjort kruter till ett politiskt, futurligt och business projekt. Och jag hade det tonläkare och lista folk, omkring lista folk, det är att spela ut Heimerin, det är finns en tvungen råd i allmänna om Ukraina, men några lista folk som har helt andra röjndir och andra huxar om det som händer, men som inte har samma möjligheter att komma till orna. Så är det inte mer självan när det är som sajten av Volkan.
0: Hur vill du annars lösa det? Kanske är det inte större spurningar, men om du nu skulle sett iverskrifter, hur vill du lösa den musikalska paddeln musiklöv i Ukraina? Kanske är det inte värre åren i rösterna och allt det här. Händer det?
2: Ja, det är... jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Ja, det är en mer och mer större, så är det ordentligt större land, störst land och större vatten. Ja, men vart och grad är ganska... Min tonlighet är en kind of gammal där. Jag huxar mer om tonlighet som Frank Sinatra eller Michel Legrand. Så är alla att vara i hässum. Så ja, det är mer att se en nekv om Ukraina. Så är mig inte de här så väl modern. Nuvarande tonläkare. Ja, ganska. Ja.
0: Och sen tonläkare nu vid hårdt hända ner fridja morgonen i december i fjör i Bönnäs Studio 5. Det är inte kronare och jazz och easy listening. Och sen inte tonvägen.
2: Ja, Ja, yeah, and I will see, altså, jeg kaller det et jazz, men jeg holder det ikke like jazz. Vi kaller jo åker langt, vi kunne si estrat jazz, jazz for estrat. Det kind of, det easy listening, det, ja. So, and med dem best, heter det like, ikke jazz, like, bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu
0: bu bu bu bu
1: Och jag läste inte riktigt. Det ska vara helt men det är alldeles stort. Det är bra också. Något sånt. Ja. Jag vet inte hur det jag ska säga. Men...
0: Det som vi har skrivit i annan kväll, är det allt tillfället till Sergej?
1: Ja. Nå, här är faktiskt en sanger som Arnold och Anna har gjort. Hon är väldigt rädda flottor. Ja. Alltså, var damer har ordentligt varit sanger till Sergej, men... Och det är det som troligt.
0: Det kräver sådana kvinnor.
1: Ja.
0: Sergej, du flottade till färja för någon år sedan. Hur så trivs du här?
2: Ja, yeah, men det var så väl att vara här. Ja, bara med de här kvinnan är bara ordentligt glad att vara här. Att arbeta här, att göra tonlike här. Ja.
0: Ja, vi gleder oss til mer tonlag fra Tikkun, og det er også mulig å få mer tonlag fra Tikkun i andre kveld. Fredag kveld klokken 21, Vars Honor Boys, The Jazz of the White Knights, det er av Padli i Øy, altså i andre kveld, fredag kveld klokken 21. Nå hører vi Vars Honor Boys, vi sender noen I'm Your Gift, I Know You Were Often So Alone, Sergej Iljen Øyer år og Lea. Sergej Iljen og Var Isaksen, tusen takk for samrøvene, og blod igjen blir vi tonlagene.
2: Tack så mycket.

0: Hakan Inoce.
1: Negv Meira fekst fyrir tosk som var utflottur mellu mai i fjör til april i år en undanfarna år. Vire vaks gavar 440 miljoner kronor etla 40,6% skriver Hagstovan, men nøgden var bara 16,5% større. Just ta övrigt hände vid laxenon. Här vax vire 0,4%, men nøgden var 23,0% större. Laxaprysen lackar i negv i fjör. Fiskavur utflottningren som höllt vax 13,3%, men nøgden minkar i 6,6%. Men vire av fjordre och mjölde minkar i. En maver ur Syria var tidsen ombord av Norrna tog pass hans här var falskt. Han bär om frikjöld i Färjön. Som kjälst att lade han till Uslands. Detta var 4 maj. Maveren var världshalsfångslaver. Han var skuldsätter för kjälla falskt. En man och sötne vid kjörde färgerator, mal hans här. Han var sänder till Danmarkare. Här omsökte hans här om frikjöld vid kjörd. Maveren kom inte på en lös ur Syria. Han var en av tog i Skandinavia. Tjej kommuner i Norrögen och Österödne har gjort samstarvsavtal om integration. Sambars lov om integration skulle alla kommuner ha sett en integrationssamskipare i senaste lej 1. juli. 1. maj börjar Sole Schuraberg i starven som integrationssamskipare tjatt hem och tjej kommunerna som har 22,500 i byggvar. Integrationssamskiparen ska välja, hjälpa och visa av möjligheter och tjänster i kommunerna. Sammen vi politiske skipene skal samskiparen trykja at folk trøyvast og Eurovision parter i samfunnet. Tersje kommunene er Klaksukar kommune, Ester kommune, Fullføra kommune, Konøya kommune, Kvannasons kommune, Vierøys kommune og Fokløyer kommune. Til sæst av oljeprisene er at en friere avtale, et eller annet våpne kvelder avtale, er av VM. Fra påvandrer fra lagerene i USA og Iran i Hesendøven har større avvarskene av oljeprisen og så kvart som avtalen. Mellom landene beier kommende alt samt nærre, oljeprisen lakket over samsværende. Og nå avtalen var underskrivet i Gjørskvalde, skriver alt som var miler om en og et fall i oljeprisen. Det jo utlidende til at Hormuzsundet letter oppbatter, og sundet øyelige tøtninger mye i oljehøpet til omløy en 15-går av alle i Hamsens olje og vil flotter den veien. Åren krutje bygjeje la oljeprisen svadje i mittelen trus og halvfjers dollar for fjerte. Men åren, når han får point opp i loft, ta iranske myndelagene gjør det av stånd i Hormuzsundet, og, av skiftet var prisen opp i 114 dollar for fjerte. Men senaste månaden är oljeprisen kroppens verkliga nyrötter. Och i morgon är prisen för bränt olja kom ner av släckar 8,5 dollar för fäte och krotoljan kan i morgon köpas för släckar 5,5 dollar för fäte. Det är svärre till denna prislatsning uppe om det är 30% enda senaste månaden. Det har vært først til amerikanske forsøtene å selge avtalene ved Iran, Heima og USA. Det har skrivet alt om miler etter at avtalene var underskrivet i Gjørskvalde. Særlig er det parten om tjattnorske våpnene som er en avgjøring til USA, har satt seg på at Iran ikke skal ha ryka uran i landene i behøver. Men når avtalene fyrligger er det blevet til at uranene skal tinnast, men det har vært verende i Iran til 100 etterlite fra alt om tjattnorske stånden. Amerikanske forsøtten hever fra Birjan hilde jo på at uranen skal borstår, og spurningen er nå om avleggingene av krøynen, at nå økt inflasjon, høyer bensinpriser og alt som boskapet litt rumpel, er en råkning som samsverer ved utslidde av krøynen. Avtalen brøyder ikke vi til avtalen som Obama gjør det ved Iran omrykket uranen. Og så er det vevvannar, låt til frukslåt, sunnan, trudjar til 8 meter om sekundet. Det blir skudja ved salglåten og omkron i alle. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt, sunnan, trudjar til 8 meter om sekundet. Det blir samtri og som fralig regn, og hiten fra litje mellom 8 og 13 sti.
0: Vi får nå senda fymta og senaste parst i røyene kvinner i country tonnage. Margit Johansson leder rattes i 2024.
2: Velkommen til dagsens monosending. Henta sendingen den senaste i røyene av fym og snikvasse om kvinner i country tonnage. Og i hese sendingene vil jeg grått fra løyvenen og tonløsjonen til amerikanske sangkvinne Carrie Underwood. Carrie Underwood fikk suttjøkken bra da hun i 2005 vann fjøre sesong av sangkappingene American Idol. Så gjerne hun vann, hever hun lett i øynene ørgrunne av tonløsjonen ur hånden, og hun av listene hun i vi kvinner og i øyne med og i mest selvdom fløven. Carrie Underwood var født 12. mars i 1903 i Muskogee og i Oklahoma. Hun vokste opp gjennom bøndagere og i bygdene Chicota. Papen Steve arbeidde av en papursverste, og mamman Carol var folkeskolelærere. Carrie hadde tver eldre søstrer, og tær øyde Shanna og Stephanie. Fra barnsbøyne av vurste Carrie Underwood en særlig ahua for Sanje. Hon började att framföra i lokala kyrkene och lotog i talentkappingen. Omframtäckta lärde hon sig tulja att spela klaver och gitar. Som 14 år gammal skrev hon under sottmalen vid Capitol Records, men sottmalen var tidigen efter ta i Lorsland och i platefällan hon bröttes. Carrie Underwood gick till Chicota High School, här hon var vursen och utrotte och spalte både kurvabult och baseball. Efter min omskolan för hon att läsa av Northeastern State University i Talika, Oklahoma, och här tog hon präck vid fjällmilafröje vid Sjärgrön och journalistikje. Carrie Underwood gjordes känd i 2005 där hon vann fjärde säsongen av American Idol. Fyrste sangren og hun gav ut var sangren Inside Your Heaven. Seieren trutja i henne og en platosottmala vid 19 Records, Arista Records. Og tantebyutgavan var en suksess og selgte iver 6 millioner øntøk. Voja gittne Mark David Bright gjørtes tennere framløyere. Han stod nøye med til annet til nødtjast leie av Nashville-jøvnen til såkalt Nashville Sound. Og hei framløyt tøvnløyk til kjente kontrastjøtner Øytne og Rascal Flatts og George Strait. Brett James, Hillary Lindsay og Gordy Sampson skriver i sangen Jesus Take the Wheel. Han var utgiven den 18. oktober i 2005 og var første stegleie av debututgavene vi høyte noen som Hearts. Sangren en andalig countryballada som forteller søvende om en unge kvinne som i holke første jævla det kører til foreldrene kjasser vi badnesunnen av bergsetsnån. Hun har nekvat huksa om og veveren i haler. Hon missar tämmerhalde av bilen och ber Jesus täcka och röra av bilen. Båskapren är två bytter och är ösning en ojmynd av löven och tar i människa med satärtje och häva bruk för hjälp. Sankren var skära väl facknaver och enda i en första plåse av Billboard Hot Country Song hitlistan. Sankren kom ösning av Billboard Hot 100. Han vann ösning flera virslöner här i mittlen Grammy-virslön för bästa kvinnlig country-sang

Här hörde vi Carrie Underwood vid Sanchinon Cry Pretty. Vi synar i järbundna personlighet, gåa countryrött och söverkynstre har Carrie Underwood knytt ett särligt band vid Lustaran och i Danmark countrytänlöjk. Fyrsta stegleie och i var utgivet gör de henne till de första kvinnorna i countrytänlöjk och gav en sang ut och fick en första blås av Billboard Hot 100. Hon har skällt över 45 miljoner utgaver kring heimen, debututgavan Some Hearts telles som en av de mest sälta flövnen och en kvinna i countrytownlöjtje hever givit ut. Hennes townlöjtjer hever varit sera välfacknaver och hon hever vunnit en av örgrunne av virslönen. Och nu 8 Grammy virslöner, en av Billboard Music Award virslön, Sejan American Music Awards och 5 Guinness World Records. Hon hever givit ut en av fitnessbok vid höjtnån Find Your Path och är virkjen och välgerararbeje och ett nu innan Jora Välfär. Carrie Underwood är en virkjen av tillöka patlnån och hever värre och är framvis när hon följer till Uyplåster. I 2020 gav Carrie Underwood sina första jävlaflöv ut och hon fick höjta Christmas Gift. Sankren och vid nu för att höra är en känd jävlasanker. Sankren sier fra Jesu batnon i kroppene. Sankren endar vi under bøn om at han skal være nær tja kvarun øynstøkken og løse frien og kærløkken og kom ta i Jesus, vær føtter. Sankren Away in a Manger er en klassiske jølasanker og i hilden verer at hava amerikanskan opprona. Teksten var først utgiven sånt og i nøytjant jølt. Tvær av de mest vanlige tonesettingene etter James R. Murray og William J. Kirkpatrick. Nå hører vi seneste sangen og sendingene, og det er sangen Away in the Manger ved Carrie Underwood. Takk for at du lurte av. Verster og sendingene var Margit Johansen og tekniker var Rune Esterløy.

Lät hon någon att be. Vänt här till åkare herre och lär åkon att känna att to färast åkon vill i. Gjöv åkon med och drive till affär omtegerande stegen vid ödlund tom avbjöngon, sorg eller läge, framstigen eller atterstigen som bojar ett åkon. Herre ger åkon till vischen tål och du vilja tynnen. Amen. Så tack ta mina händer och lej till mig, så fär att himne ständer min atlan ve. Jag kan ej gänka öjna, nej, anke sti, här tog mig lejvilt bojna, jag fyllde vi. Skald åkara Julie Hausmann, med born i heim och i Baltikum och i 1825, är hon livet det mesta av livsynon och genom tysktalande omkörve. Hälsan var ikke den beste, og det mersker helst øsne bønner og tilbyner tøvnene i solmenen, som sikst er vært grunnt av årene ur Matteus kapittel 8, ørende nøytjen, her en jødiskur skriftlærter skriver Jesus, «Mestere, jeg vil fylke til hver til så først.» Henne har løftstøvet hver en som menker avgifte kvinner ta, og i ikke bare mikvante måtte bøyte øse, hon nøttest at løyta høylt og fullt, altså inn i nærmastu til løfsens oppgjald, ta høylsan bilægi. Heta ma mengan har veri ein borskur bytet kja kvinnun, men korsten er anki som bender av at Julia Hausmann kjørtest borsk. Ta hon yrste salmen i 1822, var papen som hon hei ansa just deir, og hon stå etter rattelig ansamhandel. Men i ønsem noen hei hun en tryggvann og hotland vin, og tog venter hun seg en så hinn jødes i skriftlærde og sier, «Så takt han mine henter og løy til meg, så fer at himne stenter min atlan ved.» Og i sånne vikvom støve sier hun æsne, «Jeg kan ei genka øyna, nei ønske sti, hver tomer løyvelt bøyna, jeg fylke vi.» Hon hei dirve til at fylkja sønne badnatrygg. Hon tørti at leggja lagnu og framtøy sønna og i hendur gods. Som frelsaren hefur lars dokkun, så bia vid, feir var, tu som erst av himnen. Heilagt veri navntøyt, kome rujtjetøyt. Veri vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkur syndur okkara, så som vid æsne fyrirgjev og taimun og i møti okkur synda. Og lai okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tu idla. Tu jeg tutt i rujtje, valde og høyren om allar evur.

Idag har Shaggy Stevens vid Marie. Shaggy Stevens tog sanchen som Dave Olven har skrivit till amerikanska bölgen The Blasters och gav honom sitt äkna rock'n'roll. Han gav han ut som single 18. juli 1904 och hon får in av bräska hitlistan och kom av 19. plås och tävlar alltså hans första topp 20. Gitarrspelaren som jag alltid lägger mest till är Mickey G, en valisisk gitarrspelare som är en av timen som näck för första gitarrspelare lägger mest till i Shaggy Stevens universum. Efter min mening är Shaggy Stevens en total rock'n'rollare. Han sätter präk av färgar i forsenon och utan han är inne i Vangincio Malte Kåbergklävon än. Men klockan gånger och det är Jay och kanske till vi och vi skulle ha ett som skunt också. Vidare tog jag kommande till det senaste läget i dag. Ett störst läget, en romantisk sanker och så en falter i sin bådskap. Det är New Yorkaren Billy Joel. Sankeren kom ut som single i november i 2014. Av platna The Stranger. Och ja, Billy Joel spelar här Fender Rhodes. Månaren av en klaver och en Fender Rhodes är att klaver har stranger, medan Rhodes har metallstänker som hämmaren slär en av. Han luktar ljåren vid sjön center in i en gitarrpickup och in i en förstärskare. Och tänk över Fender Rhodes ett mjukt halvfjärsare ljå. Här är Billy Joel vid ägna lärnan Just the way you are. Vi här som vill tacka för mig. Vi tar oss efter om en vecka. Johanna kallar för att checka ut.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og en ene affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson og i lesere brevet at først Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen og i 20 år heva østdanskere opp i måte føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men avheidanen gir ikke noe ståren mån til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1930. Kona hansara, Beata, var honom atla tøyna en hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vid honom tøy og han vänner i Falkatingen og ta var hon flere ferner vid honom og tøy da var i långre tøy. Hon fyllde vi i politiken och det var inte, det gjorde jag hon. Det hon. Och vid kvart så spurgade hon om Imes som plöjade tos om Guskos, det är inget vi tog i. Kona min Katrin, hon öjde en bok som Beata hade brukt då hon var ung och hon giftest. Och den boken som handlade för det mesta om väving. Allt det som hon skriver här, ösne, byggas som en sån lojböjning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog att skriva av förskån. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvärdigar efter Falkatingsvälde i 1918 är Löktingsväl och nu för Kjolstorsflockaren Ettlevi Umpo och Sampasflockaren Nutje. Så stat hever kjallstyrsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tindje. Og i mai i 1918 veler Løgtindje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingssessenon. Tantoanen som Tærbayer våre farne runder langke i samband vi Malstrøye og i Føringafella i 1895-en, helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver skipan skulle settes i versk, våre første politikere og samte rom, og danske stjøtten sette de fram et oppskudd om heimastyre for følger under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskuddet etla løysing fra Danmark, men mitt og i strunen om hetta stora måle takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kommer som 12-årig gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og til undrar han.
1: Jag såg att Appe var flera klattor och så spurte jag kvar Appe skulden nu. Jo, så satt att han skulle föra till kyrkboar och fylla Johansbönda till gravar. Jag blev offer. Jag spurte på Appe för Appe att fylla Johansbönda till gravar.
0: Såleis spurte han, då han visste inte bättre än att Johansbönda var ringaste motstånden av Appanon.
1: Appe säger att Johannes är inte fortsatt här. Vi har arbetat samman i en halv och allt. Och vi arbetar väl samman. Men vi har ämiska uppfattningar av det som vi stannar för.

0: Nú landstúrið skal veljast vil ein av yngri mannum í sambandsflokkinum Kristján Djúrós hefa fólkaflokkin við í samgongu, men það vil tann 44 ára gamle Andras Samuelsen ikkje, tói fólkaflokkurinn hegi ikkje góðkjent heimastúrið. Fundur sujan mellum flokkanar í Mariluta. Og hesum fundnum búar Andras frá at sambandsflokkurinn vil hefa lögmann og at hann stólar Jakob Fredrik Øregård som tingformanni. Peter Mordam formaver og Javnaverflotsjonen sier at hans herre flokker vil heve løkman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstørsflotsjen Edvard Mitens opp som løkman. Seitene atter funter mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andras Samuelsen vi og sier.
1: I og gammal til lotakast, og I heve bare ein møveleika at gjøres løkmaver. Og det nu.
0: Kristján Djúrós helt at sambandsmenn skulle tosa Andras Samuelsen fra at gjeras løgmaver, då Jan Heie langt sagt at han får at tega seg ur løgtingen 1. juli fyrir alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løgman, tog han under vi Andrasse som løgmansevne. Enten av tilvendingene gjørdest at bå komme fra Javnaverflotsjen om at der peikav og Andras Samuelsen som løgman. Grundjövingen var att han är idag så väl att arbeta samman vid Peter Mordam och Louis Zachariasen under krönon, skriva i Kristján Djúrós och i ändermänningen krönon som Olle Jakobsen gav ut. Andras var valter till första lögman och i heimastörjön vid 11:4 och ångare i måte.
2: Det var länge tog sugande föringar hade haft lögman sannast och tog var åntje upp. För så vet jag bitte att jag honom. Så att jag kvarskulde en lökman av Gera. Det måtte så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnet så ut av dig och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot det danska fortsättningsmålet råherranen Hans Hetoft som vi gör ju i förrjön i 1948 av vet till Grönlands. Här höjrar vi Andras hälsa Hans Hetoft Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till en nu en gång i denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid. Sådan er vi sittende nu længere. Jeg ved fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på afskyldig måde har været også behjælpelig med at gennemføre mange store opgaver. Jeg ved, at statsminister, afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os mange forskellige lejligheder, og ganske vist var det jo i hans tid en meget vanskelig sag, der måske endnu ikke er til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeriet ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger og i det hele taget var vanskelig at gennemføre.

0: vi tilfære at ikke vi skrønner til åkken videre på togjen til nå, så gjerne sender vi døver og tenløk til klokken 8 etter sendingen måned, etter E3 sending, og røs om teori av organisasjon Kjær. Og en tema 17 sender vi denne temaplato ur platobærene, og hun verer hese for Imagine, kjø John Lennon. Jakob Magnussen har vi lagt til rattes. Vi tar vårt under klokken 4, og så gjerne kommer Sankløyker, heter 5. og søgneste sending, kjø Edvin H. Niklasen. Klockan 5 har vi tojunde, så gärna är Eifin Jensen klarar vi under Nogjari kvarten. Vi har tojunde klockan 6 och efter tej sänder vi batten och utvarsper från i morgon. Och så gärna samma drott ur sommar. Mot nio klockan 9 är Ragnar Jakobsen klarar vi sänder inte i Ragnarok.
1: Gäster i kommande Ragnarok är James Bartholomew och Taylor Aerosmith. Tvara limen om i Jailer, en av mest spännande böckerna av bräska rockpadden om i Lötene. Vi pratar om debutgav och torra, Voices Unheard, som var tåg 22 maj.
2: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan 22.
3: Hej Tid!
4: Hallå!
3: Hej!
5: Hej!
3: Hej!
6: Hej!
3: Hej Tid! Och välkommen till Sändningen av Praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pappar nu.
3: Sändningen är av allt, säger jag för det mesta i samband med Go Mini. You're just too
4: good to be true. Efter i sommar släpper praktikanter ur ett land och någon att sitta synt om och fortsätta skrona i utvart någon. Klockan 3 fritjat det är, hashtagga praktikantan är nämligen loftbildjenar, och ta kan allt hända.
3: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Rå, allt av nutjum. Allt av nutjum.
4: Praktikantren fritjat det är klockan 3, och så vill jag sända sin endesend månad det är klockan 8.

0: Trafóa. Bíðla það 25% í afslottri á öllum 25 lítur spannuna og oljutrjáverju frá flukkur. Æsinn selja við 20 lítrar á betongmáling fyrir einan 685 krónur. Sper hælar 400 krónur. Trafóa hóls í hán.
1: Og nú klokkan 20 minútur og í hálgu nátt.
2: Samgångan lovar att huset vid lavon intökon skulle få bättre möjligheter att vara vi i gröna orskoskiften, men landstyrskvinnan i orskomalen har än inte grått från hvordan det ska göras.
3: Bättre hos han att de har förfär av gröna orskoskiften, få mer ut på, få mer fler möjligheter. Så läs att de klarar att ha en breda vifte av tillbån.
2: Og det i valest en 4 måneder fri amerikanske forsetan, er velgjærerne hjemme ikke bruker sin egen årsko på alt kjøp og politisk vidskifte, tatt og skulle frihalte seg til avtalen av Iran. Fyre tøyre har vært hemmelige kostnader av vidskiftene, Atlantutningen sier vi med seg.
4: Hvis man sier at vi blir noen til Iran, så vet jeg jo en øyeligende god avtale. Det har jeg finnet ikke mer eller mindre alt som det har vært.
2: Det skal være lettere til huskjøn vi laven inntøkken, er være vi i grønne årskeskiften, sier Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna i Årskomalen. Samståndes være nivåerende stolskipaner, nye leier og søgjøn tekner av. Men hvordan huskjøn vi laven inntøkken skulle få bedre møllegar, er gjøre større uløver i grønne årskeskiftet, hever landstørskvinnan enn ikke et svær oppå han.
3: Okej, okay, jag kan inte punkta upp uttörtsliga än kurset här för det är så utan nästan något kommer vi. Men det som åker här var ju det är att vi har få mer kappingar för det. Och att åker få ganska fler vetare in och ner till Tjassé. Så om det är ett sev, vi må helt enkelt säga att det är något att det är sev som tjejper och säljer orskarna. Men det att åker göra att det är mer till grönslott och åker få fler in och arbeta orskar. Det är ju att göra näka vi möjliga någon som får avera. Og det som også suttet hendte, det er så, eller også suttet fyrgående vånet hendte så, det er jo at man får lettere og nemmere løsner, som ikke kostnader mye, og kanskje man ikke skal oppe til at det står i landene for jeg vil vi i grønne årskeskiftene.
2: Og i 2025 blir jeg i nye leiningen av stolskipene til elrekner og hitepumpeskipaner, så at endet alltid av MBG i år 0,3%, neste år 25%, og i 2028 det borster. Og i fjør blir jeg i høysene nye leiningen i stolskipanen til elbiler som er borster i 2028. Men landstørskvinnen vil ha gongt i grønne årskeskiftet, her ødel vi.
3: Og jeg har ikke funnet akkurat som hvert etter og skulle. Det ene som går nøyest, det er hvordan nå å få gongt i grønne årskeskiftet, så det er vært imenskere. Möjligheter och lösning till Gönsvier. Det är bara inte så här vi går ju inte beväga om vi tog färsen som åker att lägga för de gröna årskeskiftena. Och det har inte funnits fler vägar in. Och det manglar kanske fler installationer att säga. Och det har alltid jag också skulle bli bättre. Alltså om jag får fler av nu. Det är här där alltså fler lösningar och mer alternativ som kommer. Är det så privata vägar släpper in och ner till Tjärsev. Så är det ju nog ens ett handvägen man kan föra och hitta ett och kvätt och så. Som söla och helsöla och småsöla och man ska finna det hos en prusskip man ska sötta ut. Och det är här och nu är det affär. Det är att arbeta fram emot så att det mål är att åka få ett liv.
5: Och när kan du så med landa hörs vi lån inte kunna. När kan du vänta för att veta för att ge avtök samgången attlar att se till bärsk?
3: Ja, jag har ringt mig att söka akka kvossum om jag kan säga akka ner. Det är så trevligt att säga ner om man ivetsaka ska ge som man är nämner i en och nåtelse. Men arbetet är igång och jag vill säga att jag kan inte gång säga om det är värre i häst. Men och röjna få att det här är avgrätt öliga tjott. Det är tjottast att gå kunna. Det är väl öliga därför att det var kvarstänna för Leipi av nästkommande år.
2: Ein av grundgjøvingen og landstørskvinnene at jeg har værende stålskipene av at værende stålskipene har givet stål til ødel. Øysene tar med mest myggvande. Til røyser så spørningen om en malrettet stålskipene har vært en anfaldere løsjen, heller enn at jeg har skipene er holdt av.
3: Nå møtte man til at jeg skal ikke leie, og i stedet for at man sa at ødel kunne skifte ut til grønne årskeskifte, så visste det seg kanskje til så var det ikke bedre for det. De fikk også gagne av skipene som var i bruk, og det har vel jo stedet ikke vært til rett til maten. Dette må på akkurat måte gjøres annerledes, om det er vi at få bredare vetingar möjligheter och till gröna orsker till borgaren eller om det är det. Och för att hitta hur det är vid NBG någon. Det är alltid att åker, om man vänder efter vid det är sådär att åker nöjaste hitta nu. Och för att ska komma ut i fyrre. Och om det ska bli mer malrätta till en bosk man vill se ut ifatt att det skulle vara ja, NBG-frytöker av himmelska nödkön. Men bara nu så handlar det om att få fler av gröna årskeskiftet, få mer ut på, få mer fler möjligheter. Så läs att åker klara det här var en bra vifte av tillbån till dem oss. Hur ska man göra för att komma vid gröna årskeskiftet utan att man kanske ska täcka ett stort plan att sätta en husland?
2: Säger Eidist Harstmann Niklasen, landstyrskvinna i Årskomalen, vid Sigurd Jan Einarsson som leger inslaget till Rattis. Avloppet fyrir skatt, 24 føresko peningastanon, var 219 millioner kroner i 2025. Det sier Våa Ryan som hever hukt at rokkenskapartølen tja peningastanon. Og i 2024 var avloppet 252 millioner kroner. Egenpeningsavkastet etter skatt var 14,8% til Fariabanka, 20,3% til Betrebanka, 6,4% til Norge og Sperrekassa og 5,9% til Sorøy og Sperrekassa. Våre har finnet vite at pensjonssperringene til Føringen var 14,2 millioner kroner i 2024. 11 milliarder kroner var i Føresko Peningastånden og pensjonsfellevnen. 4,5% er i pensjonsfellonen. Akkurat om helten av pensjonssperringen i peningastånden er i virusprøven, medan hinhelten stender som innland. Det er i valgest en 4 måneder for amerikanske forsetene at velgjørerne hjemme ikke bruker sånn jeg var orsko på alt kjøp politisk vidskifte, tatt her skulle frihalte seg til avtalene ved Iran. Fyrir tær hava heimlíu kostnavar við skiftna Atlantutningin sigur ein berg við mestara við seljer vitan um alt og politikk. Men eftir hans ratikki friar avtalan ein grøyur sigur fyrir Iran og iransko dastlina.
4: Hvis man sier at vi blir noen til Iran, så vet jeg jo en øljende gåhet, eller? Det er jo ikke medlemmen i alt som det er yngste. Hinveien, hvis man ikke rett fra bare vestlenskene eller amerikanske briller, så er det gode er at kjipa førstland slipper atter ut kjøkken hormon. Men gjør om at det er så det gjør man jo givet seg av ekkelende punkten. Og nok kan råkne vi at det er rett og slett det største styr i Iran som kommer bortsjøres ned.
2: Hva er det akkurat i tog som du heldig gjør at Iran kommer styrt bortsjøret?
4: Det är till dömes till att sanktionerna skulle vara avtecknade till att det här kunde sälja frukter i öljan störst. Det är pengar till dömes som har varit fryster eller som skulle inte vara fryster långt. Det är att de ändå släppa att hålla av framgivs ner civila till att norska programmen och till dömen. Att mena interkontinentala ballistiska missiler har styr öljan ekvator som Iran är inte där som har släppt det på ett. Så mycket nekt att jag kan ge oss en droj om alltså fyrtidöms Israel är långt ner till att kunna gåltäcka en avtal här i Iran som är så styrst på styrelsen där.
2: Det är så efter att jag tar en punkt som var öda tydningar mycket. Det här är krutch i början så var det USA och Israel som låg på Iran. Det är att man inte får tjata orsk och gömselna borster och det är att man knyter Libanon på i. Hva är det avvärs kan färd här i hälsan och ökenom?
4: Jag tycker att det här kan bli rätt igen komplext där för kött. Jag har öljan ringt via Sucha att israeliska köttnen för att kunna godtacka till krövna som är stöttläge och mot Taiman. I vägen så tycker vi att Iran för väl att kunna bruka det här till och den är röjna så att split i mittland tja USA och Israel till att man röjner också den att trösta det här man liksom hällde fast i för USA. Vi vill ju att det här, hvis Israel och Jordan kan godtacka till det här så kan man ju kanske kött så gärna stöv i här då i Trump vid röljan
2: om man hickar ett avtalande punkt för punkt så är det ganska nog så troligt att få EU näka som amerikaner har vunnit eller amerikanska fortsätter att vunnit och så görs ni i allt som har medlen att till dömes demokraterna kräver ju att detta ska läggas för kongressen. Hvordan kan Donald Trump sälja akkurat dessa avtalande till den amerikanska väljaren nu ta sundal av Israel?
4: Här är det alltså ganska 4 månader att vanliga amerikanska väljaren Sultan blir rafest utan utrikespolitik så är han i högt. Det som tar först och främst kan gå upp på i det är så som här man säger att det är överska prysen av olja och ganska långt när kan råkna vid att överska prysen av mätvörden och sådana. Det som Trump och republikanerna först och främst vill ha på sjures ner det är att den prysen för nyrätter. Helst att den kommer när jag väl långer nyrätter och är sen jag har nästa väl. allt hit. Det är ganska nära som det som kan gå högt upp på i politik. Lägga mest till och hugga om och ta sig om och sådana. Men det är kort nu i rättliga stora månfolk som har väljat att göra meningar om kvant i rättliga stora välja. Så ja, han är veiker, han kan täpa näka oss ner punkten om, men det är hyvligt kött. Så att folk kan gå så rädd en högt upp på i och så är vanliga.
2: Om man ska hitta ett i morra, om man är för i helikoptern hicker i vår alltjöpolitik. Hur ser händan avtalan för amerikanska försidan?
4: I vår över är att han står här och så här ser rättligen vakt ut. Det är att man kommer in i det och att här i Iran lika som klarar att stanta upp i motor och man är kör den färslut i djöknen där vi skulle inte bara backa efter till här som det var arren men det skulle göra väl en däck för i vår över att kunna backa attla så att det är inte tog att USA ser ut som att öljan är störst störvälte utfrågas ner. På samståndet ser man ju ägsen säga helt enkelt att Europa inte vill ha spalt så öljan väl vi. Så det är alltså, det heter en ägare som ger USA vägare allt jag vet heter.
2: Säg Reinberg, master i allt jag har politiskt om friare avtalarna mellan USA och Iran. Här var det avtalarna inte är annan kunde göra till folknär så här var Mila från amerikanska embedsfolk och finns det 14 punkten i avtalarna. De säger att allt här när var lite virksamhet stäcker allt för jag och vapnar kvällt vid alla ständer och östen i Libanon. Så innan mellan viring för ska vara för suveränitet och partnerna skulle inte lägga sig ut innan det syns vi i skiftet i Kornurron och en ändalig är att det ska vara finns på plats i söndaste läge om två månader. Amerikanska stångselen ska hålla upp här, havna stångselen och amerikanska flotten ska täckas i attor och Hormuzsundet ska lätta stå på attor och en fyrsidigare Atlant ska göras och en ändebyggare Atlant på 300 miljarder dollar ska sättas upp. Alla handelsföringar skulle täckas av bägge här till SD och här som USA har lust att ha gjort. Iran binder sig inte till inte hava kärnorska vapen och att tinna ryka i uranen som tar hava och att allt som har kärnorska stånden ska hava ett litet vid uranen. Och inte nudge kärnorska kipan ska heller sättas till värsk i Iran. Och så får Iran undantag till att sälja olja och allt som har marknaden attör. Och friste peningar ska tinnas upp. Och ett litet ska kipas så tycker jag att ätalan blir helt enn. Det senaste bara ett punkt i er att en mannagång ska göras för hur samlingarna skulle hålla fram och hur en stycke punkten skulle sättas till verk. Och så ska ätalan ända leka och kännas vid en bindande samtidigt och uttryck därom tja ST. Så igen är tydligen bör oss om fler ätalan med USA och Iran och utled er till att Hormuzsundet letar upp att är allt tjava oljeprysen lacka över. Det är mest just i färgen nu förrsko oljefällen i hava lacka sina priser.
6: Allt sjåa oljeprøyseren Brent Crude hever vere laver senaste DNR etter at tøyendene baurust om at frier avtala vær gjørt mittlen Iran og USA. Aren Crude vær prøyseren rymelige støver og la mittlen trus og halvfjers amerikanske dollarer fyrir tonnena. Ta Crude brast ut vær Hormuzsundet effektivt stongt fyrir allare kipafærslen. Ein lotfastliga staurerparster av heimsins olje og gasse verir vanliga framleiter og i persaflekvannun og flottjøknen Hormuzsundet. Ta tann oljan og ta gasse vantai av heimsmarknainun, så hakka i prøyseren. Myan krutje hever stegi oppa, hever prøyseren avbrent krut svadja negv, men hever lije og omlai 100 amerikanskun dollaron fyrir tonnena. Ein friar avtala hever vantande visser at Hormuzsundet leder oppatter fyrir kipafærslen. Ta seinaste vikuna hever prøyseren vere lakkande og kom utjar nyr av omlai 40 dollarar fyrir tonnena og nu bænt under te. En ikkje negg kipafærsla om Hormuzsundet. Føresk oljefell og heva lakka prøysenar etter at tøyendene baurust om friar avtala mittlen USA og Iran. FO lakka i prøysen fyrra dagen og magn og jar. Tja bavun lakka i prøysen av bensinne ur 90 kroner og 73 fyrir literen nyr ui 90 kroner og 38. Teibægi lakka vi eisne prøysen av gassolje ur 11.325 nyr ui 11.075 kroner og te fyrir 1000 litrar. Thompson hever ikkje lakka prøysenar sujan friar avtalan vær gjørt, men tær kostene lakre enn tja kappingar neitunum.
2: Jekvan Jakobsson grødde fra. Og så har vi kommet til vevorvanene, låt til frukslåt, sunnan, 3-8 meter om sekundet, til vi skudja ved selvglaton og ankrom ele. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt, sunnan, 3-8 meter om sekundet, til vi samtrige, og som fralig regn, og hiten fyra litja, med den 8 og 12 sti. Og så tekker vi morgen den som holdt, lydde låt, Sonnan, minni en 5 meter om sekundet, til vi skudja og som fralig regn. Søttene parten låt til frukslåt av Øsendinje, 3-8 meter om sekundet. Til vi skudja ved salglåten og elavekre, og hiten fredeligemiddelen 8 og 12 sti. Og vi tar vi det med denne hårst, at det skal være lettere, huskjøn vil lave en inntøkken, over vi i grunn av årskeskiften, sier Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna og jorskomalen. Men hvordan husker vi laven inntøkken skulle få bedre mulighet til å gjøre større uløver i grønne årskeskiftet, hever Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna, gjør man en ønske grøtt svær oppå. Friere at han med USA og Iran er først og fremst en syrefri Iran og iranske løslerne, sier Reinberg, master i alt jobb politikket. Og etter at USA og Iran har gjort friere at han er alt jobb oljeprusen fattelen, det hever østene finner for å sko oljefellene av lakka prusener av begge bensin og diesel. Redaktører i dag Sigurd Jan Einarsson, tekniker Kari Anna Berg og i utvarpsstående Sveinar Trøndarsson.
7: Anlat, åt terje restet, antaist av Molte sjukhuset, leierdein 13. juni, 73 år gammal. Gjærefyrn ver fra Åtrøy kyrkje, høstdein 25. juni klokkan 20.30. Odd Terje var sonur Valborg, Atta ur Klaksvík og Lars Restet. Immanuel Dam, Kotlafyrre, vanliga nevnder Imme, Atta var ur Kone, andagist torsdagen 16. juni, 1974 år gammal. Gjærefyrn var Lusjøtne. Kjørsetting, Kistan vi Anne Sofie Johansen, Fatheinesen, vanliga nevnd Anne Fuja, Atta ur Sandavæi, Vær kjørsett i Nørrelands kyrkje i Holstebro 19. juni klokkan 14. Tei vil jeg minnast Annefuja kunne leta sambylnen fyrir autistar av Møyruvei 13a i Klaksvík annan peningagau. Konta i Norge sperrkassa. Gjærarfyrn i Førjon vær lusjøttene. Og nægra kundgjerer fra landsverskje. Øyrabakkavevren vid nødtjå utstikkingene vil stångter i kvöld 18. juni fra klokkan 22 til klokkan 6. Ferslan vil løtt i djøknån av midtnått klokkan 2 og klokkan 4. Landsversk. Og fra kipara og navigatørfellene. Bjøan vil til Brygva kaffe frutjadegen 19. juni klokkan 20 til 12 i Hølundfellagsens Smerugøda 90A i havn. Vi får vidjan av hjelperfellesskapen, Mercy Ships, her de kommer av grøya fra tørre arbeid og tørre av føreskånd i måneden. Førre kjipere og navigatørfellene. Og til klokken blir 8 har vi det sendt av blant annet omløgget.

så er det sånn på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn. Fordi de kan lave et eller annet med det. Og det de har nå, det er en

0: Gesturi komandi Ragnarok eru James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvara limunum ui Jailer, enna með spennandi bóttunum af breska rockpallunum ui lötunni. Vi prata om debutgavu Torra, Voices Unheard, som var tök 22. mai.
1: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok ui kvöld, klokkan ui og 20.
2: Och nu är Jakob Kjell Nålsötler och vi tar in den klockan är 3.
3: Ursäkje utanrikesraren Gideon Saar sluter allt samband vid utanrikesjåran och IS kan ju kallas, det säger han sambars Reuters tunda stående. Årsöken till att Gideon vänder kallas Badger är att hon nöjligen har sammanbörd i Ursäl vid förbrande apartheidstyre i Sydafrika. Sambars Ursälska Milnon Unet har kallas sagt detta för i attolatnon Doron och en fund i Mexiko. Det är okrätt för att hon uttörtsligt har sagt att fund någon skriver ett sau. Kallas vil kvørstje votta etla eusanna om hon hever samabor i Ussel vi apartheidstyre i Sydafrika. Torsjona kommuna søger nu etter køkslejere til nødjo medarskipanna til folkeskolanar i kommunene. Enda maler vi medarskipanne er at sitja at nærmengar få ena goa molto i mitt av deje. Og i fyrsta omferre vera 500 nærmengar i skipanne, det er jo nærmengar i middeltene i skolanon av fløton, grunddeltene i esterskolanon og ötlun flokkon i kolfara skola. Medarren vera gjørdir i framleislo køtjnon i skolanon av fløton, Kökslejare starve är fulltjär starv och i första läget till 31 december nästa år. Starve vill ha sett 1 september eller efter närre avtalet. Omsaknar frästen är 20 juli. Kanningar som kommunen har gjort säga att föräldrar och nämningar har stora AH för en medarskipan. Nek vi reisende sinne er rinda for skipanene. Arbeid vil vi en skipan som parstvis er fortsatt vi brukar av gjaldet. Det skal være lettere til høstjon vi lavon inntøkken enn være vi i grønne årskeskiften, sier Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinne i årskemalen. Samståndes være nuværende storskipene nyårligere, og så igjen tekner av. Men hvordan høstjon vi lavon inntøkken skulle få bedre mulighetere til å ståre uløver i grønne årskeskiftet, er okreit.
4: Ok, jeg, nok ikke, altså, jeg kan ikke punkte opp utørselig enn hvordan det er så ikke uten noe som kommer vi. Men det som dere har gjort, det er at vi har fått mer kappinger før. Og at dere får kanskje flere veitere inn og ned til KC. Så om det er et sev, vi må helt lykke å si at det er noe endelig, at det er sev som kjøper og seler orskene. Men det er at dere gjør at det er mer til grunnslott. Og dere får flere inn og veitere orske. Det er jo eneste gjør noe vi måler noen som får være. Och det som också sådär hända, det är så, eller också sådär fyra gånger vånat händer så, det är ju att man får lättare och nämmare lösningar som inte är kostnadsmiklar. Och kanske man inte ska loppa till att det står i landet för att vi är ju gröna årskeskiftena.
3: Ein av grunnkjøringen til landstorskvinnene er at jeg har verandre storskipene av er, at verandre storskipene har givet stål til øtl, eisne teg som er fortjellige velfire. Det reises og spørningen om ein målrettet storskipene har givet en einfaldere løsning, heldere enn at jeg har skipene helt av.
4: Nå møtte man til at jeg skal ikke Og i stedet for at man sa at alt kunne skifte i det grønne årskeskiftet, så visste det seg kanskje at det så var det ikke bedre for det. De fikk og gikk av skipene som var i bruk, og det har jo stedet ikke vært den rette maten. Dette må på akkurat måte gjøres annerledes, om det er vi at få bredere veitinger mulighet og til grønne årske til borgere, eller om det er, og for ikke etter hvordan det er vi MBG nå, det er alltid at dere, om jeg venter etter vi, det er så løs dere nøyes til hittjene, og hva skal komme i stedet i fyrre, og om det skal være mer malrettet til hvilken bolk man vil se ut, ifatt at det skulle være ja, MBG-frytøket av IMS-konversjon, men bare til å handle om å få fer av grønne årskeskiftet, få mer ut på, få mer flere muligheter, så løs at dere klarer å ha en breie vifte av tilbåten til dem oss, hvordan skal man gjøre for å komme vid grønne årskeskiftene uten at man kanskje skal teke et størst land, et skjæt enn hos landet?
3: Säger Eitis Harsman Niklasen, landstorisk kvinna, vi Sykehjön Einarsson som leie till Rattis. Vi var nærlått til frukslått sonnan, skutja vi såglåten og ankor el. Fyra parsen i morgen låt til frukslått sonnan, samtrige og som fra loje regn. Hit er mittelen 8 og 13 sti.
2: Nå sender grønne temaplatte ur platebærene. Jakob Magnussen er verstor.
5: Platebæren.
6: Temaplatene.

Tema plade plade barni Imagine som John Lennon gav ut i 1991. Her har du gått Crippled Inside, mulig å være noen Paul McCartney. Men jeg har også sett at det er våtta. Søste Beatles-arne er vår strev, og kjøtt ham og fyra, stor åsemja, jalousier, fyrstene. Jeg kan skal begynne i alt dette. Ta. Brian Epstein døy, og Imiske og Asko Anna Runkvar skulle bære vujere for Epstein var framme og til tjekk. McCartney började tagga och appelt för Jalea. Det hjälpte helt inte på det. Och Lennon och Akkartian för att undermöta Sanger som Strawberry Fields och Across the Universe som han helt vill ha ytla inspeltar. Men McCartney hinvägen säger om John att han först och främst ville spela till Sanger som han själv vill ha skriva. Och både George Harrison och Ringo Starr hade haft klantor vid McCartney till hesen här rätt upp att han spela gitarr i trommon. Och så kom Apple sättning ett underskott att han helt stor. Det gjorde allt en troplar. Men efter till Imagine-albumet som man som hette är lös som Obla Di Obla Da och Maxwell Silverhammer. Lennon och annar ex-Beatle George Harrison jammar en lödde samman

New York og Lennon ber Harrison spela og neste utgave så inne. Her som gjort det er jo, heter jo bassisten Klaus Forman og kommer viser. Hetta forfyrir for mesta parten fram i enska Ascot Sound Studios heima til John og Ono Lennon og i Tittenhurst Park, 40 kilometer vestanfyr London. Tittenhurst Park er 22,000 fermetrar og John Lennon og Yoko Ono kjepti ångna for minni en halva ære million kroner, men hinvegen kosta er til at heimann gilte sette husen i stand. Og til Ascot det være så godt ved at heimann greit at Yoko Ono ikkje trevst i Brettlandet, eller Englandet. Og det sung i session i august 1971. Hon är så jag sent i tannaren och bor nog i New York och vill det bygga här efter och det vill det John Lennon eisne. Han får ångade efter till Ånglands. Kvistje spelar tonlägg eller vidja folk och stö. Ikke då i sambart vindmanne Brian Epsteins, Joe Flannery, saknade han Liverpool och London men var bandje för att inte släppa in efter i USA föran första steg. Det skriver i Cora.com. Og her var et fordømme, landsmauer Lennonar, Charlie Chaplin, stoppte nemlig ikke natur i USA, da han var heima og vidtjei under 22 altrus, og tilsambar TheGuardian.com. Så gjennom 1924 hei FBI akkast Chaplin for anti-amerikanisme, og her var det jo hoa Lennon som mange måtmæle mot Vietnamkrøynon, er ikke avhoksende at her eisen i høtti utgjøst honom var han færen heima og vidtja. Ringo Starr kjøpte Tittenhurst fra Lennon Junon og selgte det til en arabisk oljesjeik i 1988 for en rikvig av penger. Alt ble skrett innan ur husen og vekk målninger etter Lennon oljelagter. Men det tok han halte fram vid tonleisjonen og Imagine-platene, tematonleisjonen. Phil Spector var kommet i USA og framleie sammen med John Lennon og Yoko Ono. Lennon Juno går i æsning en Imagine-film ut fra opptøknån og løvnån i Tittenhurst og New York City her nok kjent folk vårt stier, at nå Andy Warhol og Fred Astaire, og som en ommeldare kallar et han dyraste home movie usun. Phil Spector var æsning i ungkvøvnån og Lennon nær om bukkai og kreipfrihånån. Onker tonleikare vi mest i at Spector ville tagge opp, reak Lennon kvikkligane falskitt ljåførn i knuttanar. Og den neste sangren undrande. Sambart Hoxan är den amerikanska höntnån och bläskrivaren Robert Christgau är han beje psykoterapeutiskt hotunkor och urskimlande. Men jag är värst alltid att han ägstning kan ha varit om fastläste stöna till Lennon här han inte behöver vita om framöter värlig är fram, om fram den bandomer om framvis älte han. Möjliga. Heidi är How.

Tamuka, oh my love. George Harrison säger ena för om äldre son Lennon är Julian Lennon som hej kommer sig av för av rostävnen att Julian inte var ens väl ägnad att lata livet som papon. Han var av lite extroverter. Hinvein tar det John Lennon att leva sina vreje ut samståndet som han lät uppfyra sin ämläka kan huxas att ha hjälpt till honom nog. Narkotikan i Island började i tölje trussen och bröttes till med landa LSD och i Flower Power tygne. Og i 2019 skrev jeg Kenneth Womack og sugene Salon Come at i 1993 het han 50 Beatlon Heroin og sipet til Heroin nusselene til John Lennon. Samme år var seneste myndetøkene i behøver av utlån 4 Beatles-limene og etter henne tok B. Lennon og Ono en kaltan torskare som invalest var hendingen og i var endergiven i steglene fra 1993 Cold Turkey eller hei inspirera. Jag går an att säga att jag får inte ha sjukhus och det är inte väldigt att det skulle vara allmänt, men det var härst. Kalte torskar är alltid sere härrar, helt om fyrre. Lennon säger själv nu genom fyra av fjärs. Först i upplevelsen av rusen hon hejer samman vid Bolsjönon med en i envar av listaskola. Hon går inte till Adler. Det var amfetamin, teacher och en inantigartale, säger Lennon. Tøyen da The Beatles spilte i Hamburg fra august 1903 til december 2003 var seriøver og der støva ikke av i tabletten som der eisen i helt fram vi. Og i 1904 skrattet Lennon tøyer i den Playboy fra at første årene hei han selv var pilleren her om hentet og konsertferien, men settene tok i rådgjerner seri av timen. Det sender i beatlesbible.com. Og en bok nevnes The Riding So High, The Beatles and Drugs. Orden där kreppa som John Lennon var ui efter Beatles-brottet var det i flera år att träd. Eisen säger just skillnaden från förra konene, Cynthia, inte att det här var rutteligare. Under John Trujafjär flottet John Lennon ut från Yoko Ono, vad hon Eisen ville, och det kom inte samman att det för en 18 månader sedan. Flera år först fram att Lennon inte välja vann temmarhalte för en 1905-fjärs då han tog sig attor och nästa luttliga 5 år när var hemmagangande och han säger Sättna son och Sean. Men, might imagine, I don't want to be a soldier och it's so hard var teaching upp i Abbey Road Studios men Jared Leo i Record Plant Studios i New York City är How Do You Sleep eisen var fynpussa. Eisen var också gjort ommater i Record Plant och onkel Ljofföre lukta trätt. Og høyre It's So Hard, som en kjenslelig løsning av løsens ljøse og døpre søgjøn, mest døpre. But when it's good, it's really good.

Jeg så hard var kjenda leie fotlar langt fra akkurat temaplade Imagine fra 1971 og 3 er i etter. Michael Gallucci skriver jo av Ultimate Classic Rock at dette var utgaven av John Lennon som Beatles fjeppar rødde boi etter. John Lennon plaster gående og band, utgaven kunne være så god som hun vera velte, men hun nukta ikke turvun til timen som framvist høyde Let It Be løgne rinjandi i øyrenom. Hinvin ljóa i Imagine-plata No Midget Nog som The Beatles til at hon kunde vera ein ættari og hitlistnum. Utgávan veri framvist hálóa til hon ljóa ein stujarleis og hon gjörde fyrir 50 år en sujan. Beste lögin i utgávan er Lusa Spenne som John Lennon tog hei i sinar sangskriving, Kerlak Sanger, O Yoko, Protestlögin, Gimme Some Truth, Nagao Sjolskanning, Jealous Guy og Friar Slasanger, Imagine. Eisner kom en tver av hans er beste showstøve singleplaten om Teamonte, Power to the People og Happy Christmas, War is Over. Men sjølver var Lennon ikke nukte vil joe av Imagine-albumen. Og i Melody Maker bærer han frem sine ånukte om kommersielle sounden av platene. Lennon leie åherslig og heitesleie som var en anti-åtronaverlier, anti-tjåskaberlier, anti-sivenje og anti-kapitalismesanker. Men tog han hever sukurkape vid en go-teachon, säger Lennon. Och här lär vi mer värsterna tolka att John Lennon tar här i yngst att Imagine provokerar ju och hon så mycket något att åka till hoa slutja. Till sangren är ägst ni en personlig åkare och en stäffestning av att ägst ni ge har vi åpert, att ut folk har vi åpert. Men också inte bara vi, kjallt om det är en uppgär vi åkra makro- och mikromental, troan, ångnarskap och hems- och samfällagsgibanna. Ja, han sier bare til ut at du og jeg er kommet ut av gramleggens blåskeive kås. Onker vil det sagt ser og hale gløyebreit. Og du er frier og gjør og gjørligere, i utenføren enn. Men han er resten av blodet, sier jeg. Kanskje er jeg en drømmere, men hovast alltid er jeg ikke den eneste. Jeg våner at du ene før kommer opp i flottsjen av folket som har lagt våpnene. Og heimer om vi er en eint.

Ein Fragrein sie ist am Portfolio.ca at Oma einer Cree Indianska Tals und Malt Melis Quinne Lillian Pitche Shirt inspirere til Imagine Texton. Lennon ska vara ringt till henne och spårst om hon hejer näga till syn att börja bo gärna till fjultena. Tack om Lillian Pitche Shirt och i hux åren är till omsynne som omsätt till ängsliga. Imagine that if there was no hate, if we loved each other, we loved one another, that there will be no war between us. John Lennon blev rörd och spurgade om han kunde bruka detta och svärde vid hjärtande. 2 år sedan komponerade han Imagine av sin kvita flygle och i Tittenhurst Park. Men någon annan än han själv var krediterad för Sanchon. Sedan irade han sig om att Yoko Ono namn inte ägstens stod att skriva under Sanchon om. Det han finns ju nog för att bortsen i Grapefruit som Yoko Ono skriva i 1944. Kanske en av mest Cloud Peace som Plattefälle har skrivit av bergsyn av första Imagine LP-husan. Imagine the clouds dripping. Dig a hole in your garden to put them in. Som jag läser med reglerna om utgavarna av John Lennon så var Imagine en mer poppot utgava än John Lennon Plastic Ono Band och i Ultimate Classic Rock mätte som kanske den mest personliga platna nagrantur. Han uppger vid demoner och känsliga pojner helst från bandomsvaren. Men hon är inte näga Imagine. Det är möjligt att han står i moner. Från hinna är förrighet av Working Class Hero som många minnas och nog minnas ganska ägstna Mother. Men Imagine sang om dagliga berspelter i Hemsens utvärpån. Kanske hava nog åkra hända samma fria långslån som John Lennon hei, men åka vid inte kvad åkla gira via. Ätla vid inte sig av hon. Leiva tog inte ett plättskott som solister hei Lennon inte en aktare och i singleplatt i höbe för en vi Whatever Gets You Through the Night som era Walls and Bridges fra 1944. Och som han skriver i tygine Borster fra Joko. Eisne kattla The Lost Weekend. Och i november 1941 tog sig Paul McCartney och i samråd vid Melody Maker positivt om Imagine-versen. Som han sa som minne politiskt en underfarande solo-versen från Lennon och Yoko Ono. Och som i utgavande är som tydligare det hejest Lennon ät McCartney. Så du hellre Imagine inte vara en politisk sang. Det är working class hero vi sukrya för det konservativa folk som Tjejolvan, hette Lennon för det. Han samarbetade Paul McCartney vid Mary Whitehouse och var en socialer aktivister som var emot socialer liberalism och allmän och fjolmiddel. Hon levde i 1950-år och nytte något av sin tydliga motarbeta BBC. Hennar Hookshoner var grundägare i kristendomen. Sambart Peter Brown som arbetade för The Beatles hällde John Lennon av flera sanktum och utgående Ram på Paul McCartney i maj 1950-år var personliga avbräsler mot honom och Yoko Ono till dömes Dear Boy och särskilt Too Many People. Sedan gjorde jag på McCartney att en parter av texten och Too Many People har varit att lydde skåd efter John och Yoko. Preaching practices och You took your lucky break and broke it in two och var beinleis till Lennon. Sagt var att Ramley Legs var en slä av tulsing av George Harrison och Ringo Starr. Det kan vara, men Sambart McCartney är Dear Boy inte som Lennon helt, men omförvirrande mannen Chokon Linde. Vi och i första upplånarna Imagine var ett postkort där John Lennon hällde i öronen och en gruse. Det var ett målsmär till myndarna av Ramkapen i synen på McCartney hällde i hotten och en växre. Eisen teva tolkas som samband til Taramidlon, er McCartney vi hæsson løyser hvordan si han kjente seg vifarnan av Lennon. John Lennon hæta i Ram-albumet og kallet det Mosaku i Øyrensynon. Han er nokva rei motvis McCartney som greisen i høyre i nesta sanje her av Midlanda sier Those freaks was right when they said you was dead. Og en ærestende synker han at yesterday var det eneste gåa som McCartney hei gjørst. Der kan høyre How Do You Sleep?

0: Hatta var en temaplata ur platabarne som Jakob Magnusson lägger till Rettos.
1: Hej Tid!
2: Hallå!
3: Hej!
2: Hej!
3: Hej!
4: Hej!
1: Hej Tid! Och välkommen till Sändningen av Praktikanturen.
2: Nästa lej är till alla pappa nu.
3: Sändningen jag har valt sätter jag för det mesta i samband med Go Mini. You're just too
5: good to be true. Efter i sommar släpper praktikanter ur ett land och någon att sitta sunt om och fritjata skrona i utvart någon. Klockan 3 fritjata det är, hashtagga praktikanterna nämligen loftbildjurnar och ta kan allt hända.
3: Som till dömes Silver Springs. Nej. Ro, allt av nudjum. Allt av nudjum.
5: Praktikanterin fritjata det är klockan 3 och så vidare sändningen ända sänd månad det är klockan 8.
0: Och nu är klockan 4.
6: Strandförslan Girator till Längar och i fyra atlandet Körsmyrle och i samband med Johansökna och i Vaje lärdagen. Årsugen är näckve flottningaren av bäge kapprorarfölkje, kapprorarbaton och urundgeston som skulle ha Johansöka och så heimater från stävnene. Tog vi vara framförnär Körsmyrle till lärdagen så att Smyrle fyr av hånden klockan 08.45 lejarmorgonen och han cyklar av Va. Smyril kommer så attor av Va efter kapprorarföltje, baton och stävnugeston och cyklar av Vaje lejarkvölde klockan 21.15. Samfärslan boar härom framfra är Tashten ger eka tur av Krampatänka månamorgonen klockan 6. Majra Kunning sast och heimasyne tjast samfärslen ssl.fo. Iranska stjötnen hever finnje nek meira bostur ur avtalene enn amerikanska stjötnen hever. Det sier Reinberg vid Meshere og Master ui Altshowa politikje. Nu Iran og USA er å kommen avsamt om eina avtale om at enda krutje.
7: Hvis man sier at vi blir noen til Iran, så er det jo en øljande god avtale. Det hever finnje marlemen i alt som det hever engser. Hinvägen, hvis man hittar rätt från västländskan eller amerikanskan brillan, så att det går är att kipa förslan släpper att det utgöknen hormon. Men i era mat så är det ju att man utgivit sig av äckligen punkten. Och då kan råkna vi att det är rätt länge styrst står ju Iran som kommer på sjuresen här.
8: Kvart är det akkurat och i som du hällde ger att Iran kommer styrst på sjuresen?
7: Det är till dömes till att sanktioner skulle vara avtecknar till att det här kunna sälja frukter i oljan störst. Det är pengar till dem som har varit fryster eller som skulle inte vara fryster långt. Det är att det är en dag släppa att hålla av framvis när civila tjatt norska program och tjatt dem om att männa interkontinentala ballistiska missiler har styr oljan ekvator som Iran inte stör som har släppt det på ett. Så mycket nekt att jag kan ge vad som drog om alltså fyrtidöms Israel är långt ner till att kunna gå och täcka en avtal här i Iran som är så styrst på styrelsen där.
8: Det är så efter att ha en punkt som var öda tydningar mycket. Det här är krutch och börja i så var det USA och Israel som låg på Iran. Det är att man inte färdigt orsk och gömslarna borster och det är att man knyter Libanon på i. Kvar är överskan färdigt här och i hästen och ökenom?
7: Jag tycker att det här kan vara rätt gärna komplext. Jag har gärna ringt via Sucha att israeliska stjötnen för att kunna godtacka till krövna som är stötlaje och emot Taimon. I vägen så tycker vi att Iran för väl att kunna bruka det här till att stänga röjna så att split i mittlen tja USA och Israel till att man röjner och stänga trösta. Här man liksom hällde fast i för USA. Vi vill ju att det här, hvis Israel och Jordan kan godtacka till det här, så kan man ju kanske kött så gärna stöv i här och i Trump vid röjlande surerna, detta ni har hos Israel.
8: Om man är för helikoptern hyggar i vår altjöpolitik. Hur ser händan avtalan för amerikanska forskare?
7: I vår över är att han står här och så här ser rättligen vakt ut. Det är att man kommer in i det och här i Iran lika som klarar att stanta upp i motor och man är körd den färslöst i köknen där vi skulle inte bara backa efter till här som det var arren men jag skulle göra väl en ägg för i vår över att kunna backa atle så att det är inte tog att USA ser ut som att oljan är störst störvälte utfrågas ner. Det är något som ger USA vajkare allt köpa till detta.
6: Säger Reinberg, master i allt köpa politik vid Svein Tröndarsson. Avlopi etter, eller avsaka med, avlopi fire skatt, tjatt heimann fyra førsko peningastånd, noen vær 290 millioner kroner i 2025. Ta sier Våra Jem, som hever hukt at rockskapar tullnån tjatt peningastånd noen. Og i 2024 vær avlopi 292 millioner kroner. Egen peningavkastet etter skatt vær 14,1% tjatt førja banka, 20,3% av Betre Banka, 6,4% av Norge Sparekassa og 5,9% av Soraya Sparekassa i fjør. Våra røye hever finnes jeg vite er at pensjonssparingen av Føringen var 14,2 milliarder kroner i 2024. 11 milliarder kroner var i Føreskån peningastånden og pensjonsfellevån. 44% av samlade försk- och pensionssparingarna är i pensionsfällorna. Och som hälften av pensionssparingarna och i peningastånden är i virusprövån, hin hälften ständer som inland. Så där vi vannar. Låt til frukslåt sunnan, skutja vi såglåten og onkur el. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt sunnan, samtrygge og som fraløy regn hit mellom 8 og 13 sti.
4: Vi fremna senda av mån nå, Edvin Niklasen, lekk til rattes. Skibidi-dum-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-

Här hörde vi Sanchnar, I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life och Be Prepared ur The Lion King. Vi får nu till norra Amerika, eller rättare sagt USA, här är filmen Pocahontas för fram. Och för att höra Sanchnar, Steadiest the Beating Drum och Just Around the River Bend.

0: Við hørðu til mamma og sangin andanei og er 8. sharing og sjálfnefndu debuthaldarutgávene til mamma og við verður ummalt komandi lötna. Velkommen til kvartina, kæri lustari og velkommen her i kringvarspe Podlóður Rubiksen og Helgar Eldevik.
1: Takk. Takk fyrir það.
0: Vi byrjar som vant vi en I iverskrift, og Helgar, hvað sé jóvar I iverskriften til tótt omhæla?
1: Ja, jeg har valgt at uppsummera þessin og et blanda blóma til þessu sangun I fullum blóma som man som kunne spreta, og som som burde vært luka I borstur.
0: Takk for det, Hegar og Podlóður.
2: Ja, jeg kommer å huske om shopping mall music, så det så klatnehandelsmusik.
0: Ok, klatnehandels tonleker.
2: Tonleker, ja.
0: Ja nu kan jeg ganske forsalt om det klatnehandelsmusik, jeg vet akkurat hva du mener vi, men jeg husker musakker, men det oftast sort instrumentalt, som för en fiddlas inte mer I inköpskurvorna där man är I mikla gär.
2: Ja, det är sort. Man kommer in I en klatnehandel, man följer här god musiker och man klarar att trälla som vi. Och till detta kunde gått för background-tonläggaren, nej, tonläggaren I sms också.
0: Och det kräver väl, I slukom förrän att du brukar tonlägg till det här, att det är ett gott hållet, en jävligt hållet.
2: Ja, det är inte stickande. Det är inte stickande och det är också vid rötterna. Mm-hmm. Som ger att jag vet inte vad det är akkurat men det skapar en sån stämpna stämning.
0: Ja. Hegar, hur så vill du lysa här tonläga släge eller genrerna?
1: Det är en sån generellt släge av indie pop I allt det. Det är en sån jungly gitarr tona I USA, latter gitarr strofer, latter lortsläkter, sommarslitt allt det. Ja, behagligt.
0: På låter samt där?
2: Ja, jag är samt där. Och kanske synd att förpolera omkringstaden I mån till kaffe I chankret att läxa upp mot. Det här... Jag vet inte hur snäggt...
0: Här kan jag kalla det indie pop. Jag har alltid det här att säga själv kanske indie rock. Ja. Det är kanske synd att man är rockvägen.
2: Ja, det är det här jag gör. Det är indie rockmusiker. Och det här poleran kanske... Och det förnek polera alltid I mot det som är förbundet vet jag men
0: ja har jag det vi blåster från Örenbalkon ut online någon chat hela mamma
1: ja är ju så en jag vet inte men ska vara noll någon någonstans gitarr popperen som väl alla rockeren så dyker det är rockare som vet ta vi vet kan det vara tag här är det strokes ja så att det sen när man passar också väl Vi nevnte Jan I Østene, og det kanskje ikke en tilsibig, men kanskje kartonlok nere der, og sånn tror jeg Gordon Rajani, tenker jeg. Nei, Benjamin Rajani, tenker
2: jeg. Ja, særlig den første sang,

0: Och ta i till sig att att det handlar om sådana här ting, så är det han också vanlig ting, att det inte näka som att det kan gå vara pura vanlig ting och kanske ringt att skriva om känslomässiga. Jag blev inte ordentligt att tidigen vi och det är alltså okej att det inte blev tidigen vi, men jag har kanske som det grinner också.
1: Ja. Alltså, det är alltså två förster och åtta enskilda texter. Ja. Hur ser det där samman och är det månader? Hur snäckte du i tidigen vi?
0: Ja, alltså jag har eller det här förster sannsynner viskar som om att här är mer polerar vi mer känslor än hinner det här viskar som där menar det mer. Och rötten för en helt annan klang nu utan försk sankt och det är som om att det är en helt annan sankare som synker knappt. Det är nog skräck.
1: Börjar de mera ärligt?
0: Ja, det gör det faktiskt. Mm.
1: Herkar, kvän tydning helt du och texten här för utgavarna?
2: Ja, jag är samt och jag är äglig. Jag har alltid tar enska texten här var nästan lyttland tydning. Till nästa år, vi tar bara sånt vi lär någon eller sådär. Och det är ganska näkvärt här. Det är nog gerans lösningar. Det finns ju dubbtina. Tydligvis som ett triamal som man, jag vet inte, inte mostrar. Det är ganska skönt att säga. Det är inte arbetet vitt. Men det här är först teckning om att jag har färdat upp på en av en. Man får inliving och upplivning av vad det är det vill ha och värsta. Min dammal blir på en av en livande och inlivande. Så jag har alltid tagit först och texten, tar fav och först och texten, stannar väl och tar en så är det nog så, kör det nog så en god tomgång ofta, alltid. Ja.
1: Jo, du hoknar ju efter kvasslega av texten till alla rum, alltså är det kärleks, ischningar?
2: Ja, det är det sin tur, jag har sin tur att säga sin tur att jag har teenage thing ofta. Gerandes lite, det är inte dubbt när vi känslar någon alltid. Det är äcklöjningar, sin tur erfaringar när vi skapar relationer med andra människor.
1: Det är ju inte så för att det är nog mitt i tjonen.
0: Ja, det skulle vi proppa er vid känslan av mödenslega. Så det här undrar mig alldeles inte att man kanske inte ser mera på hjärsta.
2: Och en tjo och stå i en text i allt, ja. Gammal text är ganska
1: mycket. Ja, det är alltid att jag har tagit om allt EP-na, men det här var en tjo. Det är fyra är så igen.
0: Men till dömen så är det också som man synkrar med Echo och observera kanske att jag kan vara och sånt, men och det är nästan fina så slä. Men det ger vi bara kyrannik och det ser man via en elevator. Det kan vara symbol på imiska stöver som allt mitt limmal gör, men man får ju köra mer vita än det som vi observerar till sin spett.
1: Ja.
2: Men alltså, jag säger att det är ganska poptexter.
0: Ja,
2: akkurat. Så, det är ju man inte, just det.
0: Ja.
1: Men kanske tillfälle där man kanske inte har sådana här på hjärsta.
0: Ja, det verkar. Alltså, det är lustigt att det är en skontanlägg så har vi först ringt vi att fänka akkurat vad det är som sankaren eller bulkaren inte att säga. Och alltså, det har varit gå år brukt som svinkar väl till melodien och rytmerna och det har verkar som att det har kopierat den parsten och det har ju redan stämt fint. Det är horismon.
1: Nej. Kanske vi mål på någon i text någon är det jens mål eller ritmål
2: eller jens alltid. Men att det först ska ta här får man att lucka att arbeta mer vitt och så. Ja. Jag hade det näkat att skulle ha kört mer vi. Så det är ordla två ting som två element som är i mig skulle ju sånt alltid.
0: Ja.
2: Att en ska vi bara sånt ju vi. Jag har sån homing av man det finns ju också någon impuls och så man byggt år runt om läge för att få det passa eller så. Om det passar lite, det var det inte, men
0: jag också är faktiskt samma.
2: Ja.
1: Det är ju så att vi först, man är just det gott läge och nu ska man svara att ni har en text. Och så, vad ska man finna på? Eller?
0: Ja, faktiskt.
2: Sånt här, ja.
0: Ja.
2: Kanske sån här exfoliate, här har man brukt det sånt att tog på rym och så, men tyttningen blir större av det alltid.
0: Nej.
2: Till en däck år och så, ja. Stått lika ska år som man helt rikar får inte akkurat ha, men sen drar jag Kill Your Darlings i vitt och allting bäst.
1: Är det några reget traver djöknen text när jag ska övergång till så hänga där samman på några måten?
0: Ja, alltså jag blev via få en sort förnämnelse av att det är en person som observerar forskjellet och hickar ett sig själv i imenskons stövån. Så det kan vara nog så enstått att vi kösa då fast en förtäljande shown from a few
2: där. Nej, men jag känner bra jag vift och är också en person. Nej. Är på tammatan.

0: tydligvis så en eklare och en e-person som är det centrala i textskrivningen på den måten.
1: Mm, ja. Det är alltså som avnämnt Olle Johansson Farshangar i Böltsen som skriver texten här. Lögnen som hörde till och det är en touch i talen. Det här var limner i Telemama skriver i fällan. Så det kan vara att lögnen i sommarföring kanske kommer först och så är det man ska göra en text att han har.
2: Ja, och så hävde hon några unga dranger. Mm. Og så kan det eisne vel huksast at det er det er ikke alle unge menn som klarer at fortelle en tekst som er ordentlig super ærligere og nokså kjensleboren framfor så noen jævn altrande. Det kan eisne være akkur som er helt vi kommer til atter og sånt.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Det kommer jeg huksom to synker og skriver Jo Sanchez i Balsen om potten på alle Alltså, mer vet inte vår tid är inte pengar för att säga för en långt att det var runt här.
2: Nej, men vår öliga pengar för kanske att fortälla det för en öron. Det är inte för att spela in. Det är att man öliga svarbärare och det är näkt nämmare, skiljer väl, hvis det är det som är. Det är näkt nämmare att kräkva sig av lösens rattan för att det är väl när jag har sagt någon och lösen går också brukt.
1: Karin Amara, kanske bara humor och annat än... En kanske vara ärligare, lägga?
2: Ja, det kan man gott säga. Det är utför en stöva som är nog så... Hon ger också vitt. Man ska ta den också väl, att öppna sig upp framför onkronfisterfer och man ska ta över mätter och vi över och så kommer det nej, det kan vi inte göra. Och det tar det nog så gott att vara safe, bara med.
1: Jag har också mött i tjuven och skriva Sanchez med Lundqvist efter badentomen. Det är nog så tull,
2: ja,
1: om man får Lundqvist.
2: Ja, och det har jag en förnämmelse av utgavning i snitt. Det är nog så, det är fyra som har haft ett gott liv.
1: Ja.
2: Det är inte några som är särskilt på några mata. Det har ju nog så överflatiskt och fint och allt gott om det, till slags det. Men...
0: Ja, det är väl för ni vet just här och hälsa utgåvan.
1: Nej, jag tror kanske det akra sanker mummy tror som Chenny Ishon Ekel mummy men vet det ju tecknar för Marvel till sig blir en show up så som vi är framme ta vi hälsa för on vår bud.
2: Ja, ett la en Marty att vars på oss och alla fortäljer om några gamla flammor som man har haft som olyckst en moden cykel.
0: Jag har aldrig hört att de texten som rikar väl och en sanker som rikar väl i höltena.
1: Ja. Hvordan vill du av någon? Hvordan rikar dig här, Kaj?
0: Ja, det är väl. Det är ett gode alltid. Det är ett potential i utövån. Är flöjre och det är gode, stärsk, väl smuja i arrangementer. Men helt det Samson så är det ju nöker som fettles in rottan för det och ser det sen du är känslig av hvis man hejer en skarpan A&R person artist and relation så är vi kommer att finna det som man att demo in och sagt tycker här touch lo share två jag och share två jag är bättre och kommer åter eller så här sen det här ger ju också sen
1: för det var helt att fettla rottan för det alltså är det det som är en ballad känd eller är det
0: här var sen då jag har sen vi till förra första löjnen passar väl in så kom det femta mumitröt som passar väl in som skulle ju arbeta sig bättre vid Johan och Anna och så fäddla sindri ut så kommer det här Antan som nummer åtta som är en sort punchline aktor som är aldrig väl men aktor skulle ju arbeta sig mer vid så jag var ju kört om det här mening i mån till alltså det första löjnen är det mer liten löjnen det är mer tjockt någon arbeta löjnen det är då kört lite så jag var där i mån och öron
1: det kan vara
0: ja jag huxar att man börjar väl och så fjärrade sin ut och här är ganska fjärrade och sen förnäck vi ut i mån till man skulle ha haft som ett höltare intryck ett litet uttryck
1: ja eller mest det helt jag lustar jag tror att för att det första sanktionen är börja i mål och i subdominant någon ett eller subdominant parallell någon alltså börja något så upplevt det här var faktiskt börja inte på samma mata men i imskon tempo och i imskon stämning och så kommer Dor Sanchez ner mer mot ändan Sanchez nej och utgåvan men som helt är ju talan med ett upplevtande hula och utgåvan alltså lögen är rättliga upplevtande och gällig
2: ja, det man vill fänga röda mun och det är inte galet vid löv någon. Det är då väl att smöja löv, det är jävla verkligen. Och det enaste som kanske kunde, rötten till sangaren, han synker öde väl. Vi har alltid att det är nästan en sort jolla amerikanskt klang i rötten och sankaren alltid vid kvarst. Kanske tog jag ihåg sig om shoppingcenter och sådär. Men jag hade att han kunde visste att sånt här kunde styrsen också. Nej, för det är över melodierna i rötten. Sakna bättre melodier i rötten. Så är sannsyn är bara när vi blir bättre.
3: Ja, det var inte mer precis. Ja, alltså
2: det här förlöjde av melodier och i själva rötten.
0: Okay. Jag hade just det alltså nämligen 17 helt av utgåvan så är så ständer vokalen så näck framme och så ensam allur att han inte ordla berta. Här hinner löjner rika väl alltid är en vokal 18 vi är samma vi eller en syntor som kör samma vi med delinjen och tar rika ordla väl och helt ett ta ständer lyssn för vakt mot ändan av utgåvan. Mm. Vokalen själv.
3: Jag hade visst att höra ett lärat rätt och Herger 2 valt första sharing Essential Love.
0: Ja, jag valde det att jag alltid hattar ordentligt ombord kvart balken kan och kvart balken har arbetat fram emot så vet jag, för jag har lusta så jag tar börja och det är spännande och jag har alltid det väl arrangerat det är go elementer och som spelar väl upp till kvart annat och heter det ordentligt väl till dig.

0: Vi har då till mamma och festering av självnämnda debuthaldarutgavene som blir omalt i kvarten i dag. Omallar här är då Herkar Eldevik och Pottl Otto Rubeksen och vi har tåsat om bägge texter och lön. Vi kunde också mera för att tåsa sig mera om Bölken och till tonagalio Average. Bölken till mamma. Trein Fristefer allmänt fram i färgen och i tonlagarkappingen som ändå i 2021. Och har oss balken inte kommit ihjärna till finalerna så finns det en sera goa mottöge från A-hörarna. Helst tog att framförslan var rättliga lövlig. Att hon har kappingen så kom det flera fyrspårningar med den andra från G-festivalen och här var bokar att spela A-G i 2021. Men tannfestivalen blev avlyster årsaga av corona som tonlaga framförslan var av omkom. Och mer vidande här var det inte upptrakka AG Sojane. Det kan vara det för Skyver. Men jag har prövat att leta ner någon. Men i kvosset så är det här bokar till årsens G-festival. Så det som man misste i 2021, det här man alltså efter 2022 med det här och vara. Det här man alltså i år. Men Bölkeren, limner i Bölkeren är då Olle Johansson, sanggittar, Henrik Jakobsen spelar gittar, Örvor Argentiano Hense spelar bass, Dan Eum Karbeck saxo och tangentar, Jakob Holm Johansson trummer och Tjur Zachariasson saxofon. Och här är tonläggaren av utgavarna. Jag vet inte alla sövna och kvar är limner i Bölkeren, men jag har lagt mest till att kapemyntena från första utgavarna. Det första stäglarna, då är det alltså fem limmer, eller det är fem personer av mynten i Gossberg. Men nu av hela utgavningen är det bara fyra. Men det heter så här sex, jag nämnde det som spelar vi av utgavningen. Hvordan spelar det här, Gar?
1: Det spelar väl, det verkar som en, jag sitter alla dina vi en känsla att den går samman sig till livebölkor. Nu har jag upplevt det tvärförändringar och jag hållit att jag har upplevt det AG, men jag hållit det där också oavsett framför en husångstan jag minns inte ordentligt, men jag sitter, och ifall jag sitter nu nämnde det med mikrofonen var släkt, men jag hållit vid torrt det där, men sen som vi i tungkors att det skapar samband vid anhörarna väldigt väl, det dåder väldigt väl,
0: ja.
1: Frustrerade fyrar som spelar i jöknen och njuta att spela och tälla ut sig av dem.
0: Det här var ett gott paddtäckje.
1: Ordentligt, ja.
0: Alltså stäffig utspralling och goa orske, goa energi där det spelar live, va?
1: Ja, jag har gjort, ja. Och till rösten är det något som jag saknar i att lusta efter utgavande på enda matan. Jag har gjort det här och jag har bara att säga att det spelar live. Annars, jag känner det slett inte, alltså personliga, vi var slett inte kvar där det är och jag har inte sett det så live så ofta att jag har unga bönlös relation till dem. De spelar, de svänger väl, de spelar väl samman, så de må känna stöliga väl.
0: Ja, jag har det här nästan där jag gamlar.
1: Ja.
0: Nu minns det inte akkurat hur det var, men jag vet att sångaren Olle Johansson och så en av hinnom limnen var byggare att jamma lydcenter och skriva också samman. Och så var det att här finns en vimman vi och när vi med han arbetade samman vid en öron av pizzeria som då jag spelade ett jobb för så kom han vi. Så det var center ganska tillvildare lite, men jag menar att här är Adler ur havn och här är mitt i tjonen.
1: Att det är så ofta så händer det en bölkgrupp blir till. Att en känner en och så känner han tre och en fjärde. Mm. Och så spelar det samman och huggar sig. Och det hattar det slut. Och det är Mats Horst och utvecklingen. Det är utanlösen till dem.
0: Men nästan är efterspårningen som vi tar i 2021 som är ett. Och det var så att det var 2021 att det var bokare att spela och ge. Gör det så är det att jag får igång till att inspela Sanchez. Og det går så flere stekler ut i 2022, og da kommer jeg sånn debut-EP-en, Le Debut, som hun heter. Og sangeren Hinsight, som er av hese utgavene, kom ut i 2023, så kom jeg sånn til å støye i en 2 år. Og som jeg har skilt ut fra tøyende skriver noen, er det nok tøy at her er det ferdig av landet noen? Flotte Nydel Danmark er å lese, jeg mener faktisk at att alla är flottare av landen. Och det är nästan också vanligt för tonlagarbölkare, alltså tonlagare i nästan alltid.
2: Ja, man ser det av mynten och utgången att där sida man ser Öresunds kollegi att han fyrir där.
0: Ja.
2: Och där sitter omkring hava här avslappar och i sån casual cool klavon så ja.
0: Tar skriva själva så är det en någon autoin där skriver någon att det är affär under hackre ledsna till er en bandkiller men det kom för dem att det är något baskar som har upplösning
1: ja, men det är timing nu i corona och det är ganska tidig flöj från dem det är inte det rock ni vi är då så är som uttrycket är väldigt allmän så säger det så ser ut
2: ja, och ta gåva vet er så är det att för en tydlig inspel också. Du släpper spela så kan du inspela och så sända den på anvägna.
0: Och det var flyer
2: som var just heist.
0: Ja, och flyer som hade konserter av neten och nice,
1: ja.
0: Ja,
1: nämligen.
0: Men Tair vill inte så affära och igång vid att inspela Tair. Så tar som att spela färre konserter och så för att gärna hälta utgaven. Och han har där just i Danmark. Min parten är tidsen upp hemma tjata till ena limnen och bultsnån och nu vidar vi inte, men så är här är öra som kollega är i bakgrunden och det är nog nekver först och sanger och ganska ägstning hejlar utgavar som är tecknar upp öra som kollega.
2: Allra helst, ja.
0: Ja, men så här var det så ägstning väl i en studie i Danmark och finns ju hjälp till att göra det sista livet och allra helst så här var det tidsen trommunar upp i sen här studion som heter Atmosonic och som jag har funnit fram till så ligger det allra helst i Roskilde.
2: Det ser också hyggeligt ut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det gör det. Och jag sa att han som förrän som häver studien han heter Lasse Junker Kjerulf. Han har inte haft den rytmiska högskolan som han är först till tonlagare. Jag har inte haft.
2: Ja, med ett annat till.
0: Ja, det var en snygg. Det var en snygg, ja. Så det kan gott vara att det kännas det här för allt. Det är ju rätt vanligt att man hälter sambandet vad gör vi där man kan ha skulda samman vid.
2: Ja.
0: Men alla helst så har det arrangerat Sanchnar i Fela. Där har jag vant Sanchnar och tittat upp och utbrunna. Och så är det så fan vad gör vi. Det är Atmosonic. Jag stod det att säkert täcka trummor upp och mixa och ganska göra det så ställde ut. Men kvart halta dit om matan tonläkaren är arrangerad på? Alltså arrangemangerna?
2: Ja, så hvis vi börjar omkastande så tar man er unker och finirar att läsa så är man möjligtvis avmarskar i penkon och att geva en utgav som jag ser ut. Det kostar rattla nekv. Så det är ordentligt gott att det inte stitchar väck och där har jag valt att inspelarna sjálver heima tjankron och så brukte jag som är ordentligt nya typser och trommunar som skulle helst göra sin väl eller köta trommunar och ytla när man spelar hemma.
0: Ja, och eller köta för att klävra och öra som skulle leka någon som har tagit trommor upp.
2: Ja, ja. Och så hade jag så vant en asensrykve för att kunna spela ordentligt in. Så det är flott bara i sessionen att man läser det man kan göra det.
0: Ja, det är när man för någon viskade sin det funky. Alltså, det vill jag gärna ha att det är sin det uppe svinka.
2: Ja, och det här får det här. Och det här, som du säger, Jan, att jag blev för en sån här känsla att jag tycker att det här är väldigt öliga goer live. Det här är fjärna och kurs är det konstiga som jag körde att du är att sätta fingrarna av Jonon. Och jag tycker att det här är väldigt upplevelse att det är väl till mars där live.
1: Ja. Ja, jag samtidigt att lögen är väl arrangerad. Jag säger att det är ju det bättre än någon. Här var en gå elementer och dåliga dynamisk. Jag har ju också vid Johan och jag har alltid gittar i och ligger för längt attan för bankra mata. Så jag skulle slias inte mer i köknen. Jag har alltid er en gittar baserad på bulkar när jag möjde. Anktet att det är svårt att spela i köknen till dem som är andan i sanchen och alltid. Det är ju väldigt gott att jag är som klarar det här gittar jobbet i köknen. Här är också, här är förbättringar alltid vid uppsättningen. Men kanske det är det inte här vi att ha spalt allt in kjolver och just allt kjolver och så färder. Och jag stod för att få in på sådana ting, men inte för att få ett kritiskt feedback och bröjda sanchen eller något.
2: Det är som trummen här, det här försvinner inte. Alltså, det är som om att omkring gittaren för nästan in i hi-hat, Joe, och det blir som det komt.
1: Det är inte ordentligt, alltså.
2: Ja, ja, alltid. Speciellt. Ja.
0: Du nämnde gittaren här, Herkar, och här är ju två gittarspelare vi av utgavna. Är Henrik Jakobsen och så Eisen Forsangaren Olle Johansson som spelar gitarr. Och här är det några gitarr-soloer, men det här kanske inte är så öjliga länkar och så öjliga dominerande.
2: Nej, det skulle helst vara i sån här tonlage. Det är typiskt är sån tonar grej känt för att det är helt vittlig och svacklig gitarrsolo där. Det kunde vara sån där ofta där sån där kickstarter sån drop och sån stuttligare och men tar då väl att balansera och snabbt.
1: Ja, det får ju när så katastrofer i mitten mer än solo och det räcker väl väl sen ser man vi synte någon i kvarst. Synte så känns stuttligare lättare. Ja. Strofer alltid, och det är lika väl det är något som jag får mest på skivor så gittar jag och synt jag som alltid så blir det kanske annan öliga väl
0: ja. Ja. Är det näkar här utgången som tid halta skära fram i ord imot till mina
1: så gittaren höjdest bäst och han är det här bedan till halta i är inte ordentliga vi på vokalen på samma mat allt den här och en gåan tona och en gåan klang bara jag kan alla touch och signs när halta igen kommer center synthdotter i kvart.
0: Ja.
1: Men gitarren alltid är det eller gitarren är bajer.
2: Ja, gitarren är lika väl till jag där. Ja. Här är också saxofon Petter som är damar ja. Ordentligt väl. Och så jag vant mig väl vid så rötterna. Jag hade ju ner Sjöbat Hamadon, hon kunde gått vid tidsen ur orkestern och placera ett lykel och haft en sån där jolla klockan 8:04 så hon riggade väldigt väl.
0: Mm. Olle Johansson har faktiskt just givit ut ett stärkliga i egen namn, ägna namn i okay. Ästen så. Det kan vara...
1: Kjolle-lädergård.
0: Nej.
2: Det är
0: inte nu här vi...
2: Nu tror vi faktiskt för att säga att det var kjolle-lädergård.
0: Nej, jag har alltid varit med mannen. Jag har stått sig an. Han ska inte säga det där, att han som försankar i Telemama Djever är stäklig och det är egna namn om samma mån.
2: Ja, det är mest bara att han bränner för dig. Och han vill bara pröva också som kan skriva lysande analys. Och det är alltid rum för dig att man gör tonlag som inte lyckas med det som spelar i bötsen och så.
0: Du framhäver jag saxofon till yeah. så Kjore Sakariasson som spelade saxofon. Han är nog gästa tonläggare.
2: Ja, yeah, akkurat.
0: Yeah. Men hur ser vi sångaren om? Ola Johansson, uttrycket av honom?
2: Ja, alltså som sagt, alltså, han, jag hade en stor öde väl att uttälla det enska. Man förnämnde sig av att han är lustig öde när jag vet tonläggare, att det är sån här slä av tonläggare som han spelar. Han vet akkurat hur man uttäller åren eller rätt. Och så tar släpper han väl fra. Och så är det här mitt där förska och det enska öliga stora kontraster mitt där. Är helt av en helt annan sjangare som sank och han bröjtes fullständigt ja, sjangaren. Det är speciellt.
0: Mm.
2: Och så jo, hade klarat han fint det släckt här och saknar ju lycka Maramildi och rötterna att det kommer Maramildi och
0: annan. Kostar vi alltså rent tekniskt, sanktekniskt, kostar han fyra helt om?
2: Han är, alltså han ligger i minne och passar så han är vannare. Han ger inte något svackligt högt eller något svackligt lågt eller något sådant. Han fungerar som ett stabilt instrument.
1: Ja, han är uppgörd inte tekniskt, det är han inte. Sånt, men det ligger väl för det. Ja. Alltid, ja.
0: Och vi tar oss om det för sändningen är det här vid Paddeltäckse. Alltså han häver kärmen då han upptrackar den.
1: Ja.
0: Och är rättliga orskefotler av paddeln och nästan. Men ja, klanker är en som hävlar en särskild en klang som man känner efter.
1: Allt det där, han är väl också
2: ja, för sure.
1: Han är väl också unikt och klangen jag säger, och det är riktigt att leva all.
2: Ja. Som man lustar efter försk och manlig och sankar och så är han inte attanför, alltså längt attanför tar allra bästa till. Det är alltid känner. Han är ju inte någon som generar eller någon som är svackliga gott eller något sånt. Det är en behaglig rött.
0: Någon som du har hällt på att låta dig, han borde arbeta mer av i?
2: Ja, till Mildiren. Alltså att han häver rötterna på plås till att uttala och till att beveka natt och fram. Och så har jag yngst att han brukte att lyssna mer tog ju på att vara bevisst om termeldiner som hon gör.
0: Ja. Nu är det alltså Limner och Bötsnån som gör termeldiner och löjne samman.
2: Ja.
0: Men menar du att han ska synka det här mer precis?
2: Nej, inte precis. Nej.
0: Kan jag också då om
2: du säger meldiner? Ja, tar jag sig i meldiner så hvis du spelar en klaver, hvis du spelar en klaversolo lycka i som takt eller som fär som en rötta så kan du göra meldi och hvis du är hvis rötten är klaverer så det blir också ontsamt klaverstidigt och lustar efter.
0: Ja.
2: Så för jag får mera meldi av rötterna så hej kanske spaltarna blir omkring pifta nästan upp och en klaver vid synnerna ganska.
0: Okej, okay. Så att de ganska alltså, bevägar sig mer.
2: Bevägar sig mer och fortäller mer. Alltså stämningen ska fortälla mer.
1: Jag har också sett att Honkersen säger man vid att det är Snäggo Sanchez. Alltså man har ju inte färre Sanchez som arbetar som har vittat men så är han brått med de linjerna sin. Alltså arbetar med att vittat med detaljerna på programmet. Till att doda väl, doda rikar väl, doda rikar alltid.
0: Hur den här kan vi inleva nu i texten här att göra?
1: Ja, så jag har ju rätt förmånen med att ta förska och danska.
2: Ja, här är Nick Marmel dyr att förska.
1: Ja, så att den blir också att...
0: Lacka i en liv sig i nöjd texten.
1: Ja, ta för er den känslan att han menar att han synker direkt och tar över arbetet vid du och han loftar då i rummet du väl.
2: Kanske skulle han pröva att hvis han äntligen vill hålla sig längst eller hvis han vill hålla sig längst så kunde han just en fiktiv en förskan text och så sunt efter tog och så bara skriva ord. Så bara jag finns med det i Maravi.
0: Som vi har nämnt så har det tidigt med en person upp hemma och i uppbundet så att det är en av limnen. Vi får inte upplöst följum akkurat det är. Och så har det varit så Atmosonic, herr Lasse Junker Kjærulf, har tidigt personer upp och har även jobblanda och mastera borste sig från det ena länet, Hinsight, som Hans Paulsen har jobblanda och frumbanda. Hur ser vi jobbgöskene av utgavene här?
1: Generellt gå halt jag men halt en svinkare center som nämnde det Janne men halt det var som sen först vi hörde Moomin tror att sangen gå sankor men man är Johan expertligare än en inne sangen och så här vi att vi gitarr och balansen i mitten så här är det också som kunde vara just bättre så där sås men det kanske ska ett till vidare väl vad inte kört ja jag halt vokalen sen för länk fram i mån till instrumenteringen annars till alltid östens skulder vi är på det synte mer vi. Men det är inte det jag är illa, det är bara mer så väl när man är tidig eller inte tidig.
0: Det är väl en smaksak, man vill höra vokalen längst fram med synte och gräströd.
1: Jag hade det som man har gjort, det är jag väl. Förhållsvis, men så är det också någonting vi tror om och gitarr som är inte för odefinierad vi först alltid.
0: Ja, på det låter jag var väl.
2: Ja, yeah, så hon är till så mial, bant i mial först och bant under mial jo först och är pura när vi då som blev akkurat sagt om jo är utgående och till lösen spett men till er alltså till man finner sig ut att man inspelar själv och helt det här en inte jag kommer ut vet så till det är viktigare att jo till förskräcker unga veck. Men det gör det, nu tar vi till tos om det, så må vi se dåra det. Men hvis det inte är tos om det, så tvall. Det är kanske pass.
1: Men det är kanske också en nyans när vi, hvis det ska jobba bättre, så ska vi två, tre hacka upp så är det att det kanske kostar pengar att ta i, och så man kanske är tjävor.
0: Och
1: skilja sammanhängen och går bara skriva ner, kan ni och kvära ner.
0: Nu över Hans Paulsen så jobblanda och mastra till ena lej, Hindsight. Men också att det är dumma att det var Monra, Jon och att vi lär någon så resten har utgående?
1: Jag också inte ordentligt. Jag också att fyra det första lögnen här hinns att er ta sörst av tajmon. Det är jag tydligvis bättre än henne. Det har väckat upplevt jag. Men jag också inte att det skiljer sig fra. Det är allt från att det skiljer sig fra att det är äldre. Men jag vet också om att jag är örvis.
2: Nej, det har vi helt inte. Jag har lust att utgående när jag färger när det är ju så att göskan flyter sig så nek i mitteln att han förstörar slett inte om hon flyter väl ut i ett.
0: Vi får spela ett lärarträtt och poddlottor till Huvudreisen Valstein sank till sändningarna.
2: Ja, och tyst jag titeln ska definiera Böltsjön, men heter en sanker som äter Bordom. Och detta här är till att jag valde ett ängstliga tog jag till de flesta tajmon och för ontsant att bara tacka dig först, bara att du är först. Men här mest är mest att lyssna av känslan och just länder, att näck mer än kan det hinna. Och man damar väl läge och man damar är väl det här som man också vägnar synkrom, att han tar viska som han saknar och han ska rincha och lunchest och men så tar han helst att komma långt in än det här. Så det är inte grunt, men alltså det är inte djupare än det som är annars skriva. Så jag får inte lära.
0: Ja, och sanken är så inte mitteln där första 4-5 som Herkar över nämnt några färger som han hällde ut andra stärskar. Men han är alltså nummer tjej och utgavande.
2: Ja.
0: Vi tar det här Telemama och sanken Boredom.

0: Av sjålnende debut, helt av utgavene til mamma, har du blitt kjent i kjering, Sanjin Bordom. Vi har vært hos oss om det allermeste. Det tekster, lø, tonlagal i avrigene og framlæslene. Og platan, eller utgavene, hun given tilgjelt ut av netten av de imiske strømmetallene som til platefellet i Tull, som har givet henne ut. Og det en tilgjelt kapement som ombår utgavene av netten. Johan Helge Müller har tidligere myntene av Limnon og i Telemama utenfor Øyresons kollegie av Amager. Og Jansvein Mikkelsen har sett kapementene opp sammen med tekst og grafikke. Hegar, hvordan vil du med om å løse kapementene?
1: Ja, så myntene er en farverig mynt, fyra stander framfor en bygning, nok så avslappet er, nok så casual. Kan jag säga det på ett litet smart casual, alltid kan det.
2: Ja, det ska bli bra.
1: Hon är ju, hon säger ju något annat än en kapmynd, en mynd av en bult. Hon lägger så bär att hon färger till mig som startar i EP och någon som är, eller i singeln som är, ta singeln kommer ut och är en utgavna. Sen drar pink och lilla tona och så är det en frisk mynd. Men säger ju något annat än det också är som så.
0: Nej. Bådlåter nega ledja trät?
2: Ja, nej, jag huxar samma, men det var faktiskt också väl som myntna.
0: Mm-hmm.
2: Det är simpelt, det är öjligt riktigt att göra en sån här bandmynt här som alla skulle vara myntna. Det är mynta är 1000 miljarder färger nära. Så att man säger, alla balkar har tidigare som mynt och droppar där sikt efter. Men jag hade en lycka väl. Det största är en kvittar t-shirt och en svärst om kladdningsjacka som sätts i en gammal träbunk.
0: Ja.
2: Och bläka omkring gamla fracka tja, nere här på den här. Så ständer jag ens ryggen också väl till vinstre keppe och gråar blus. Och så ser man öjrasunt som vi finns en sån där underliga, vad kallar man sort? Pink farve. Det ser nästan ut som en sån mynt som liv för länge ut i solen. Akkurat det här.
1: Han
2: parsten av myntene. Och så kommer den här en sån slanka som gänger runt, en sån farveslanka som är ljusare och lilla som omyntar ångsväcknade av poppota och det här latta och ja, nej, det är alltid en fin mynt. Så det är väl sådant förut nu.
0: Första mynten som böckeren brukte till sådana, jag menar det här var den första sankarsbergivna ut Identity. Hon var en rättlig övrig och en mynt som fänkar i ägar man också äger hundan här. Vad är det minnas det här? Men jag har en
2: Hade en god mynt.
1: Butler och jätta lilla efter den.
0: Ja, det är fem ungefär är som ligger i en dubbelsång som man under sommet då inne. En ljusare en lätse att han följer sådana lilla färger då inne.
2: Ja. Här är onkel Films perma som minner om att det här är Dubai kör eller kommer från Anna. Ja, hade frukst.
0: Ja, som man lägger mest till kvossor.
2: Ja, ja. Det hoppas jag att det här har samman och det är inte klippter.
0: Nej, det ser så ut i kvossor som de där har varit här.
2: Ja, stor sång. Jag också är nämligen att det är sånt som var för stor. Jag vet inte hur sånger som står. Tror jag också är det att
0: klippsamma. Nej, det är pjöst här. Nu säger man känslan. Man säger bara lätt och man säger dynna. Det kan gå att veta lite galt någon annan grupp adress om lätt annan.
2: Ja,
0: men i kvossor har det visst på den här vägen att det är visuella. Det är då där jag ska få oss till. Hänger någon här mynten samman? Vi tror att vi tar halta dit.
1: Ja, ja. Jag hade ju att det är något annat än en go-mynt.
2: Ja, det är en
1: fin mynt.
0: Men vi måste lära att ha lite nu till att vi skulle alltså till sista punkt i skrån och till er stöttnar. Jag tog ju möjligen, hur snäck var väl till att lära? Själv nämnde du by halda utgavna till mamma, vi bäst någon till mamma. Här kan vi börja över till.
1: Ja, det är kanske en dropp och nio. Jag hade ju onkel löd lite till 8-tal och onkel löd hade jag skuld och släck kommit ut ordentligt. Så jag hade att till ändamålet och som en uppsamling av det som går här där det är nu så får jag ett tjej-tal.
0: Tjej-tal från Hergar och Podlåter?
2: Ja, lite är också här och... Jeg endte nok av en sex utav.
0: Og Bara för att jag tror att vi ska göra något helt stort tror jag om kvar kunde välja just mån.
2: Ja, vi är bättre vi tonlösen tjattar som du gör ut. Vi har lyssnat där, Kela, lyssnat, jag var alltid här av Kela Neckfjörn. Då hör man ordentligt väl och det är inte gärna vi sank någon som så.
0: Nej, det är när vi har brukat mer pengar på utgavn eller gärna.
2: Nej, kvar mer känslor igen.
0: Ja. Du nämnde det här vi är där.
1: För att få in detaljerna och jag har alltid att det ska arbeta sen mår vi nog snäggna sank någon. Kanske skor två borstar dem.
2: Ja, ta fejlar, ta några gärna fejlar. Om du sagt att det är supergod sank och släschta.
0: Där skulle så spela Årsens G-festival som är mellan 16 och 18 juli. Kom till också att du kunde uppleva eller mamma live?
1: Jag gör det lort.
2: Ja, för sure. Ja, ja, det finns det i färd till. Ja,
1: och tjej också.
0: Hetta vad här vi hade att anmäla kvötnen i hessa affär och mälla er vår poddlåt och Robexen och Hegar Eldvik. Tack för det.
1: Tack
2: för det.
0: Jag heter Jefen Jensen och kvötnen har mälla rätt nästa hösta klockan 5:05. Tack för att du lortar igen. Vi hörjast.

0: attraverso il junk.
1: Og så det skreien tjåkende kvöld, vi til hava tøyende nå, og senda så gjerne battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott ur sommarmåten i klokka 20, Ragnar Jakobsen klarer vi sendingen i Ragnarokk.
2: Gjester i kommande Ragnarokk James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvara limen om i jailer, enn av mest spennende bøttene om av breska rockpappen om i løtene. Vi pratar om debutgave av Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
3: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarokk.
2: Ragnarokk, ui kvöld, klokkan oi og 20.
1: Sjönvarsbesentor HM Fåbolt i Lötene, klokkan 20 tog under i DJ och Viko, och så gärna väckre.
4: Minns til at kjøpe tjekk til og vi 6. juni, tog i alle sælene er og vi i lotekastnån om dreimaferna til Paris.
5: Ha ha! Hei du kjøpt dyrra!
1: Og nå klokkan 6.
6: Estere landsrater hever i det stafest om en tja fyrvrande sjåranon i magn. Han tog frikjente fyri eina av akarnon, men revsynkjen den samme som i fagerate.
7: Ja, jag vill ska med att ta man färvi håll då i att vi vill nog större part av påstanden att det är fett bort så är ju rockna vi är refsingen blir lackat.
6: Rosslands kunder avvärar emot i att halta är att Ukraina nu är vid Ivelotan och i krynen mot Rosslande. Kjolt om Ukraina i löten hever vi gångt och i allåpån av mål längt in i Rosslande.
8: Det ser inte gott ut att ta i höstäveren så att det blir allåpån och Och för några dagar så jag var det Santa Petersburg som är heimburen till Vladimir Putin.
6: Och en entreprenör fyrtöka hever kraft Torsland kommun och har rinta ett entergjald av 500 000 kronor. Småpartafällige hei vunnit ett uppå att sticka ut av Liknesi och i Kotlafire. Men kommunen tog uppgörningarna efter och kipade uppå i av Nutsjön. Ta vann en annan fyrtöka uppå i som upprunaliga var nummer 2. Men vi börjar vid soppmala samröjningen, tog i sättnaparsten var semja underskriva mittlen kommunala arbetsgivarafelaget och hälsoröktarafelaget. Soppmalen är för togärska i 1. oktober 2025 till 1. oktober 2026 vid en lönarhackan upp på 3,8%. Soppmalen fävner om hälsoröktarar, sjukrahjälparar och plejarar. Plejar som arbetar av stånden här kommunala arbetsgivarafällige hever målsreie att avsätta löner och sedanartreter. Estare landsrater stafest i det domen som förbrande stjåren och i magn Finn Jakobsen fick i förgerat i fjör. Det är Adjaman av att sedalesa fångsutsövsing. Christian Andreasen, advokator, är värje.
7: Domen var stafest då, men det var sådär att han hakade blev frikänd för försök. Jag säger att det är belöpet som det snurrar sig om lackar i en miljon. Men jag lyckades bli räffningen att han säger mig som hon verifierat.
9: Och i oktober var Finn Jakobsen, förvirrande stjärn i magen, dömd till tretaläsa fångsutsräffning i 18 månader. Det är fyra och i hållt annan år att det var flott pengar ur pastafällan om flattna här som magen och Louis Aja till att fälla i Dubai. Han skal hava gjort 6 flytingar som vauri ur 103.000 kronor upp i 1,8 miljoner kronor, tillsammans 3,4 miljoner kronor. Men han var kostande frikjenter för det så nämnt mandatsvik.
7: Det är iverskan med att man färger vi håller i att vi vill nog större part av påstanden att det är fett bort så är det också när vi är eftersom blir lackat och vanligtvis följer räffningen också till nästa att konsert med löp er som det snurr sig om så kan jag undra mig rättligen att man lyckas vara stäffaste domen tar man in med mig och det är frikänt för det som vi kallar för försök.
9: Christian Andreasen, advokater och värje, viser eisne och allinnande omstöver som åtta att tälla till akarta till gauar.
7: Löp är jättegolt och Och han var ju så täpparen vid 16 är ju att han ökade kan man gå och säga. Han har ju upprättat den skriva som han gjorde via betalda pengarna rätter. Och själv har han nästan mistat pengarna. Så det är en enkelt tragisk sak kan man säga. För han nästan.
9: kom nekka fram i det i landsrattene som ikke kom fram i førjerattet?
7: Jeg kom straks at det samme fram i landsrattet og førjerattet alltid. Det var noen vittner som tog seg om personlig bilskifte, men som holdt hver grunnlag for dem, det samme som i førjerattet.
9: Tær har ikke tidlig støvet til hva henter nå.
7: Ja, det är ju långsamt när det ändå är. Man kan se om det är teoretiskt så som möjligt att släppa axlar att röja ut matningen med det här. Det här har jag släckt ut till stödlän. Det var inte så att sända det om först. Så länge det är helst kommande.
6: Vi har då Christian Andreasen, advokat och värja. Ekvan Jakobsson gör det insläge. Ett annat folk var reisande dömt och i förra rätte samma vid förbrande köra någon i makt och hans förra domor var reisande stäffester och idéa. Nu hör vi allsamt oftare om ekvisli och ojletjande ukrainsk allop och mal längt in i Ryssland. Det är kondubent av att Ukraina är vid ivelodan i lötene, men det vidar vi inte, för Ryssland har svärre attor, säger Tormaren i veje, PHD och ser frönker i russisk konvierskiften.
8: Självande är det ett problem för Ryssland att man ägst nu upplevet det att Moskva och Eisen Santa Petersburg ligger som huvudsportsna i Ryssland kunde bli allöppnade.
0: Tässe gör Tormarne Veje, Russlands kännare och PHD-läsande uttryckta och värre politiker om ukrainska allöppnade av mål när inte russiska huvudstaden Moskva i morgon. Före det lägger han upptökor av sin Facebook-profil från ohäfta russiska milen Medusa som visar ojeläggande ukrainska drån och allöppet av ett störst oljerönseverk tatt vi russiska hövdsägen. Medan krutsen mellan Russland och Ukraina till första ärende Möjra har varit att mäta som att krutsen till gamla slänen här bärst varit vid sidpunkten om vapnen och härmöten så är det slug och allop som tar i morgon var den allsamt vanligare i senaste.
8: Det som är hänt senaste månaderna är att Ukraina har klarat att utbyggt sina förläggare. Och är nu kommer det här till att man kan släppa köknen till russiska luftvägarna. Och det är särskilt att man klarar att producera droner, imisk slö av dronen, alltså inte längt räckande droner som kunde flyga alla vägen till Moskva. Och i en sån skala är russarna inte klarar att köra där nere.
0: Nej, lärer nackna kvinnor att spinna, säger Oratäsen. Fyrr Ukrainon bänkade Ukraina till fanutis och på nekvar västerländska dyr att få mera vapn att stanna med Russland i Ukrainon. Det har till skunta sådana under ukrainska människorna av vapnen, särliga dronen, är stövan nu utan övåta.
8: Jag tar slett inte ny vid om och stövan är faktiskt en tann idé att hvis du tar sig vid militärfolk och utan nymska nadlånden så stannar det i ödlekö för att komma i kontakt vid dessa folk i Ukraina som här var runt vid oss ner. Tog jag att hinnelånden är längt att han för Ukraina att det kommer till dronerna och det är dronerna som är den avgörande månaderen på nu av Uvödland och som ger att i Ödlandföring tar senaste vik när har vi sett att den russiska offensiven är mer eller mindre stagnerad över. Och det är, alltså russarna har 400 nekvån ökjön men vi att ha så goda droner så klarar ukrainare utluckna nekvån av 400.
0: Tormarne Veje avrörer tog emot i att halta att vi gångt in till Ukraina i lötene märker att hej stanta Russland till kul i vapnavägen. Alltså utan att vi täljer russiska och tjattnorska vapnen upp i.
8: Nej, det är det inte. Och det är, man ska anse efter vi att tolka från ekv på att det är inte så att Ukraina nu är via vinna krutsche eller att Russland är fullkomliga spalter upp i hjörn. Russland har nekva firmoner än och tar firmoner kunde komma ens när vi är avgörande. Så till förtulliga att säga om krutsche grundläggande. Till dömes så är det han största firmoneren än är att Russland producerar ballistiska raketter av en skala som Ukraina är inte klara att fylltja och tog vi det ensen troblare vi tog in att ukrainska luftvägen är skjuta raketterna nere. Det klarar simpelthen att producera antiloftvapen no shirt. Och det är en stor vaje. Och så har vi sett att Russland har en RFM-resande, inte minst till exempel folk, man har flera soldater att kunna träffa på.
0: Tormarne Veje öktas inte att russar i egen världskom för att bruka tjattnorska vapen mot Ukraina. Men ekvosli och allåpne in i Russland för att nejvarna stanta osvära, heter han.
8: Det här råkning vi är man för att söka också av att det svära. Och spårningen är så bara kvad Russland häver att svära att det vi. Vi tar med sig att Russland har brukt några några vapen som har de här effekterna, alltså till dömes de här hypersoniska missiler som är så tjata att det nästan inte kunde tjatas ner. Men här var jag brukt det på en sån mat där det ser inte desperat ut. Men så var det här vill tog en vissa att det är svärver. I ödlen förrän så är det en öliga tjejl i stöva för Putin och för Lashlina och hela Lashlina och Russland. Det ser inte gott ut att ta i högstävren så att det blir all öppen och för några dagar så är var det Santa Petersburg som är hembyrån av Vladimir Putin. Det har avskrivit om det psykologiskt det russiska följtet om moralen i Russland.
6: Det säger Tormarne Veje, PhD-läsande utsiktar och vägepolitiker vid Ingolf S. Olsen som lägger insläge till rattes. Småparslafella i H. Hansen entreprenörer har kraft Torsåna kommun och är inte ett endergjald upp på 500 000 kronor efter att fella i fyrst har vunnit upp på att utstyrka och liknas i Kotla-Kotla-Fyre och kommunen sätten tog upp på i Atter och skipa i nytt upp på. Tar man en annan fyrtöka upp på i som upprörliga värld nummer 2. Och i öronföre vid kraft att Torsåna kommunen vidkänner endergjalds apert och tillåter H. Hansen kontrakterna. Det visar en lit som kringkvarsbrevet finns i Malle.
10: Malle att utstyrka av Liknes i Kotlafyrre är 5 år gammalt. I första utbånen var det bara Johan Peter Wang som bjöade, men det enda vi att han träckade till på i attor till han och kommunen tjänst inte samt om trädena. Så gärna röjner kommunen att bjöde ökje ut av nödtjön näkra färer, men inte på kommer in. Och häst i 2023 vill utbå i brott så talar vi om setusabidjink. 2 tillbå kom in. H. Hansen har bojligare tillbå igen. Till 5,173,000 kronor utan mörvistjalt. Och ett annat tillbå i röjsne till 5,401,000 kronor. Det vill säga 2,048,000 kronor dyrare. H. Hansen för att vita är felaje och är lagsta tillbå i och är vunne. Det gånger 8 år medan kommunen arbetar via tjejpa grundstyrke och få andra vidskift upp på plats. 12. december 2024 samtidigt byrjar vi ärvitser att höjmöla omsidningen att underskriva sattmala vid arbetstäckaren ta vi har någon dag för de tillbåje som var hacka 150,000 kronor. Och i juni 2025 kommer bröjtingar i Atlanta. Nu attlar kommunen Ahtor är för att göra rähus och uppbyggar av Liknes i Kotlafyrre. Maler fyrst fyrir bytts och bojarskipanar nämntne och 18 juni samtidigt bojrar jag.
11: Ett verande utbå till sethuset utstyrkning vid avlöst och arbetstäkaren löster oss inom skilton och möjligt endogalt vid att läte. Ett nytt utbå fyrir matrikelnummer 203C vid att skipa till bytting av uppbåen och ädla rähusen.
10: Samma därför har Hansen bojen i om en listation under Kotlafyrir avlöst. 13. april 2026 för har Hansen av Vita och i samband med Måle vid området av Byrådsfonte är verande utbå till Setusabitsing för avlöst och att arbetstäckaren vid löst och rörsyn och skilton och möjligt endergjalt vid läte. Advokatren till H. Hansen, Christian Andreasen, säger i skrivet till kommunerna 20. maj i år att H. Hansen har inte än finnit något endergjalt. Han mäter att det gänger när om 2 år för att H. Hansen för arbete från Torsåna kommun till kommunen tycker arbete i 8 år. Arbetstäckaren har hittat samma togarskoje vid nöjtare sagt annan arbete från sig tog att han vid nöjtare över att röjar är för igång till utstyrkningarna av Liknese. Nu arbete att utstyrka av Liknese var på ut 8 år vann småparstafällaget vid Kjegv samma fyrtökan som var nummer 2 vid senaste utbå. Båje var 100,000 kronor minne än till att ha Hansen. Småparstafällag i H. Hansen har nu kraft Torsåna kommun att rinta ett endergjald av 500,000 kronor som svärar till mistan vinning. Och i öron förver kraft att Torsåna kommun vi känner endergjaldsarbet och tillåter H. Hansen entreprenören kontrakterna.
6: Frans Jensen grette fra. Og ved enda vi først kom fotbollte, HAP har valgt at enda samstarve vi høvesvenjeren til besta mannslinnon, Andri Olsen, der bor fela i fra Sætnaparsen. Fela i skriver at etter vanlig gongten,

0: Og så en dag så ser jeg akkurat på henne med at han hukte etter henne og helt den i hånden noen, og så sa jeg, nei, jeg burde skrive en sang om en bamse. Burde kjørst en sånn bamsesang om et her vi at eier en bamse som man er så god vidt. Det er så en ek som eier bamse. Det er en ek vaksen som eier bamse som det er god vidt. Og så får jeg hukse, hva kan jeg skrive om hese bamsen? En bamse som et flips. Hon var i blåare drakt och nej, ljusar ett slips och i kvita prickar. Jag började behandla matarna, men jag tänkte nej, vad ska jag äta? Det var en sån kladda som man kallade det. Så skriver jag en nutjöklad. Det här skriver jag faktiskt en konflott. Jag vet inte hur särskilt det är, det står här, särskilt du? Här.
1: Ja, det är som brorna
0: här. Ja, här började jag skriva något här. Och så checkade jag ihop det sin drättron och så, nej, han blev kört av livor och så. Ja, så lade jag inte vix och så skriver jag i Imskar Äras Anker. Jag skriver ju med en annan där nere. Kom och hente nekrar sommardåar. Han skriver jag och så skriver jag hin. Mamma kom och gör ett teppihus. Pappa kom och spela kött och mus. Eller han, men kan han, och alla ser chansen nu kommer jag ser Batnaflöna som heter Batna Gärsta Flöva. Men det var det sånne ene sangren, han blei vi av Argame, og det var bamsesangren. Og jeg vet ikke ordentlig hva det var, men jeg spalte en sang inn, og så spalte jeg en annen sang inn, men liksom bamsesangren, han blei bare ikke livet. Så en dag, så jeg tar bo i København, så syklet jeg hjem, og så tenkte jeg, tar jeg vel jo tid opp, og så sier vi enda ned Janus, Janus Kampmann, han tar fløen opp. Så Janus, nå får jeg altså hjemme kjøre bamsesangren litt nå, dette ganger ikke her, han skal vi. Her er et eller annet, og jeg som sang noen, jeg får en bæsje rikka, og nå får jeg altså hjem. Nå skriver jeg. Sykler jeg hjem, setter meg i sovna, og så setter jeg meg.

0: La, ah, jag vill inte ha varit här, nämligen där. Alltså inte såret var det. Kanske var det tydda var att det skulle vara inte såret som en country-sang. Akkurat som att det är en som är 6 år som sitter och hoxar. Åh, hinna för det var 4 då. Fick jag se bamsarna. Jag helt har nog stått att göra en country-sang vid en som är 6 år som hoxar att det tydda. Tydda man är 6 år. Så minns man ordentligt väl att man var 4. Och det verkar som det är ordentligt längst igen.
1: 2 år är längt tid.
0: Det är ordentligt längt tid om man är 6 år. Tar man 6 år så kan det gott vara till dem som går i förskola. Och så säger du till dem som är omkring. Hina för jag checkar batten här. Det verkar som det är så längst igen. Så det var det här jag körde. Och så är det där. Bamsan med Bruno, hon säger I love you. Till dem så. Och goa. Här är det hållt honom. Bamsa. Goa bamsa, du den allra bästa bamsa här över. Fitta bamsa, goa bamsa, du den fittaste bamsa här över. Så helt enkelt, man också skickar där, du den fittaste bamsa här över. Så säger jag att jag är i lejligheten, som är här i nordväst, kvart är det någon? Som har hon. Och så minns det bara att jag gör det där. Du har stannat vid oss så hyr du vir. Och så satt ju flätt i ensamma till stående och stannat i varska. Där man fländer ett snäckna sanche. Så är det dörst. Så är man att skeka. Så ringde jag till Jan och sa, nå, då sankar livet. Åh, det var gott. Så det var äntligen att göra så flåna lite. Det var här sådana här sanker som manglade i alla dörna. Cyklade jag till han. Gitarna rydde honom. Och så spalde jag in. Ordentligt mysligt. Och så var han bara livet.
1: Och hällde du att bamsan är nökt vid sanchen?
0: Ja, jag spalde så sanchen för nu tåsar hon i kjort lite. Spalte sanchen för henne. Vi halte att det sa att hon sa ordentligt glädje åt. Det har gjort det. Akkurat hon blev sin ärren. Kjallt när jag bröttet det och säger bamsan var brun. Hon säger I love you. Allt det där. Bröttet sin tur. Så har alltid gått att hon vet väl till att det är om henne. Det är om hon ser bamsarna som ödlaja som vi är så god. Och så vet jag som jag har brukt sanchen till föringar det här. Till dem som. Goa Jonna. Goa Jonna. Du gör så dejligt badna ut, var spyr du det? Lalalala, han kan man kan bruka allt möjligt, ja. Ta i fyllt i 4 bakapostor, kom till mig in. Han var sänder alltid mongoloinon. Och i honom la en bamsa, och i heje så förtryn. Fittare en äka, och i bynon. Goa. Ta i du skriver, så anker du måste ensen välja ett annat. Hvis jag har sagt att patchen var sänder ur Danmark, så är det att bynon rymar ju på Danmark. Ha? Så ta var mongoloinon och bynon. Och trönmöjn. Så hvis du vill ha några rymar så ångte så måste du välja land som är också, alltså inte långt bort än Danmark.
1: Vad är det så sällt vid bamsen?
0: Jo, alltså du häver ju en äggkonvänta någon häver du forskället som du huxar som läkar som ansvar efter där du svever och såret och till döms enklar eller vid BFA var och såret. Och så häver du alltså några äggar och det är så ända ner bamsen. Och onkel du visste nu kanske onkel jente eller onkel dronker det här i tjätte för sång kanske vara till fotboll och det skulle jag inte mal eller det var till filmlag och bäckla och ett lockshow där och eller kanske det har kältats till onkelarna och syskon eller mamma nu sagt vad ska nu då nog nu ska du rota kameran och allt det där och också man följer man har haft en ringande så först du sång och så ligger bamsan här hins som du fäktat du har 2 år ta pappa är i norra och ett landa eller mamma är i Jönkstan jag ska i ett landa så ut. Och så är det så bamsna och drack sånt att klämma det så här bamsna. Så är allt så chill tack vare vi bara. Ah, så är allt gott. Och i allt det är det som en bamsa kan. Det är det att du ser vid bamsen varsågod att jag har haft en simpel som ringar det och bla bla bla bla. Och bamsan så är det inte, men drack som du hör den i hötten. Och du släpper det av i allt det där som du hör den i. Ja. Så hon kan ha en sån här god överskan. Allt det. Så det var det här bamsen som jag skrev om.
1: Han är väl... Vad är det hit?
0: Jag mötte en som heter Susan när jag var på båt. Checkade en tur här och då flövade hon var akkurat kommande ut. Alltså jag har lust att flöna inte hade. Säger nå? Du var skott att den här bamsesangren var hit förr. Du var skott att. Så helt och te. Bamsesangren, nå? Jag är släckte hok som näka vi näka hit eller näka. Det är inte. Körde jag inte en sangren och det. Så får jag så nere till Danmarskar och så kom jag upp att om sommaren. Och jag är ju ofta snackar med mamma i telefon. Och hon blev via sig igen sina till spela som där bamsesangen. Alla samtidigt i Jusarsen. Menar du det? Det var otroligt. Så är hon rattande den här Jusarsen. Och så kom så upp om sommaren, och det som var så öliga stort till det var att jag gick hem. Det var först en glavån. Och här var det imensk vind och öppen och folk sjunk och forskjellet. Och nekvast han sjunk till Bamsasangen. Det är unga folkene. Och det är helt övriga förbi stortligt. Jag stittlar mig åtta för jag vintar här först en glavån. Och bara hittar upp jag vintar, kom ljus och sånt. Och man hörde att jag hörde stortligt. Och så kom jag ner sjankren. Nu var det ju inte min sjanker mer, nu var det ju tarra sjanker, ja. Och det är nog det som är stort att vi har skriva sanger och särskilt ofta badna sanger som är lätt sinjeliga, hvis man kan säga så. Till öliga stort att jag mera kommer ut av skolor och stånar och sånt och höra böten då av mina sanger. Och så huxar jag sig om att det är öliga gläfri att det är vuxna och huxar om att lära dig sanger. Det är att du synker och särskilt om du hör en bok och som du synker ur så gör man faktiskt att man läser. Då sitter vi i en här bok. Så hickar du ner i bokarna och så synker du. Så läser du åren i mig. Så hvis du lär dig att nekva sanger på sig i boken, så lär dig att läsa samstånds.
1: Det är ordentligt smart.
0: Mm-hmm.
1: Stortligare.
0: Det är stortligare och det är gott att du har nekva sanger.
1: Bamsan kan inte färga varsmaskinerna och du skriver att böten är svansa.
0: Ja, det är svansa. Och till er där här vi, alltså säger hon, eller han eller hon, tvejar att han ta och jag är fyllt i sex. Vär hon än mån inte spamsa. Men ta vär hon full av himper, saft och kex. Då i böden där jag var tä ju vi och svansa. Goa bamsa. Och titta, ja. Ordan är böden, hvis du finner en bamsa till dem i sms till också. Hvis jag är så tydligt att en bamsa som ligger i sms, hon är ordentligt skiten och hon är inte sån. Och det kanske syns det ojsy, alltså vet att det hattar en bamsa som åker ordentligt glada för. Du tömmer inte att ha bamsar vid forskjelliga ställen som du kör ordentligt gå vid. Och du helt enkelt skulle vi att det är tingen vi drar ordentligt gå vid, det slutar vi upp. Och bara tar man väl himpersaft och kex.
1: Vär man flover av bamsan, tar man väl större?
0: Ja, det är en sådan tog här och böten tar för skola och sådant. Och så är gängan några år och så knappt så halter det. Nej, nu ska jag inte spela mer. Nu ska jag bara göra så som är inte barnsligt och jag ska inte hålla det stortligt att gänga runt i en här bams och sånt. Det är faktiskt flåsligt. Det är så som jag gör det hinna för det är att rulla ut till. Men det vill jag bara säga ett till och det är, vad ska jag säga? Jag håller det att ödler i böten alltid till att en i oj här är det sånt baden som de har väl att spela. Så att de ena för att vara baden så är man det ju in i oj. Till dömes, när du kommer i föringar där vi störst 6 januari och kommer i föringar där jonker som fyller tjej och så får de också leka som de då ganska sin ytla bitcha. Och så sitter du, hej, ingen god hjälpa. Och så sitter du, och medan du sitter och bitcher och är 6 januari så finner du det. Och så är allt faktiskt ett rådligt stort. Och när som sätter sig att spela leka och säger man visst vuxna är vi i sin så knappt så är det stort. Så det är stort att spela. Så då finner man en på. Och när som vi gör att det är inte så att vi finner på att det är ett morgon med så ett och bara morgon med att först du ber, du gör att lycka kvar i affära, men att du spelar så kan du finna något nytt. Och då är alltid är att jag vill gärna inte se samröna vid att säga att titta här ute, titta åt böten som jag har korsbamsnar in i skapet och skjordet. Tack dig nog fram och sätta dig och sånt och visst åker vinkorna till att vi möter från vi och så jag heter Bamse eller skjord. Ja, jag bamser. Och kvart så om jag bamser. Ja, jag har faktiskt eisen igen. Men jag har aldrig eisen i förtäckan med en underskap.
1: Jag säger att ända, hur ser öjter fitta bamsen där?
0: Faktiskt eitron och inte. Jag tror det är märkligt. Därför fann jag det av. Hej, hon eitron och inte. Så kallar jag henne för flips, tror jag. Nej, men ta Eva Lydl och också. Jag är inte så öjden om att hon skulle ha ett namn. Hon webbar min bamsa.
1: Tusen tack för dig, Sina, att du har fortalt Jokon sövna om föringardagsbamsna.
0: Ja, men du, Jonna, jag tror det är nog så höskande att jag ändrar vid hårsbamsan, igen.
1: Det är allt, igen.
0: Ja, just det. Kan du släppa att trycka play?
1: 823.
0: Play.
1: Mobil.

0: Hetta var badne utvarspe fra i morgon, Jonna Fritsdotter Mortensen leie til rettus. Og nå sender dere sammantrott ur morgonsendingene.
1: Sommarmorgon.
2: Johan Søkan ber på om at vi er av Hasumrem, og Johan Søkan, det ser vi vanlig å være 24. juni, langs det der hvor 21. juni i Åmorgen, og ta verer årsens Johan Søkan støvna, eisen i heltene vei. Og til hun nevnte dette vi Aron, og før var helt i at hun drar i lyen siden første Johan Søkan var helt naturligere, og vi Aron vei, så statert at hun drar siden hun først var helt naturligere. Ja, vi kunde lägga spyrja Magnus Palla Westum till han. Han är trunnarlägare i Vox kommun och vi tar ringt till hans rädd nu. Han är en av Taimund som kippar för årsens Johan Söker. God morgon, Magnus Palla.
3: God morgon, säger Vaje.
2: Ja, nu fick jag till att det är 100 år sedan Johan Söker först för er var helt nu. Vaje, är det så? Man inte passa?
3: Det är så andra som man tuckar det. Man kan inte säga. Annars är det en Ola Söker helt en år och Johan Söker blev. Och det var så var Johan som han blev så.
2: Just så.
3: Och kunde lära att stanna oss här.
2: Lära att stanna oss här. Det är alltid en kamp i det här ägstnä. Kossi, är allt klart till årsens Johan Söker?
3: Ja. Och då bor jag faktiskt där till morgonen så tar vi punkt.
2: Ja, och i morgon sitt och sätta nere mitt i lärdagen men till börja långt och flytta dig in vid Johan Söker.
3: Ja. Det är nog så vanligt att Johan Söker han fettlar i alltså flytta dig in sätta först och så att lärdagen att sunda dig då. Så det blir börja bläckt till morgon.
2: Börja bläckt till morgon. Lär dock lycka spyrja, hvad kan du nævne ur hessu skronni? Jeg har tidsmennan fram og skudjan her, hun er rattelig av Rikvist Mitchell. Hvad kan du nævne ur henne og gjør?
3: Det som sier, det forfølgelig nok å skra, og så noen ting som kan gatter at du tror ikke det er nær. Men dere har alt fra framsynningen, altså mynda framsynningen til boka framløve, nødt til boka vi gir nødt til vei. Og så har dere vanlige vi sølebasen og skjøytebiografen og nok av mæte og god musikk og god omtralt i hverandre. Så hun tøvner breitt, og hun skulle troffe beinbøtten og unge og vaksen og hun var tilkommet.
2: Ja, du har det tøyen tar vi ferna så just den sikver og på jag menten. Jag såg att en piece från det väl helt nu för jag kvalt som en part av Jonas söker skronen.
3: Ja, det är nog så traditionellt att det är piece när på hickarna så är det piece från det helt och att Jonas söker som att lyckas vara ett lat för det. Och helst är det för helt att få piece när så år till någon och det är så för jag kvalt på en kvart i och nu chat att det hade ha till över och
2: Og jeg kan si fra til lengst igjen, Sjøen, at jeg selv ble student. Ta være syvende at studentene er for til Soriar og Johan Søke, om ikke annet til Kapror og annet. Hvordan er vi tog i, altså, søtter ditt pisser, er det stedet fra å komme Soriar?
3: Jeg vet ikke hva du sier det. Ja, det er jo fastvis. Og til Sjøen, det er en annen fra når prøvdøkene er fettelig, og vi har nok få fra sikten 18 av Johan Søke og skjøpte landet. Så det är inte som är så heldig att det gankar vi får inte hittna ut någon. Annars så har vi en vuxbotten stjålen också några visefrågor till så vikskiftet 18 år.
2: Ja.
3: Så och det är det som kommer. Men priserna är så röda, tre player är det i alla fall.
2: Just så. Det är ett forskande tilltag som är bara vägen så att det är en myndaframsändning i stora packhuset vid mynden från Sedna Hemsbardet som en brettskare hemma över huvud tidigt. Hade det så rättliga forskande ut?
3: Det är forskat nog till att det är cirka 100 myndor som man ångar till sen för i väg. Och finns en sådan fyrspurning i mejl från en breta som fortalte att pappa son har varit utstationerad här i väg. Och av ötlen tar man många stund som han har varit utstationerad som herrmöver för brittiska herren så var han var några helt särskilt att följa. Och han är så bjöd att få myndorna flottar till box. Och där har vi fått en svälla tidigare. Pente måte, og han var arbeidet til å få til noe prentegjer og kanskje en forstørregjer så folk kunne suttet det godt. Og det er så noe først for vist å ha Johan Søker.
2: Kan du si en gang, nå lukker først hesten her, han heter Ronald Gordon Bailey, han var så i tjeneste til RAF i Vaj under 17. Hemspartiet. Var ikke det noen omkværes med henne?
3: Nei, jeg vet ikke noe om han. Han er så deir som er han. Og sånn han sier eisende gommen til han eisende opp i Nerskas Åtjersen om Kvartfall. Han er jo så tidlig stiltletter og tidlig kontakt med noen. Og han kommer faktisk hjem eisende. Og i mer vidtende så skulle han komme i morgen til Vox. Så han blir eisende vidt til fremsynelsen. Han heter Neil, sånn han sier. så annars vet man inte något om henne mannen och sjön det är inte löjligt det var nästan okur hermen det var nice så hade det liksom hade kommit från sylen av Hasselfeld.
2: Ja, och sjön det är slick mynta från sin 100 mynta sig och det är ju kan skulle kalla det en tojarmynt sås du hur så var vår så ut tar eller kvart sasta mynt någon.
3: Nu är det särskilt, jag vill känna inte mig helt.
2: Du känner.
3: Jag vill ju lycka spänt som att inne. Men ja, det här vill jag alltid vara. Det här är en sån tröja lomm i eisen som man nu öppnar. Och sen bara suttar på sig varvor sig ut från vinkeln och tjärnan hemma. Det är myntor och varje av under kronan eisen som är i allmänna eisen. Men det är ganska väldigt förenkare och folk i varje som har tid till myntorna. Så det är nog så spännande att veta att
2: Du hade en punkt där jag ansåg är sjön det kapråren som är rättliga spännande gör. Inte minst du touchar man för någon men Soria badan det klarar sig nästan rättliga väl.
3: Ja, det kan gå gott ju gott. Och det är ordet stort läsning att man bara att det kan gå gott va. Och flyga bort och låta flyga rollen. Och I syns att det är tajna tiny rollen har hackat oss. Vad man gör så är man på lära nästan så det är ordet. Spännande att se vi.
2: Och så är det annars Berge förske danser och Johan Söge konserter skronne så folk har behov att dansa så när de lyssnar.
3: Ja ja, musik är en väldigt stor part av sån stävn och nästa man har våra olika tilltag i följe. Och det är bara en frukostkväll det här man är västre och gamla skola läge här musik är det. Och så sitter vi där läge och det är en stor pappenjobb i mitt på innan. Som konserten där rör och samtidigt som det kvällde vid Eisenservice syns ju vi ju lokala rötter och så framöver så det här man ska börja komma ut till det.
2: Och nu är det några festivaler om landet vidare vid men Johan Sögan är inte en festival som att det har sitt här tonlag till kjösa ska skiljast.
3: Nej Det är en av de sommarstäderna som behöver och vi har alltid en av de sommarstäderna som man gärna vill värvita. Och tydligen man förfäcklar något orsk i att det är en god skra som innehåller förfäcklar något som inte kan leverera i en vanlig musikfestival. Så gröna visslar är bara säkert och driva.
2: Och jag känner, de som vill i Tyskland eller möter, de får oss en möjlighet en sån dag.
3: Ja. Det är en lärare där, för ganska kul bäst.
2: Okej, ja. Utemöter.
3: Ja, det är samkomna här var utemöter. Bara en lärare och sånt där. Och kyrkan är här var ägstning och sånt där. Så det här var man ägstning. Ja, till hvis man är till tampar.
2: Och så sa jag ägstning att de som inte kunde leda vara följt av UHM med fotboll, de kunde ägstning färre ut och hitta samma gör dem.
3: Ja, nu ligger jag hem, men sen det bytt för i förhåll till förska tog jag isen att det var spelt sagt om natten isen. Men det är några grejer, några kampar som börjar för oss att stölja mot till att hinna kamparna. Och det här är visst det står skutja i biskupskälde, alltså i husen som brukar röra i biskupskälde. Så hvis man ordentligt gärna vill skutja, men att lycka sig på Johan Sök, så kan man köra vägtvej.
2: Jo, ja, och ett som vi har hört ett syndrom, det är Fyratlantia Smyrle som har varit en förring för er som är som öl släppa sår. Hur blev det här er ankrar tillägga gördare?
3: Ja, nu vet jag inte hur det är helt på kost än vi öppna, och det tyder sådär att det är en kolossal rättspurning att släppa sår, och det är ju förfärliga gläper att det här problemet är att nog folk vill komma till någon. Så tar det igång för att få lära dig att passa ordentligt gott och särskilt att börja passa så att säga att smil inte avropar köpar upp inte av Oxfjörde. Så och fyllt jag väl vid och detta ska mock ganga.
2: Ja, men jag får tacka dig för att prata Magnus Paolo West, men lycka här den där kurser player till och kurser först till att hålla Johan Sögnan.
3: Ja, jag är först en uppgång så och jag med och mina kollegor när det är att man är först visst lärbajus. Det är alltid i minst ting som singas upp och så man klarar en mikrofon, så är det lika och skriva mal och så åker det en tax alla tiderna, men det är ju kvällt att det postar först i kläderna, så hvis det räcker till det så är det ju först kläder, därför är det man kommer med och bötterna. Så det är också så att här är ju en byggna och hittar in till tillfälliga tillfällen som också möjligt, men men det här är smart, så stoppar vi i timme i ägstning.
2: Just så. Men nu är vapingar till tidigt blöjer. Hade vi husagångt det här i sina parter att gå i Johansökne?
3: Ja, ja. Det är nog så viktigt att man äger salat och kyrkokött och sådana grejer. Så jag säger att jag är familj utanför, eller viner och känner att man får bo. Så kan man alltid komma in och få sin tid. Jag vet inte, men så säger jag inte så att hvis man är inte hemma så sända fram mer så man kan få sig. Så det är det som det.
2: Så alla hurrar stanna öppnar. Jag får säga tusen tack för Magnus Palle West och för att inte denna goa Johansson.
3: Jo, tusen tack för det.
2: Och vi skulle se om det höjra akkurat ur vaje och ja, det här blir gentan ur vaje, Robert McBurney.

0: Ralujir Tavnar, det var Boris Havnar Boys under Dukkens Engine Melancholy. It's been snowing 3 days, det var uppdagen, det var Bøtgrim Vijay Runa Jakobsson, på en løs i studie 5, og i december og i fjør. Og vi du ser da forvittneslige høytnån, Boris Havnar Boys, The Jazz of the White Knights, vi referer på alt, og i Brytja Runa Øy, og i annen kveld. Det vil si at frutja kveld er klokken 1:20. Selgar Ilin, og var Isaksen, god morgen og velkommen med deg.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter her Høyte Vars Havnar Boys, The Jazz of the White Knights. Er det særlig forvittnes litt? Hvor just heter her navnet, eller den her sammenrenningen, Sergei?
2: Ja, god morgen. Først vil jeg si, jeg vet at mot førøsk er ikke så godt, men jeg heldig at førøsk, jeg sender om til ikke alltid helt rett. Er bedre å komme med personalt. Men de ikke så vel som man kan ta seg engst. Han så important person at bruker. Så jeg sier årslaget, men jeg heldig det godt.
0: Jeg heldig det tar seg rettelig godt for. Du bor i fargen og noen år, men du føler det vel, og du røyner, så det er.
2: Takk.
0: Det er godt.
2: Så, ja, omnavn, jeg kan ikke hette akkurat om min background. Min background er mer knut av sånn, ikke? Og for meg en provok. Kasjon tudninga, Michel. Så valgte jeg at Havnar Boys, it's a kind of, det er vanlig navn for Balkarin, Jazz Balkarin. Men var hun fra Vestmanna, en så vidt sier Havnar Boys, det skal være kind of at sindur, kusser, silly.
1: Fjollo,
2: yeah. Så kind of, det skal være provokasjon, så for meg det ordentlig godt. Og White Knights, ja, White Knights, det ljøsa nåt, vi kattla i min Ukraina og Russland, vi kattla White Knights, ljøsa. Ja, så det konserten nesten det langeste nåt, ja, i Ornund, så ja, det
0: ja. Ja, hva får du sagt om skrona, at du kunne gjerne kvalt?
2: Ja, vi är attla att synka näck för det ska sank men det vid förra göra sajtne i september är hållde. Ja, vid förra synka nutchan och gammal sanker och attlar för attlar sanker var är det fist och främst fram performer fram förande.
0: Framföra,
2: ja, så var Isaksen honer. Hon är som kona till agenta som fist framför av heter Sanchin för mig att det är årliga spännande. Tack, var, ja.
0: Och var, hur ser du, var, kan du säga frontfigurer till vars Havnar Boys?
1: Jag vet faktiskt inte ordentligt. Alltså, Sergej och jag arbetar samman med Badnagarnon, Arjun. Och så spurgade han mig faktiskt bara, så var vi bara, säger var jag.
0: Ja, och tack att vi tog in musikalska sövjen här sagt. Så är det också fjällbrott, hur är det flörst av imiska kärnkrig?
1: Ja. Mer damer rallier vel country og pop og så der. Så det sin annerledes, men det veldig spennende. Yeah.
0: Og tilhåndagerne og i mynta Havnar Boys, hva er det her?
1: Hva er mynner?
0: Ja, ja.
1: Arnold og Christian Paule og Rekve og Justin James. Ja, yeah, yeah. Det rett og slett.
0: Ja, og Sergej, du jo ukrainer. Hvordan det at spille sammen med førskontaktene?
2: Ja. Ja, en god samråd krever en konflikt, vi skulle se akkurat. Men det synes jeg kjedelig at si etter truppelt at tror jeg at finne nakre en truppeleike, eller nakre en motsetning. Du munner under av førskontaktene. Have a very sere gover. Man ska se om tonläkarna själva har varit sera häppen. Det är inte alltid lätt att spela tonläkaren som jag skriver. Var vet jag gott, yeah. Arnold han har sagt att alla nya sanger är en challenge. Jag vet inte hur förrän ska man spela.
0: Avgång.
2: Ja. Alla tog det kontraintuitivt. Det är en teatrical tonläkar background. Men händet av läken är så glad för mig att höra den tonläken framför den så väl. Det ser jag med näck om stående och tajmen tonläkaren som jag arbetar samma vid är bara glad, ja.
0: Och du har ju en bakgrund i nationlök.
2: Ja.
0: Fortell.
2: Ukraina arbeider som lektører, jeg har sett opp lektører, og nesten alltid skriver jeg snett en lektion til mine egne oppsetninger. For meg, jeg har sånn lektører, at ton lektører det alt og sammen, så for meg det ordentlig viktig at ha ikke bare framfører, ikke bare synger, men også annet det ordentlig viktig enn, og ja.
0: To, eller hva nevnte jeg tidligere, jeg var møtt i Badnagæren og her i Bæge Arbøy, og her har jeg tidligere som funnet musikalt sammen. Hvordan har du annars funnet, hva skal man si, musikalske fellaver her i Førjøen? Hvordan har du funnet sammen med musikeren og du arbeider sammen med?
2: Fantastiskt. Då jag kom till Förja, jag fick hjälp långt från början till dem, jag ska säga, för exempel, först Marianne Nagata, hon hjälpte mig att finna alla särliga gitarrspelare jag brukar nu. Och är särskilt tacksam för open mic kväll till Anna, Jekino, Arnold, Ludvig. Jag hade det ordentligt important Victor point eller punkt och mappen att köra förjar och förjan ja för det samtidigt vi atlar stovar tar samkommun mentan allt det ordliga jobb är ganska för vanligt för folk som alltid har bo här. Det är vanligt, men för mig som utlänningar som kommer utan och ifrån är det väldigt imponerande med dem så väl. Så, ja.
0: Och du flyttade till Färja för några år sedan och till att du flyttade ur Ukraina och Estövan och i hemlandet någon är som hon är efter att Russland gör det inras. Och i kvar mån har vi till att avvärska ta chanserna och du skriver?
2: Ja. Det en sådär stor urspunning.
0: Ja, från urspunning, jag väntar.
2: Helst brukt en sälja samråd för han. Men ja, jag hade, och Ukraina vill ha nästan två imiska heimer, och en heimer in Chotaimon, som själv är bergast, som själv är alla samma, som har familjerna och vinner och här mot någon. Det är det som gällde prusen för krutcher. Och Anna Heimerin kör Taimon som i större mån har gjort krutcher till ett politiskt, futurligt och business projekt. Och här är det ägstna tonläkare och lista folk, omkring lista folk, det är spela ut Heimerin, det är like, det är finns en tvinna råd och allmänna om Ukraina, men några lista folk som har helt ära röjndir och ära huxar om det som händer, men som inte har samma möjligheter att komma till årena, så är det inte mer självan när det är som sajten av valken, så ja.
0: Hur vill du annars, Louise, det kanske är en större spurning, men om du nu skulle sett i beskrifter, hur vill du lösa den musikalska paddeln musiklöv i Ukraina? Kanske också inte vara ären i rösterna och allt det. Händer det?
2: Ja, det är... jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Ja, det är en mer och mer större, så är det ordentligt större land, störst land och större paddeln. Ja, men vart och grad är kanske... Min tonlage er en kind of gammel der. Jeg husker mer om tonlage som Frank Sinatra eller Michel Legrand. Så er alle at være i Hessum. Så ja, det er mer et sier en nekv om Ukraina. Så jeg er ikke de er så vel like modern. Nuværende tonlæger. Ja, ganske, ja.
0: Og hæsen tonlæger nu blevet hørt hænda nær frødja morgenen i december i fjord i Bønnes Studio 5. Det er sinde kronere og jazz og easy listening. Og sinde tonlæger igjen.
2: Ja, Ja, yeah, and I will see, also, jeg kallte det jazz, men jeg holder det ikke like jazz. Vi kaller ui worker around, vi kunne si estrat jazz, jazz for estrat. Det kind of, det easy listening, det, yeah. So, and med dem best hette ton, like, ikke jazz, like, bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu
0: bu bu bu Sergei?
1: Aktuella sentiment. Det ska allt eller. Men det är alltså stort det är bra också något sort. Ja. Jag vet inte hur det jag ska säga, men
0: det som vill skrona i andra kväll är det allt tillfälligt Sergej?
1: Ja. Nå här är faktiskt en sanger som Arnold och Anna har gjort. Han är resten jävla flott. Ja, alltså var damer ordla vad Sanchez inte Sergej men Och det är sånt trubbelsigt.
0: Det krävs såna kvinnor.
1: Ja.
0: Sergej, du flyttade till Färja för några år sedan. Hur så trivs du här?
2: Ja, men det var så väl att vara här. Ja, bara med de här kvinnan är bara ordentligt glad att vara här. Att arbeta här, att göra tonlike här. Ja.
0: Ja, vi gleder oss til mer tonlike fra Tikkun, og det er også mulig å få mer tonlike fra Tikkun i andre kveld. Fredag kveld klokken 21, Vars Honor Boys, The Jazz of the White Knights, det er av Padli i Øy, altså i andre kveld, fredag kveld klokken 21. Nå hører vi Vars Honor Boys, vi sier ikke noen I'm Your Gift, I Know You Were Often So Alone, Sergej Iljen Øyer år og Lea. Sergej Iljen og Var Isaksen, tusen takk for samrøvene, og blod igjen blir vi tonlike.
2: Tack, Sheila.

Tema plade plade barni Imagine som John Lennon gav ut i 1989. Her har du gått Crippled Inside, mulig å være noen Paul McCartney. Men jeg har også sett at det er våtta. Søste Beatles-åren er vår strev, og kjøtt ham og fyra, stor åsemja, jalousier, fyrstene. Jeg kan skal begynne i alt dette. Ta. Brian Epstein døy, og Imiske og Asko Anna Runkvar skulle bære vujere for Epstein var framme og til tjekk. McCartney började tagga och appelt för Jalea. Det hjälpte helt inte på det. Och Lennon avkart igen för att undermöta Sancher som Strawberry Fields och Across the Universe som han helt vill ha ytla inspeltar. Men McCartney hinvägen säger om John att han först och främst ville spela till Sancher som han själv vill ha skriva. Och både George Harrison och Ringo Starr hade haft klantor vid McCartney till hesen här rätt upp att han spela gitarr i trommon. Och så kom Apple sättning ett underskott att han helt stod det gjorde allt en troplar. Men efter till Imagine album med mannen som hette är lös som Obladi Oblada och Maxwell Silverhammer. Lennon och annan ex-Beatle George Harrison jammar gärna lödde samman i New York och Lennon ber Harrison spela nästa utgåva så inne. Hesson Jotta är och hette ju bassisten Klaus Forman att komma visar. Hetta får för mesta parten fram i enska Ascot Sound Studios hemma till John och Ono Lennon och i Tittenhurst Park. 40 kilometer västra för London. Tittenhurst Park är 22,000 fermetrar och John Lennon och Yoko Ono köpte ångna för mindre än halva ära miljon kronor. Men hinvägen kostade det att man gilte sätter husen i stand. Och då skulle det vara så gott vid att man grejt att Yoko Ono inte trevs i Brettlandet. Eller Englandet. Och det som vi sett i augusti 1991. Hon är så jag sent i tannåren och bor nog i New York och ville bygga här attor och det ville John Lennon eisne. Han får ångade i attor till Ånglands, kvist jag spela tonlag eller vidja folk och stö. Ikke då i sambart vinnmanne Brian Epsteins, Joe Flannery, saknade han Liverpool och London men var bandje för att inte släppa in attor i USA föran första steg. Det skriver jag i Cora.com. Och här var ett fördöme, landsmäver Lennonar, Charlie Chaplin, stafft nämligen i kinnatter i USA då han var hemma och vidtjade under 102 altrus och tillsammans TheGuardian.com. Så jag nu kände sig för de här FBI och Karst Chaplin för anti-amerikanisme. Och här var det ju hur Lennon sa många motmälde mot Vietnamkrönen är inte avhuxande att här är sin hutt ut i hus till honom när han färd hemma att vidtja. Ringo Starr köpte Tittenhurst från Lennon Junon och säljde det till en arabisk oljesheik i 1988 för en riktiga pengar. Allt blev skrätt innan ur husen och väckmålningar efter Lennon oljelaktor. Men det tog en halta fram vid tonlägen och Imagine-platen, tematonlägen. Phil Spector var kommande i USA att framlägga samma vid John Lennon och Yoko Ono. Lennon Junon gav jag en Imagine-film ut från upptöken och Löfven i Tittenhurst och New York City här nog känd folk vårdlöst det är.

Tamuka O My Love. George Harrison säger ena för om äldre son Lennon är Julian Lennon som hej kommer sig jag för i Aurostävnen att Julian inte var ens väl ägnad att lata löve som papon. Han var av lite extroverter. Hinvägen tar det John Lennon att leva sina vreje ut samstånd som han lät uppfyra sin ämläka kan huxas detta hjälp till honom nog. Narkotikan i Island började i tölje trussen och bröttes till med landa LSD och i Flower Power tygne. Og i 2019 skrev jeg Kenneth Womack og sugene Salon Come at i 1993 het han 50 Beatlon Heroin og sipa til Heroin nusslina til John Lennon. Samme år var seneste myndatøkene i behøver av utlån 4 Beatles-limenon og etter henne tok B. Lennon og Ono en kaltan torskara som invalest var hendingen og i var endergiven i steglandet fra 1993 Cold Turkey eller hei inspirera. Jag går an och säger att det får inte av sjukhus och det är inte väldigt att det skulle vara allmänt, men det var härst. Kalte torskarar är det alltid sere härrar, helt om förre. Lennon säger själv nu genom fyrafjärs. Först i upplevelsen av rusen hon hej i samman vid Bolsjönon men i en vare av listaskola. Hon går inte till Adler. Det var amfetamin, teacher och en inantigartole, säger Lennon. Tøyen da The Beatles spilte i Hamburg fra august 1903 til december 2003 var serihør og der støver seg av i tabletten som der eisen helt frem vi. Og i 1904 skrevet Lennon tøyer ritt noen playboy fra at først i årene jeg har han selv pillerne om hentet og konsertferien, men settene tok i rådgjerner ser jeg av timen. Det sender i beatlesbible.com. Og en bok nevnes The Riding So High, The Beatles and Drugs. Orden enda kreppa som John Lennon var ui etter Beatles-brottet var det i flere år etter at. Eisne sier just skillnaren fra fyrre konene, Cynthia, ikke at det har vært rutteligere. Under 1934 flottet John Lennon ut fra Yoko Ono, Quentin Eisne vilte, og det kom ikke sammen etter for en 18 måneder setne. Flere år først fram at Lennon ikke verlig vann temmerhalte for en 1935, og han tok seg 8 år, og neste luttle 5 årene var heimagangande og anser i settene sånn og Sean. Men, might imagine, I don't want to be a soldier, og it's so hard var teaching up i Abbey Road Studios, men Jared Leo i Record Plant Studios i New York City, er How Do You Sleep, eisne var fynpussa. Eisne var okkur gjort ommater i Record Plant, og onkel Jofføre lukta træt. Og klara It's So Hard, som en kjenslelig løsning av løsens ljøse og døpre søgjøn, mest døpre. But when it's good, it's really good.

回吗？